0: Aleks, znaš da je slušalcima uvek omiljeno kada ti izgovaraš nemački, neki čak imaju saznanja, odnosno veruju da imaš čak i neko nemačko poreklo, jer ti je akcenat fantastičan, pa ću dozvoliti tebi da odjaviš pesmu koju smo slušali.
1: Slušali smo bend iz Hanovera, oni pripadaju Neue Deutsche Welle, Steinwolke i Katherine.
0: To je to.
1: To je to, da.
0: Sjajni. E sad ne znam kom tačno području pripadaš, možda će oni iskusni prepoznati po tom akcentu.
1: Pa ja sam više Bavarijan, taj deo.
0: Jeste, nastavi.
1: Prepostavljam, šalim se. Ali veliki letnji hit 83. godine došao je kod nas putem magazina Bravo, putem stanica koje smo slušali. Ne baš toliko poznata grupa, oni su trajali od 78. do 86. godine, ali ova pesma bila je evropski hit, pa eto i kod nas, verujem da vam se dopala. Ako je bila hit, letnji hit 83. zašto ne bi bila i 2026.
0: Tako je, tako smo u mogućnosti. A oni su u mogućnosti da, iako gaze kroz sedmu deceniju postojanja, neuništivi giganti Stonesi su nas obradovali ove godine novim albumom, i to znate ako ste slušali naše prethodne epizode, a i na našem programu često govorimo o tome, a mi smo odlučili da svake nedelje poslušamo po jednu pesmu sa albuma.
1: Da, vreme je sada, ja sam prošli put najavio kada sam uopšteno pričao o albumu, da iako ima nekoliko sporih pesama, Stonesi moraju da isporuče na svojim najboljim albuma grandiozne balade. Po tome su poznati. Pesma Back in Your Life je jedna koja sadrži sve kvalitete jedne takve pesme. Predzadnja je i baš ono što je posebno, sadrži taj spontani moment kada mi kaže come on Ronnie. Pesma obiluje gitarskim solo deonicama, ja ne znam koliko ih je, sve vreme soliraju i Richards i Ronnie, ali Ronnie ima tu čast da Mick ga najavi u ovoj sjajnoj pesmi. Verujem da ćete uživati, a moguće da će biti jedan od singlova sa ovog odličnog albuma.
0: Slušamo Stonese i Back in Your Life.

prošao sam davno cmakanje u parku, držanje za ruke, ležanje na travi. Ne prodajem zve.

0: A nakon Stonesa možda i domaći Stonesi, riblja čorba, Neću da ispadnem životinja, numera koju smo slušali, i kultni album Mrtva priroda, sam početak 80-ih godina za grupu Riblja čorba ostao je zabeležen kao jedno od najvažnijih i najprodavanijih izdanja u istoriji regionalne rock muzike.
1: Da, fantastična je prodaja bila. Mala je razlika između njihovog prethodnog studijskog albuma i ovog albuma, ali ovo je producirao John McCoy, basista Gillan Benda, i prodaja u prve tri nedelje bila neverovatna, preko 100.000, a završilo se na 450.000. Da nije bilo onog nesrećnog slučaja u Zagrebu u februaru 81. godine kada je stradala Željka Marković, to je februar, mislim da je 8. Jednostavno greška organizatora, pustili su previše ljudi u odnosu na broj prodatih karata i obožavateljka Riblje čorbe iz Zagreba je stradala u toj užasnoj nesreći, i od tad je nekako ta njihova turneja i smanjeno kapaciteta, slabije su se prodavale ulaznice, mnogi su im otkazivali, i to je uticalo i na prodaju već neverovatno popularnog i kvalitetnog albuma. Mora se priznati da ovo je jedan od njihovih najboljih albuma.
0: A mi smo došli polako do kraja našeg današnjeg druženja. Vreme nam je proletelo, nadamo se i vama, ali ostavljamo jedan žanr koji je među najtraženijim kada su i vaše poruke i predlozi u pitanju, a to je punk. Idemo u 88. godinu, slušamo bend, podsjeti me da li ga slušamo prvi put ili smo ipak imali prilike da ga slušamo.
1: Da. Prošli put je trebalo da je punk segment, ali nismo stigli, ali eto sad tri kompozicije, mislim da ćete biti zadovoljni, a ako se počne sa Mudhoney grupom koja je ne samo što je punk, nego neke njihove pesme ljudi prepoznaju kao preteča osnivanja granža, kao pod punk segmenta. Što se tiče Mudhoney, oni su iz Sijetla, formirani 88. godine, pevač i ritam gitarista Mark Arm je bio glavni, i oni su potpisali za etiketu Sub Pop. Debut single je fantastičan, Touch Me I'm Sick, pesma prilično sarkastična o bolesti i o nasilnom seksu, bila je hit na college radiju, naravno nikako u mainstreamu, ali ostao je i taj poklič grupe Mudhoney i zapravo i taj njihov EP Superfast Big Muff, koji je nekako usmerio ta dešavanja sa Sijetla na slične druge gradove u Americi, i grunge se širio posle ove pesme. I što se tiče druge pesme koju ćemo čuti, to je severnoirski band Stiff Little Fingers. Njih slušamo po prvi put. Slušat ćemo pesmu Fly the Flag, koja je sa drugog albuma Nobody's Heroes. Oni su počeli kao hard rockeri, dali su sebi ime Highway Star po pesmi Deep Purple,

0: Ali kada su čuli punk, odmah su shvatili, ma kakav hard rock, idemo na punk.
1: Zapravo kada su čuli The Clash, jer su njih isticali kao da, one koji su najviše uticali na njihovu muziku.
0: Da, sjajni Stiff Little Fingers, ja moram da priznam, nisam ih puno slušao, znam samo neke glavne stvari, ali vredi ih čuti, baš osveženje i Severne Irske. Trajali su od 77. do 82. godine.
1: A tih 80. godina nam je veliko osveženje stiglo i sa niške alternativne underground scene, što ostavljamo za sam kraj.
0: Da. Dobri Isak, odlično ime benda, odlično ime debitanskog albuma Mi plačemo iza tamnih naočara.
1: Da.
0: To za Balaševića uzmite za naredne epizode. Sjajni post-punk Dark Wave band iz Niša, trajali su samo od 83. do 86. godine. 84. godine se objavio taj album. I on je 2009. reizdat na kaseti, Predrag Cvetićanin, Frodo, bio je glavni, gitare i vokali, i ta grupa i zapravo sve što su snimili ima kultno celebrništvo i jako je dobro kada nešto se iz 80-ih, koje nije bilo toliko mainstream, otkrije i živi baš dugo u srcima fanova.
1: Verujemo da ćete uživati i ove tri numere za nas.

Tako je Niš zvučao 80-ih godina. Mi plaćamo i za tamnih naočara dobri isak. Ali kad smo nakratko ispratili da se smeje iza tamnih naočara, nadamo se sa morske obale, uskoro nam se vraća i pustit ćemo ga da se odmori bar nekoliko dana, ali 80-te su tu i dalje sve do 18 časova, kada ćemo se prisetiti šta se to desilo sa norveškim triom AHA nakon planetarnog uspeha sa temom za Jamesa Bonda, The Living Daylights. Sećate se toga, verovatno 88. godine našli su se na tom velikom testu kako da se ostane na samom vrhu i dokaže da nisu samo prolazni pop fenomen 80. I odgovor je brzo stigao 14. marta u vidu naslovnog singla sa njihovog trećeg studijskog albuma, pesme Stay on These Roads. Autor Paul Walker Savoy je inspiraciju pronašao u vezi na daljinu sa svojom suprugom Lorraine i iskoristio motive hladnih skandinavskih vetrova kao metaforu za životne prepreke i istrajnost u ljubavi. Pesnički rečeno, čuće se to i u ovim stihovima u narednim minutima, a lansiranje ovog izdanja pratila je jedna misterija, tako možemo reći, jer se na omotu sedmoinčnog vinila našla zamagljena slika američke glumice Susan Sullivan u ulozi Maggie iz sada popularne serije Sokolov greben, bez ikakvog zvaničnog objašnjenja benda ili izdavača, i tako je ostalo do dana današnjeg. Publika je rekla ipak svoje na top listama, pesma je postala njihov četvrti broj jedan u Norveškoj, osvojila je drugo mesto u Irskoj, treće u Francuskoj i Islandu, kao i peto mesto u Velikoj Britaniji, gde je ostala njihov poslednji top 5 hit u ovoj zemlji punih 18 godina, sve do 2006. godine. To je prva numera koju slušamo u narednom nizu, a slično se desilo i sa britanskim synth-pop sastavom Kaja Gugu, koji su početkom 83. godine definitivno pokorili svetske top liste mega hitom Too Shy i morali su nekako da nastave sa uspesima, a njihov odgovor na taj izazov stigao je već 21. marta u vidu drugog singla O2BA, kako bismo mi to ovde nazvali, i odabran je sa debi albuma White Feathers, o kojem smo pričali nekoliko puta i kroz našu emisiju. Nešto je lakši tekst kada je ova numera u pitanju, jer se bavi tematikom mode, imidža, sveta poznatih i šalje jasnu poruku da nas odeća koju nosimo ne može sama po sebi učiniti slavnim. Ne znam da li bi se svi složili sa tim, posebno oni koji se modom profesionalno bave, ali svakako i to su bile teme 80-ih godina. Njih slušamo kao drugi po redu, a počinjemo sa Stay on These Roads i AHA.

Ovo što smo slušali pred kraj je nešto što je proglašeno najelegantnijim bubnjarskim prelazom u istoriji muzike, usto i najdramatičniji, a nije ni čudo što se pesma našla i na listi 500 najvećih svih vremena magazina Rolling Stone, kao i među 35 najboljih pesama 80-ih godina po izboru televizije VH1. Naravno, to je bio Phil Collins, In the Air Tonight, pred definitivno sam kraj našeg ovonedeljnog druženja, a ono što vam ostavljamo za sam kraj je definitivno jedna poslastica. Pričali smo naravno o Live Aidu mnogo puta do sada, radili i specijal, pa je bilo priče i o ovome, da nakon što je organizator kultnog humanitarnog spektakla 85. godine Bob Geldof odbio ponudu Rodgera Watersa da nastupi, nekadašnji kreativni lider grupe Pink Floyd dobio je neobičnu inspiraciju. Iako nije stao na binu Wembleya te istorijske večeri, čitav događaj i globalni talas solidarnosti podstakli su ga da napiše kompoziciju The Tide is Turning After Live Aid, koju smo vam ostavili za sam kraj emisije 80. zauvek ove nedelje i naše prve avgustovske. Toliko od nas, hvala što ste bili od 3 sata sa nama, sve poruke smo iščitali, sve muzičke predloge zapisali i to slušamo naredne nedelje u istom ovom terminu. Nastavit ćete uživanje od 18 sati u letnjem kuliranju, a Nina, Veljko, Alek i Dejana vas pozdravljaju do naredne nedelje.

0: žena kojoj uvek možeš da kažeš ti si moja brojka je samo tvoja 202.
1: Ponekad noću dok spava grad ti tiho ploviš pod moje čebe.

0: 202 za vas.
1: Dobrodošli u aplikaciju RTS Zvuk, najbolje iz bogate produkcije zvuka Radio Televizije Srbije na jednom mestu. Aplikaciju instalirajte na svoj iOS ili Android mobilni telefon potpuno besplatno. Birajte muzičke žanrove koje volite da slušate klikom na opciju muzika. Raznovrsnu ponudu emisija iz dokumentarnog programa, radio drame, intervjue, sportske sadržaje i još mnogo toga pronađite u Audioteci.
2: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
0: 202 za vas.

i hodaju jeleni onim našim pašnicima. I jednom, sigurno, u onoj večnosti našoj, kad se zvezde spoje, bit ćemo ti.

0: poslu, u vožnji, kod kuće, dok treniraš. Najbolje društvo je Radio 202.
1: Pamtim mesec maj, kada je stavila jabuku u moje oko, iz nje je kao crv

0: 202 za vas.
1: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
0: 202 za vas.

0: Totalno.
1: Beograd 202.
2: Da, draga.
3: Dobro jutro.
4: Ustanak 202.
3: Ustani, protegni se, uradi šta moraš.
1: A za ono što hoćeš, tu je Ustanak 202.
4: Ti obezbedi pastu za zube.
1: A mi ćemo osmeh.
4: Ustanak 202.
5: Dobro jutro i dobrodošli u još jedan ustanak. Utorak je 11. avgust, lagano se budimo i trošimo ovaj itekako vreo mesec 2026. godine. Ali dobro, prognozom ćemo se pozabaviti malo kasnije, mada nema nekih drastičnih najava izmena, dakle očekujemo još jedan izuzetno topao dan, to mogu već sada da vam kažem. A vratit ćemo se naravno malo i u prošlost, pa ćemo tako da se podsjetimo trenutka kada je prvi, to jest kada je jedan američki predsjednik konačno progovorio na filmu. Desilo se to 1924. godine, Lee DeForest je snimio fonofilmom Kalvina Kulidža i tako je američki predsjednik po prvi put progovorio na zvučnom filmu. Pre toga svi oni predsjednici koji su se pojavljivali pre njega mogli su da otvaraju usta, ali da se naravno ništa ne čuje. Doba zvučnog filma je tako polako, ali sigurno dolazilo na velika vrata. 10 godina kasnije, kada smo već kod Amerike, otvoren je, ili da tako kažemo, prvi zatvorenici su stigli u čuveni zatvor Alcatraz, koji je kasnije postao poznat po onom jednom uspešnom bekstvu, što je bila inspiracija za brojne filmove i teorije kako su zapravo zatvorenici uspeli da pobegnu iz njega. Bilo je naravno brojnih neuspešnih pokušaja. 1966. na današnji dan John Lennon se izvinio u Čikagu zbog one njegove čuvene izjave da je popularniji od Isusa, mada meni čini da je više bilo da su Beatlesi popularniji od Isusa, bila njegova izjava. A ono što je itekako vezano za naše prostore je današnji dan 1999. godine. Šta se tada desilo u dobrom delu sveta? Pa potpuno pomračenje sunca u Evropi i Aziji. To je bilo poslednje potpuno pomračenje u 20. veku i jedan od najgledanijih astronomskih fenomena u istoriji. Potpuno pomračenje bilo je vidljivo u Subotici, Somboru i Kikindi. U Beogradu je bilo, taj mesečev disk je prekrio oko 97,7% sunca, sunčeve površine. Međutim, umesto masovnog posmatranja u tadašnjoj Saveznoj Republici Jugoslaviji, zavladala je panika. Usled kontradiktornih i zastrašujućih medijskih upozorenja državnih organa, što je bio primer masovne medijske panike u istoriji Srbije. Dok je ostatak Evrope slavio ovaj astronomski fenomen, domaći mediji su ga najavljivali kao apokalipsu. Ključni izvor panike bilo je zvanično uputstvo od 8 tačaka koje izdalo Savezno ministarstvo za rad, zdravstvenu i socijalnu politiku u saradnji sa Saveznim hidrometeorološkim zavodom i Institutom za očne bolesti, a naglašavano je da je jedini siguran način posmatranja sunca isključivo preko televizijskog prenosa. Po preporuci, građani su izbjegavali izlazak, zatvarali se u kuće, spuštali roletne kako svetlost ne bi prodrla u sobu, zbog čega su ulice i gradovi tokom maksimuma pomračenja bili potpuno pusti. Štampa i televizijski mediji u Srbiji su tada upozoravali da izlaganje ovom fenomenu može izazvati ubrzan rad srca, nagli skok krvnog pritiska i šećera u krvi, grčeve u stomaku, pojačan svrab kože, učestalo mokrenje, depresiju i napade panike. A IATA je otkazao sve letove u periodu trajanja fenomena. I eto, u Evropi su jedna stotine hiljada ljudi, turista, građana na ulicama i uz muziku čekalo pomračenje sunca, a strani izveštači BBC-a, Washington Posta, Reutersa i Srbije su opisivali puste gradove gde je zavladao potpuni lockdown i ismevali apsurdnost zvaničnih medicinskih upozorenja. Inače, sledeće potpuno pomračenje sunca vidljivo iz Srbije i sa Balkana dogodit će se tek 3. septembra 2081. pa vi koji ste malo mlađi, koji ćete to sigurno da doživite, teško da će baš možda biti mnogo onih koji će moći da uporede iskustva iz 1999. ali eto, vidjet ćete kakve će upozorenja biti tada 2081. Dobro. Milan Veljko Alek i Vladimir sa vama ovog jutra, John Newman za početak, družimo se sa vama sve do 9. Ovo je Ustanak.

6:18, bili su to Massimo i Baby Doll, a sada je vreme za prognozu vremena. Sunce je naravno već izašlo u 5:35, zalazi u 19:51, dakle dani tamo negde već

od 21. 22. juna postaju sve kraći, iako to u prvim trenucima možda baš i ne primetimo, ali da, pogotovo ranoranioci vide da sada kada se probude oni koji ustaju tamo oko 4 nešto, znaju ranije da je umelo i tekako već da sviće, sada je mrak, ali dobro, tako to biva. Kada smo već kod današnjeg dana, pa pretežno sunčano,

severnih pravaca, a uveče i tokom noći na sever u pojačanju. Najniža temperatura od 15 do 21, najviša dnevna od 35 do 39. Sutra će već biti malo, uslovno rečeno, svežije, s obzirom da će na brdima i planinama biti lokalnog razvoja oblačnosti ponegde i kiše, a najviša dnevna će biti u većini mesta od 31 do 34, samo na jugu, istoku Srbije do 36 stepeni. Pa dalji pad temperature u četvrtak, kad kažem pad, nije to nešto mnogo, i dalje će temperature biti preko 30, ali ne bi trebalo da pređe 33. Podeok, tako da, eto, takođe pretežno sunčano vreme, tako da temperature će možda malo da budu prijatnije, nećemo ići na 39 stepeni, ali će nastaviti da budu iznad 30 stepeni. Tako će biti i tokom vikenda i početkom naredne nedelje, a temperature do 35, međutim u sredu posle podne i uveče na severu i zapadu zemlje trebalo bi konačno da bude malo više kiše, ali dobro, to je još na dugom štapu, što bi se reklo, tek za nedelju dana, vidjet ćemo da li će dotle prognoza takođe da se promeni. Kada smo već kod biometeorološke prognoze, danas očekivane biometeorološke prilike mogu imati nepovoljan uticaj na hronične bolesnike i osetljive osobe zbog, naravno, termičkih uslova koji su domenu ekstremnog toplog, neophodna je adekvatna zaštita od UV zračenja, a od meteoropatskih reakcija mogu se javiti glavobolja i smanjena koncentracija, kao naravno i zamaranje.

15 minuta do 7, da, apsolutno ste u pravu. Kada zamenite mesta nuli i dvojci, onda prebacite nažalost smrt Danila Bate Stojkovića iz 2002-2020. Tako da da, ispravke apsolutno stoje, a nadam se da sada nećemo permutovati neke brojke i pogrešiti. A idemo do Crne Gore. Naime, tamo je dodeljena književna nagrada Brskovski groš i ona je dodeljena Igoru Marojeviću, srpskom autoru, za roman Majko, pusti me da idem. To je se sve dešava u okviru Međunarodnog književnog festivala Slova Slovenska, koji je u Mojkovcu okupio značajne imena književnosti, muzike i kulture iz Crne Gore, regiona i Evrope, a ta nagrada se dodeljuje za izuzetno ostvarenje u savremenoj književnosti. Ove godine je po prvi put uručena, dakle, laureat je Igor Marojević za svoj, dakle, roman Majko, pusti me da idem. Inače, nagrada se sastoji od plakete, postoji naravno jedan novčani deo, što je uvek sasvim lepo za piste koji na ovdašnjim prostorima ne mogu baš da računaju na neke ogromne tiraže i samim tim ogromnu neku zaradu. Često ili velika većina njih naravno mora da ima neki drugi posao, ne mogu samo da se bave pisanjem. Jedna je stvar kad pisac dobije nagradu neke tekuće produkcije, time se naslanja na niz nekih laureata, sasvim je drugačije kada je prvi dobitnik neke nagrade, kao što je slučaj sa mojom neznatnošću u vezi s nagradom Brskovski groš. U tom smislu ostaje mi da se nadam da moja knjiga nudi dovoljno visoke parametre koji bi mogli da usmere estetske i poetičke standarde za naredne dobitnike. To je poručio laureat i prvi dobitnik ove nagrade, Igor Marojević. Eto, to je ono što se desilo, što je juče bila jedna od interesantnih vesti vezana za svet kulture. 13 minuta do 7 da nastavimo muziku, pa ćemo uskoro čuti šta to imamo i od vesti koje nam priprema redakcija prvog programa Radio Beograda.

0: 202 za vas.
1: Nova emisija na 202.
2: A sad nešto sasvim zlatno.
1: Srpska bluz legenda.
2: Neša Zlatanović.
3: Moj bluz kafe.
1: Samo na tvojoj 202. Autor i voditelj Neša Zlatanović.
2: Nešin bluz kafe.
1: Nedeljom od 10 uveče.
0: 202 za vas.

0: 3 minuta do 7.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Predsjednik Aleksandar Vučić nastavlja posetu jugozapadu zemlje. Obići će između ostalog manastir Dubnicu, radove na putu Ivanjica Sjenice i Kaona Luke, industrijski kombinat Livnice Guča, kao i radove na izgradnji brane Svračkovo. Juče je predsjednik u Prijepolju, Priboju i Novoj Varoši razgovarao s meštanima o njihovim problemima. Najavio izgradnju novih puteva, vrtića i renoviranje škola. U fabrici FAP potpisan je sporazum o saradnju i isporuci vozila. Komentarišući burne reakcije u Prištini Albaniji zbog priče o izmeštanju Ibra, Vučić je za RTS rekao da je to unutrašnje pitanje Srbije. KFOR je najavio smanjeno prisustvo na mostu na Ibru i uključivanje takozvane kosovske policije u bezbednost visokih tečana. Međunarodna misija navodi da je to u skladu s poboljšanom bezbednostnom situacijom na Kosovu. Srpska lista se tome protivi i traži hitan sastanak sa komandantom KFOR-a, Oskanom Ultašem. Mitropolit Raško-Pridenski Teodosije razgovaraju sa američkim zvaničnicima koje je preneo zabrinutost eparhije zbog pogoršanja bezbednostne situacije. Dva albanska mladića postavili su sinoć nekoliko zastava Albanije i takozvane OVK na ogradu Porte pravoslavne crkve u Lipljanu. Intervencijom policije odvedeni su u policijsku stanicu, a zastave su skinute sa ograde. Lipljanski parok Dragiša Jerinić kaže da takav incident nije prvi. U Srbiji su trenutno aktivna 23 požara na otvorenom prostoru. Na njihovim lokacijama angažovani su svi kapaciteti, saopštuje štab za vanredne situacije. Trenutno su najveći požari na planini Stolovi kod Kraljeva i u Deliblatskoj peščari. Situacija u peščari je nešto mirnija, naselja su za sada bezbedna, a naročito šumara koji je bio veoma izložen riziku, kaže načelnik sektora za vanredne situacije Luka Čaušić. Dodaje da gori uglavnom trava i nisko rastinje na 2000 hektara. Na planini Stolovi zbog nepristupačnog terena deluju helikopteri kako se vatra ne bi proširila na Četinare. U snažnom zemljotresu jačine 7,4 jedinice po Richteru koje je pogodio zapadni deo Kolumbije poginulo je više od 130 ljudi dok je nekoliko stotina povređeno. Brojne zgrade i kuće su srušene, a mnogo je zarobljenih pod ruševinama. Spasilačke ekipe su na terenu i tragaju za preživelima. Kolumbijska vlada proglasila je stanje nacionalne katastrofe, a predsednik je lično preuzeo koordinaciju spasilačkih operacija. Vlada Sjedinjenih Američkih Država izdvojit će 15,5 miliona dolara pomoći Kolumbiji. Fudbaleri Crvene zvezde igraće revanš meč trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona protiv izraelskog Hapoela Berševe. Crveno-beli imaju zaostatak od 1-0 iz prvog meča. Utakmica se igra na stadionu Rajko Mitić od 20 časova, prenos je na našem programu. Na evropskom prvenstvu atletici u Birminghamu za medalju će se večeras u skoku udalj boriti mladi Luka Bošković. Ivana Španović plasirala se u finalu u disciplini troskoka, to takmičenje na programu u četvrtak. Armin Sinančević je u finalu bacanja kugle zauzeo 8. mesto. Vreme danas, pretežno sunčano i veoma toplo. Kasno posle podne i uveče u Vojvodini su mogući kratkotrajna kiša ili pljuskovi. Jutarnja temperatura od 15 do 21, najviša od 35 do 39 stepeni.

7 časova i nekih 5 minuta, najtopliji u Srbiji Beograd prema merenjima od prošlog sata sa 22 stepena, najsvežije u Sjenici gde je 9 samo stepeni, ostali su se već smestili tu, interesantno da je na Crnom vrhu recimo čak 20 stepeni, ta planina definitivno nas neki put oduševljava sa tim nekim podacima i sa svojom mikroklimom, a mi se sad okrećemo naravno nekim najavama vezanim pre svega za ono što će se dešavati večeras od 20 sati u Čačku, gde će u srednjem holu kulturnog centra biti otvorena izložba fotografija Duška Lukovića i Milice Stanić Karusel 2026. Reč je o događaju koji zatvara ovogodišnje izdanje tradicionalnog festivala, tako da će posetioci moći da pogledaju nekoliko desetina izuzetnih umetničkih fotografija koje prate festivalsku atmosferu na bini, ispred, iza nje, tokom tonskih proba i koncerata. Ova izložba traje do 25. augusta, dakle, danas se otvara, dve nedelje će biti aktuelna, sasvim dovoljno vremena da se pogleda. Inače, u toku je prijavljivanje za manifestaciju Etnofest, koja će biti održana 15. augusta u 17 sati u glavnoj ulici u Paraćinu, tako da sve one koji se tada budu zatekli u Paraćinu očekuju rukotvorine, suveniri, različiti predmeti domaće radinosti, bit će tu svakako tradicionalna hrana, piće, med i drugi proizvodi, pa eto, dakle, večeras u Čačku otvaranje izložbe, a za par dana u Paraćinu Etnofest, različite stvari, naravno preko leta, i takako bogat život u gradovima i mestima Srbije.

Bili su to Yellow Around the Sun, 7:18, vreme je za svinjokolj, tačnije zvene za jednu jako interesantnu priču vezanu za ovaj termin koji dolazi iz Slovenije. Ali za početak, prva asocijacija su svakako kazani, čvarci, vruća rakija, pun avlija komšija koji su došli da pomognu prilikom svinjokolja. Međutim, vez koja je stigla iz Slovenije u prvi mah je mnoge zatekla. Naime, Slovenci su zvanično uvrstili tradicionalni zimski svinjokolj u svoj nacionalni registar nematerijalne kulturne baštine. Bez panike, ovo naravno ne znači i nije nikakva krađa tradicije, već zapravo jedna izuzetna ideja da se od zaborava sačuvaju stari narodni običaj koji polako nestaju pod naletom modernog doba. Tako da je u slovenačkom registru kulturne baštine ovaj običaj zaveden pod tradicionalnim nazivom koline. Kako se navodi u zvaničnom obrazloženju, nadležni su prepoznali da ovo nije samo obično spremanje hrane za zimu, već duboko ukorenjena

0: Ali eto, Slovenci su prvi odlučili da na ovaj narodni običaj stave zvanični pečat države. Pored čvaraka i porodičnih okupljenja, na novoj listi slovenačkog zaštićenog blaga sasvim očekivano su se našli planinarenje i alpinizam. Naravno, mnogim Slovencima je upravo vikend i dani odmora pravi trenutak da se ode u prirodu, da se ode u planinu, i to je samo jedan prirodan sled okolnosti. Tako da eto, Ljubljana je ovim potezom, kako kažu mnogi, očitala lekciju regionu o tome kako se institucionalno čuva sopstvena tradicija. Kada ćemo mi ovako nešto uraditi, to je jedno drugo pitanje. Naravno, uvek postoji ono veće pitanje, možete vi to da zaštićujete na različite načine, ali ako se toga u praksi bude primenjivalo sve manje i manje, pre ili kasnije to će da nestane, ostaće samo zapis. Ali dobro, možda i na ovaj način to doprinese očuvanju nekih stvari koje su postale sad za neke samo interesantna tradicija ili nešto što ne mogu tek tako lako više svaki dan da vidim.
1: Freeze, I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
2: This is the story of my baker. The meanest

0: Servis 202.
1: Zbog radova ulicama Peke Pavlovića i Zaplanjskoj u Beogradu, linije javnog prevoza 26, 26, N i 30 do 21. avgusta saobraćaće izmenjenom trasom. Zbog radova za saobraćaj zatvorena ulica Knjaževačka u Niš, linije javnog prevoza 2, 34, 15, 15, L, 16 i 17, L do 21. avgusta idu izmenjenom trasom. Autobusi prevoznika Severtrans do 30. augusta saobraćaće u Samoboru po izmenjenom redu vožnje na prigradskim linijama. Putnicima se preporučuje da pre polaska provere termine vožnje. Zbog radova na lokalnom putu Noće Radenković do 10. oktobra biće izmenjen režim saobraćaja. Vozila će se neizmenično propuštati u zoni radova uz postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju. Sektor za vanredne situacije apeluje na građane da budu oprezni zbog povećanog rizika od požara na otvorenom. Zabranjeno je spaljivanje trave, biljnih ostataka i smeća, kao i loženje vatre na udaljenosti manjoj od 200 metara od ruba šume. U slučaju da građani primete požar, potrebno je da odmah obaveste vatrogasno-spasilačku službu na broj telefona 193.
0: Servis 202.

25 minuta do 8 časova, temperatura u Beogradu poskočila na 25 stepeni i subjektivni osjećaj je kao da je 25 stepeni, dok je Sjenica sada dvocifrena, tamo je 11 stepeni i subjektivan osjećaj kao da je 11 stepeni. Zašto to pričamo? Pa malo ćemo samo vratiti onaj priči zašto nekad kada čujete na radiju da je temperatura 30 stepeni, a vi izađete na sunce, imate osjećaj kao da je daleko više. Naravno, termometar uslovno rečeno ne greši, ali razlika je u tome što temperatura nije naravno jedini faktor koji određuje kako naše telo doživljava toplotu. Na sve to utiču pre svega vlaga u vazduhu, ali i vetar, pa i sunčevo zračenje. Pošto se naše telo hladi znojenjem. Znoj isparava sa kože i tako pomaže, dakle, da se telo ohladi. E sad, što je vazduh vlažniji, time se otežava isparavanje znoja, koje se onda duže zadržava na koži, a telo se teže hladi. Takođe, što je veća vlaga u vazduhu, znači da je više molekula vode u vazduhu, i samim tim kada je hladno, a velika je vlaga, i tekako ćete osetiti odmah po koži da je napolju i tekako hladno. Tako da, zbog toga leti, ako je velika vlaga, i tekako imamo drugačiji osjećaj i doživljaj i svega toga. Mnogi su često kada se vrate sa letovanja iz, ne znam, Egipta, Grčke i tako dalje, kažu, ono, začudili smo se kad smo čuli da je temperatura, ne znam, 42-43, a nemate toliki osjećaj. To je zato što je vlaga u jednocifrenim ili tek početno dvocifrenim iznosima. Naravno, ukoliko ima vetra pri visokim temperaturama, takođe osjećaj je prijatniji nego kada je mirno i bez vetra. I zbog toga jednostavno ta ista temperatura vazduha u različitim okolnostima ne mora da znači da će nam biti jednako prijatna. Naravno, garderoba, aktivnosti koje obavljamo, to je sad sve posebna priča. Jedan primjer da damo, recimo, pri temperaturi vazduha od 30 stepeni i relativnoj vlažnosti vazduha od 20%, mi bismo zapravo imali osjećaj da je temperatura 29. A ako bi na 30 stepeni imali vlažnost vazduha od 80%, upravo bi imali osjećaj kao da je temperatura 38 stepeni. Zato uvek obratite pažnju i na vlagu. Naravno, svi vrlo dobro znamo da se temperatura meri na 2 metra u hladu, i to je jednostavno se radi već više od 100 godina, i meteorolozi će nastaviti da mere na 2 metra u hladu da bi jednostavno stalno imali iste podatke, ali na taj način merite temperaturu vazduha. Ako biste toplometar stavili direktno na sunce, onda biste merili zapravo temperaturu samog materijala od kojeg je napravljen toplomer, a ne temperaturu vazduha, i svakako da bi pokazao veće vrednosti. Inače, ako vas zanima, kada je reč o Beogradu, apsolutni rekord u temperaturi je postignut relativno skoro, 2007. godine, 24. jula, kada je temperatura vazduha izmerena od 43,6 stepeni. A kada je reč o teritoriji Srbije, kada je bilo najtoplije, da tako kažemo, i kada su izmerene najveće vrednosti na teritoriji cele Srbije, to je bilo 24. juna davne 1907. godine. Mi možemo sada da kukamo kako su temperature izuzetno visoke, ali te godine, tog dana, gde god se merila temperatura u određenom satu, pokazivalo je od 43 do 45 stepeni, dakle davnog 24. juna 1907. godine. I još jedna, naravno, stvar, u istom gradu na različitim delovima može da bude i tekako razlika u temperaturi. 2003. tamo negde na proleće u Beogradu razlika između Vračara i Surčine je bila čak negde 12 stepeni. U Surčinu je bilo, ako se ne varam, oko minus 2, u Batajnici takođe, a na Vračaru je bilo 12 stepeni temperatura viša.

0: Eko.
1: Ajde, spojimo stolo.
2: Sedajte, ljudi.
1: Ima mesta, ima i kulena. Nestalo lemo u Niš, ali ima slanine.
2: Stiže Budimska.
1: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potam. Onako široko. Neoplanta delikates.
3: Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20 časova. Dobrodošli.
4: BGP RTS i muzička produkcija RTS-a predstavljaju ekskluzivno izdanje savremenog instrumentalnog džeza. Koncert Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama.
0: Eko.
5: 202 za vas.
6: Dobrodošli u aplikaciju RTS Zvuk, najbolje iz bogate produkcije zvuka radio televizije Srbije na jednom mestu. Aplikaciju instalirajte na svoj iOS ili Android mobilni telefon potpuno besplatno. Birajte muzičke žanrove koje volite da slušate klikom na opciju muzika. Raznovrsnu ponudu emisija iz dokumentarnog programa, radio drame, intervjue, sportske sadržaje i još mnogo toga pronađite u Audioteci.
4: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
5: 202 za vas.

0: 3 minuta do 8.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Predsednik Aleksandar Vučić nastavlja posetu jugozapadu zemlje. Obići će između ostalog manastir Dubnicu, radove na putu Ivanjica Sjenice i kao na Luke, industrijski kombinat Livnice Guča, kao i radove na izgradnji brane Svračkova. Juče je predsednik u Prijepolju, Priboru i Novoj Varoši razgovarao s meštanima o njihovim problemima. Najavio izgradnju novih puteva, vrtića i renoviranje škola. U fabrici FAP potpisan je sporazum o saradnji i isporuci vozila. Komentarušići burne reakcije u Prištini, Albaniji zbog priče iz meštanju Ibra, Vučić je za RTS rekao da je to unutrašnje pitanje Srbije. KFOR je najavio smanjeno prisustvo na mostu na Ibru i uključivanje takozvane kosovske policije u bezbednost visokih Dečana. Međunarodna misija navodi da je to u skladu s poboljšanom bezbednostnom situacijom na Kosovu. Srpska lista se tome protivi i traži hitan sastanak sa komandantom KFOR-a. Dva albanska mladića postavila su sinoć nekoliko zastava Albanije, takozvane OVK, na ogradu Porte pravoslavne crkve u Lipljanu. Intervencijom policije odvedeni su u policijsku stanicu, a zastave su skinute sa ograde. U Srbiji su trenutno aktivna 23 požara na otvorenom prostoru, a na njihovim lokacijama angažovani su svi kapaciteti, saopštuje štab za vanredne situacije. Trenutno su najveći požari na planini Stolovi kod Kraljeva i u Deliblatskoj peščari. Situacija u peščari je nešto mirnija, naselja su za sada bezbedna. Na planini Stolovi zbog nepristupačnog terena deluju helikopteri kako se vatra ne bi proširila na Četinare. U snažnom zemljotresu jačine 7,4 jedinice po Richteru koji je pogodio zapadni deo Kolumbije, poginulo je više od 130 ljudi dok je nekoliko stotina povređeno. Brojne zgrade i kuće su srušene, a mnogo je zarobljenih pod ruševinama. Spasilačke ekipe su na terenu i tragaju za preživelima. Proglašeno je stanje nacionalne katastrofe. Vlada Sjedinjenih Američkih Država izdvojit će 15,5 miliona dolara pomoći Kolumbiji. Fudbaleri Crvene zvezde igraće revanš meč trećeg kola kvalifikacije za Ligu šampiona protiv izraelskog Hapoela Berševe. Crveno-beli imaju zaostatak od 1-0 iz prvog meča. Utakmica se igra na stadionu Rajko Mitić od 20 časova, prenosi na našem prvom programu. Danas pretežno sunčano i veoma toplo vreme. Kasno posle podne uveče u Vojvodini su mogući kratkotrajna kiša ili pljuskovi. Temperatura od 35 do 39 stepeni.

8 časova i 5 minuta, kada je reč o temperaturama, čekamo i dalje najnovije podatke, podsjećamo u poslednjem satu, to jest u prethodnom satu, Beograd je bio najtopliji sa 25 stepeni, Sjenica najsvežija, tamo je bilo 11, a u većim gradovima, kao što je recimo Novi Sad, on je bio na 20, Niš takođe na 20 stepeni, dakle temperatura očekivano polako raste, svugde vedro bez jednog oblačka, a da podsjetimo da sektor za bezbednost saobraćaja opštine Stara Pazova je raspisao javni poziv za dodelu besplatnih dečijih autosedišta i taj zahtev mogu da podnesu roditelji ili staratelji sa prebivalištem na teritoriji opštine za decu rođene od 1. do 28. februara ove godine, a rok podnošenja prijava je 14. avgust, dakle imate još dovoljno vremena. A kad smo već kod nekih dešavanja, evo nečeg što počinje upravo danas, 11. avgusta, u pitanju je Međunarodni festival folklora Srem Folk Fest i on se održava od danas do 14. avgusta u Sremskoj Mitrovici, tako da će na pozornici među ostacima antičkog sirmijuma nastupiti folklorni ansambl iz 12 zemalja sveta svake večeri. Program će počinati svečanim defileom učesnika ulicama grada u 19.30, a zatim će uslediti koncerti od 20 časova i 30 minuta. Dakle, Srem Folk Fest u Sremskoj Mitrovici od danas do 14. avgusta.

0: Da, vampiri vole nju, a u 8 časova i 17 minuta, ako volite vreme, proticaj, otkucaj, onda biste možda, ako biste razmišljali o nekom hobiju, možda bi izbor Predraga Milojevića iz Vranja bio izbor kojim biste i vi možda mogli da se posvetite. Naime, ovaj čovek već decenijama skuplja satove i u njegovoj kolekciji sada je više desetina zidnih, podnih, kamenskih, džepnih satova. Najstariji je iz 1830. godine, dakle, a velika većina je stara više od 100 godina. I ta ljubav se naravno razvijala od detinjstva, slušao je oglašavanje komšijskog sata, a prvi sat inače dobio od bake, taj sat naravno ima i dalje počasno mesto u kolekciji.
1: Njega sam prvo dobio na poklon i onda sam se zaljubio u stare satove i počeo sam da skupljam satove, da ih pravim, da ih sređujem, da ih vraćam u život, da rade i da imam veliku kolekciju.
0: E sad, kad je već reč o velikoj kolekciji, koliko je to satova u njegovoj kolekciji?
1: A ko to može znaš, 60-70 samo ovih zidnih, podnih i kamenskih sata. I imam i džepne satove, da.
0: Naravno i te džepni satovi sigurno doprinose tom ogromnom broju. A inače, kako on dolazi do satova? Pa, pretragom oglasa, pijaca u više gradova na jugu Srbije, zatim odlazi u Severnu Makedoniju. Naravno, neki potiču iz početka 19. veka, pravo je sigurno uživanje pronaći neki izuzetno stari sat. Kako on inače procenjuje vrednost satova?
1: Pa to se vidi ko radi, ko skuplje satove, on zna šta je staro. Po klatnu, po ciframa, po kazajkama, od kog su materijala napravljeni, da li je lakiran, da li nije, da li ima sjaj, po obradi stakla.
0: Da li možemo da ga pitamo kakav je kvalitet tih starih satova?
1: Pa čim oni još rade, znači da je dobar kvalitet. To je sve ručna izrada, nije mašinska izrada.
0: Eto, tako je Predrag Milojević našao svoj hobi, a ja imam naravno kuću punih satova. Kako sad na tu kolekciju starih satova gleda Predragova ćerka Andrea Milojević?
2: Skoro sam shvatila zapravo koliko ih volim i koliko su mi vredni, važni i deo svakodnevnog života upravo zbog zvuka.
0: Eto, čuli smo malo i kako zvuči makar deo tih starih satova, a dakle, eto, čuli ste da je Predrag, pored što sakuplja te stare satove, naučio i da ih popravlja. Kaže da neke navija svakodnevno, neke nedeljno, nekima je to potrebno svega jedan put mesečno. U svakom slučaju porodici ne smetaju otkucaj desetine satova na svaki sat vremena, to je sad deo kućne atmosfere. A eto, možda ideja za nekog od vas da ovo i vama postane hobi.

0: Servis 202.
1: U Čačku su uvedene restrikcije u potrošnji vode zbog niskog vodostaja reke Rzav, sa koje se sabnevaju još i Gornji Milanovac, Lučani i Požega. Višesatne restrikcije uvedene su i u 7 sela u Arilju. Na snazi je zabrana zalivanja parkova, vrtova, bašti, poljoprivrednih useva, pranja ulice i vozila vodom iz gradskog vodovoda. Mobilna ekipa Instituta za transfuziju krvi dežuraće danas u Crvenom krstu u Valjevu. Dobrovoljni davaoci mogu da daju krv od 9 do 15 sati. Tretman suzbijanja komaraca zamagljivanjem biće izveden danas od 19 sati na široj teritoriji grada Leskovca i to u pravcu Vučija, Grdelice, Brestovca, Bojnika i Lebana. Akcija uklanjanja baštinskog otpada biće nastavljena danas u novosadskim mesnim zajednicama Kovilj, Klisa, Slana Bara, Vidovdansko naselje i Klisanski breg. Sav otpad mora biti propisno spakovan. Tretman protiv ambrozije biće izveden u sredu 12. augusta od 8 sati u Donjem polju u Niškoj banji u zoni parkinga kod elektronske industrije. Građanima se preporučuje da ne borave na lokacijama koje će biti obuhvaćene tretmanom i da ne izvode kućne ljubimce.
0: Servis 202.

0: Super sport. Super sport 202.
1: O fudbalu, atletici i ostalim sportskim aktuelnostima Snežana Pantović.
2: Fudbaleri Crvene zvezde dočekuju u revanš utakmici trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona HPL od 20 časova. U prvom susretu pre 6 dana u Mađarskoj Izraelci su pobedili sa 1-0. Šef stručnog štaba Crvene zvezde Dejan Stanković rekao je uoči ovog revanša protiv HPL-a da će njegovom timu biti potrebna potpuno drugačija energija za dobar rezultat. Spremni smo, zdravi smo i daćemo sve od sebe da pobedimo. Trener HPL Berševe Ran Kožuh rekao je da su došli po pobedu u Beograd i dodao da prvak Izraela jako dobro zna šta ga čeka večeras na srpskoj Marakani. Ovu utakmicu prenosit će Radio Beograd 1 od 20 časova. Reprezentativa Srbije u skoku dalj, Luka Bošković ličnim rekordom od 8 metara i 33 santimetra obezbedio je plasman u finale prvenstva Evrope u Birminghamu, koje je na programu večeras od 21 čas i 16 minuta. Pre toga danas od naših predstavnika Kraljice sportova Mihajlo Katanić će trčati u kvalifikacijama na

400 metara prepone od 13 časova i 40 minuta. Naš bacač kugla Armin Sinančević zauzeo je sinoć 8. mesto u finalnoj disciplini u bacanju kugle sa najboljim hicem od 20 metara i 2 santimetra. Ivana Španović preskočila je kvalifikacionu normu za finale Evropskog prvenstva. Ona je postavila rekord sezone i to samo jednim skokom od 14,21 metar. Finale je u četvrtak od 20:40. Aleksandrija Mitrović u istoj disciplini dala je maksimum, postigla lični rekord sa 13,98 metara, ali je završila kao 15.

0: Eko. U najboljoj 5G mreži čekaju te vrhunski 5G telefoni. Iz MTS ponude odaberi neki od sjajnih iPhone, Honor, Samsung, Xiaomi i Motorola modela uz petica postpaid tarife. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
1: 10. Velikogradištanska gitarijada od 13. do 15. avgusta. 16. takmičarskih bendova sviraju i Jorgovani, Orthodox Kelts, Tribute Doorsa, The Doors Riders, Deformitet i mnogi drugi. Ulaz i kamp su besplatni. Dođite u Velikogradište da uživamo u Dunavu i rock'n'rollu.

0: Dire Straits Legacy. Članovi kultnog benda donose autentični rock zvuk 29. avgusta na Ušće. Doživi Sultans of Swing, Money for Nothing, Brothers in Arms, uživo. Ne čekaj poslednji trenutak. Ulaznice su u prodaji na efinity.rs. Obezbedi svoje mesto na vreme.
1: Eko.

0: 3 minuta do 9.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Predsednik Aleksandar Vučić nastavlja posetu jugozapadu zemlje. Obići će između ostalog manastir Dubnicu, radove na putu Ivanjica Sjenica i Kaona Luke, industrijski kombinat Livnice Guča, kao i radove na izgradnji brane Svračkova. KFOR je najavio smanjeno prisustvo na mostu na Ibru i uključivanje takozvane kosovske policije u bezbednost visokih Dečana. Međunarodna misija navodi da je to u skladu s poboljšanom bezbednostnom situacijom na Kosovu. Srpska lista se tome protivi i traži hitan sastanak sa komandantom KFOR-a. Dva albanska mladića postavila su sinoć nekoliko zastava Albanije i takozvane OVK na ogradu Porte Pravoslavne crkve u Lipljanu. Intervencijom policije odvedeni su u policijsku stanicu, a zastave su skinute sa ograde. U Srbiji su trenutno aktivna 23 požara na otvorenom prostoru. Na njihovim lokacijama angažovani su svi kapaciteti, saopštuje štab za vanredne situacije. Trenutno su najveći požari na planini Stolovi kod Kraljeva i u Deliblatskoj peščari. Situacija je odnosno na jučerašnji dan nepromenjena, izjavio za RTS Miloš Milenković iz sektora za vanredne situacije. Zbog izuzetno niskog vodostaja na privremenom vodozahtavu Ševelj na reci Rzav i smanjene isporuke vode sa sistema Rzav, Čačak je uveo zabranu nenamensko korišćenja vode iz gradskog vodovoda. Zbog suše i neracionalne potrošnje u Gornjem Milanovcu danas su na snazi 12-časovne restrikcije vode. U snažnom zemljotresu jačine 7,4 jedinice po Richteru, koje je pogodio zapadni deo Kolumbije, poginulo je više od 130 ljudi, dok je nekoliko stotina povređeno. Brojne zgrade i kuće su srušene, a mnogo je zarobljenih pod ruševinama. Spasilačke ekipe su na terenu i tragaju za preživelima. Proglašeno je stanje nacionalne katastrofe. Vlada Sjedinjenih Američkih Država izdvojit će 15,5 miliona dolara pomoći Kolumbiji. Fudbaleri Crvene zvezde igraće revanš meč trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona protiv izraelskog Hapoela Beersheve. Crveno-beli imaju zaostatak od 1-0 iz prvog meča. Utakmica se igra na stadionu Rajko Mitić od 20 časova, prenosi na našem prvom programu. Na evropskom prvenstvu atletici u Birminghamu za medalju će se večeras u skoku u dalj boriti mladi Luka Bošković. Ivana Španović plasirala se u finalu u disciplini troskoka, a to takmičenje je na programu u četvrtak. Armin Sinančević je u finalu bacanja kugle zauzeo 8. mesto. Danas pretežno sunčano i veoma toplo vreme, kasno posle podne i uveče u Vojvodini su mogući kratkotrajna kiša ili pljuskovi, temperatura od 35 do 39 stepeni.

0: Top lista 202. Let's rock it up.
1: Neko je vreme za novo izdanje Top liste, 9 časova i evo 5 minuta da vidimo kako će vašim glasovima biti formirana ono subotnjo veliko izdanje Top liste i da ne dužimo mnogo, naravno ekipa ista i sa jedne i sa druge strane stakla, a mi idemo kao prvi predlog da slušamo grupu Interpol i njihovu numeru See Out Loud za fanove grupe. Pretpostavljam da su ovo itekako prepoznali, da je ovo konačno pesma na kojoj se vokalom ponovo pojavljuje i gitarista Daniel Kessler, ali dobro, to je više zanimljivost da čujemo See Out Loud, a onda čuvenog bosansko-hercegovačkog predstavnika sa pesme Eurovizije od pre par godina, Laka, koji ima novu pesmu Radnica. Dakle, to je prvi par koji slušamo u današnjem izdanju Top list. SMS i Viber glasovi 064 022 200. Javite se i glasite.

Da, Laka i Radnica upravo dobila glas od Marka. Marko je dakle potrošio jedan od svojih tri glasova za naš današnji predlog Laka i Radnica. Pre toga smo slušali Interpol i See Out Loud. Za sada još bez glasova, dakle 064-020-2200. Svako može da igra svoju igru, to nam područuju i Greta Van Fleet, koji su taj svoj novi singl objavili tamo negde krajem maja, a vidit ćemo kako će proći i kakvu igru vi igrate, da li ćete sačekati još malo da čujete šta je sve među današnjim predlozima i onda glasati, ili ćete, čim se nešto svidi, da podelite sa nama vaš glas. Dakle, 064-020-2200, slušat ćemo, dakle, Greta Van Fleet, Play Your Games, a onda, naravno, najbolje tek dolazi. Zašto? Zato što imamo mi i Evu Braun odmah posle Grete.

čuli. Dobro, to je bila poruka Gorana, zabeležen glas za Evu Braun, a mi idemo dalje. Ako vas zanima koji je to novitet Carly Rae Jepsen, poznate kanadske pevačice, hit Call Me Maybe 2012. i tako dalje, to je numera After All koja se pojavila polovinom prošlog meseca. Stručnici kažu da je to neopsihodelični haos. Ne znam, možu samo da se složim sa njima, ali Carly Rae Jepsen slušamo sada, numera After All, a posle toga jedna saradnja i to the benda i Mladena Vojčića Tife u numeri Samo tebi vjerujem. Carly Rae za početak.

Da, nema nekih minut do pola deset, glasovi polako pristižu, kaže ne znam da li je glasanje ovim putem jeste, dakle SMS ili Viber 064-020-2200, dakle stigao je glas za Evu Braun, a Marko kaže sada daje glas It The Bandu i Tiffy, dobro, kada je reč o Viber porukama, od Nataše stiže jedan glas za Evu Braun, dobro. Idemo dalje sa muzikom, vreme za jednog mladog novosađanina, 25 godina ima, ako se ne varam, Filip Baloš i pesma Pritisak, sam naziv dovoljno govori, pesma dakle koja na jedan moderan način govori o emocijama, očekivanjima, unutrašnjim borbama, dakle prvo ćemo slušati njega, a onda nam dolazi Adam Lambert i Cloud9 u sledećem bloku, a vi vidite da li vam nešto od ovo odgovara, pa glasite.

Bio je to Adam Lambert koji je upravo dobio glas od Branka, Jelena glasa za Gretu, Nedeljko za Evu Brown, Tifu i Filipa, tako da se glasovi lagano raspoređuju na sve strane. Pretpostavljam da će i narodni izvođači dobiti svoje glasove, s obzirom da nam sada dolazi za početak Ivana Peters, pre nedelju dana objavljen Trag ljubavi, jedna emotivna balada i sve ono što možete očekivati od Ivane i njenog glasa, a onda 2018. Vatra i Massimo su objavili Nama se nikud ne žuri. Međutim, Denis Golman, koji sada predstavlja svoj nadolazeći album sa remiksevima, upravo ćemo slušati njega kao novitet na listi. Dakle, prvo Ivana Petersa, onda Denis Golman i Vatra featuring Massimo, Nama se nikud ne žuri.

Dobro, i to je ono što smo čuli u 18 minuta do 10, umeđu vremenu za Gretu glasa Aleksandar, a mi sad idemo na poetsko preispitivanje, kako je Nele Karelić ocenio njegov solo album Pijani brod, četvrti spot koji se pojavio sa ovog albuma je pesma Anđeli, pa ćemo prvo to slušati, onda se vraćamo u 2023. godinu, pesma Eurovizije, Joker Out i Carpe Diem. 064 020 2 200, još malo vremena za vaše glasove za top listu i predloge.

Da, to je bio Joker Out i Carpe Diem. Marko iskoristio svoj posljednji glas za Neleta, Dušica glasa za Neleta, Miroslav glas za Gretu, a Jelena za Joker Out i Nemanja za Gretu. Dobro. Da, Miroslav je glasao i za Joker Out. Dobro, sve smo to upisali. I sada možemo da se vratimo u davnu 1987. godinu, kada je jedan jugoslovenski album objavljen u samo 500 primjeraka ostavio izuzetan uticaj na rock scenu. Reč je o debitanskom i jedinom albumu grupe La Strada, objavljen u produkciji Radio Novog Sada. La Strada, i slušamo pesmu broj 1 sa tog albuma, Mlad i radostan.

0: Eko. 32. Nišvil Jazz Festival od 13. do 16. avgusta. Plato Niške tvrđave. Nastupaju Bonnie M. i Maisie Williams, Incognito, Paquito de Rivera, The Amy Winehouse Band, Stokelo Rosenberg, Kyoto Jazz Massive, Vlatko Stefanovski i mnogi drugi. Karte nišvil.com.
1: Straits Legacy. Članovi kultnog benda donose autentični rock zvuk 29. avgusta na Ušće. Doživi Sultans of Swing, Money for Nothing, Brothers in Arms. Uživo. Ne čekaj poslednji trenutak. Ulaznice su u prodaji na affinity.rs.
2: Obezbedi svoje mesto na vreme.
3: PGP RTS i muzička produkcija RTS-a predstavljaju ekskluzivno izdanje savremenog instrumentalnog džeza. Koncert Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama.
4: Legende britanskog AC Jazz-a na otvaranju 32. Nišvil festivala. Incognito, četvrtak, 13. avgust. Niška tvrđava, karte nišvil.com. Incognito, incognito, incognito, incognito, incognito.
0: Eko.
5: 202 za vas.
6: Nova emisija na 202.
7: A sad nešto sasvim zlatno.
6: Srpska bluz legenda.
7: Neša Zlatanović.
8: Moj bluz kafe.
6: Samo na tvojoj 202. Autor i voditelj Neša Zlatanović.
7: Nešin Blues Cafe.
6: Nedeljom od 10 uveče.
5: 202 za vas.
9: Da, još je pristiglo nekoliko vaših glasova. Talmid za Joker Out, Miroslav Jovanović za Legende o Astradu i tu negde otprilike podlačimo crtu kada je reč o današnjim predlozima, naravno i sutra i preksutra, pa ćemo videti šta će sve to u zbiru dati i kako će izgledati subotnje izdanje Top List. Uskoro sa vama Kruna i Danijela u Letnjoj bašti. Vas pozdravljaju Velja, Milan, Nikita, Vladimir. Vreme je za najnovije vesti. Ja vam želim prijatan dan. Tri minuta do 10.
0: Beograd 202.
10: Vesti.
9: U Srbiji su trenutno aktivna 23 požara na otvorenom prostoru. Na njihovim lokacijama angažovani su svi kapaciteti, saopštuje štab za vanredne situacije. Trenutno su najveći požari na planini Stolovi kod Kraljeva i u Deliblatskoj peščari. Vatra gori na 2000 hektara, najviše trava i nisko rastinje. Situacija je odnosno na jučerašnji dan nepromenjena, izjavio za RTS Miloš Milenković iz sektora za vanredne situacije. Zbog izuzetno niskog vodostaja na privremenom vodozahvatu Ševelj na reci Rzav i smanjen isporuke vode sa sistema Rzav, Čačak je uveo zabranu nenamenskog korišćenja vode iz gradskog vodovoda. Zbog suše i neracionalne potrošnje u Gornjem Milanovcu u 6 sati jutros počele su 12-časovne restrikcije vode. Predsednik Aleksandar Vučić nastavlja posetu jugozapadu zemlje. Obići će između ostalog manastir Dubnicu, radove na putu Ivanjica-Sjenica i Kaone Luke, industrijski kombinat Livnice Guča, kao i radove na izgradnji brane Svračkova. Dva albanska mladića postavila su sinoć nekoliko zastava Albanije i takozvane OVK na ogradu Porte pravoslavne crkve u Lipljanu. Intervencijom policije odvedeni su u policijsku stanicu, a zastave su skinute sa ograde. Kancelarija za Kosovo i Metohiju poručuje da je cilj novog udara na svetinje Srpske pravoslavne crkve zastrašivanje verujućeg naroda s porukom da nemaju mira ni u svojim kućama ni crkvama. U snažnom zemljotresu jačine 7,4 jedinice po Richteru koje je pogodio zapadni deo Kolumbije, poginulo je više od 130 ljudi dok je nekoliko stotina povređeno. Brojne zgrade i kuće su srušene, a mnogo je zarobljenih pod ruševinama. Spasilačke ekipe su na terenu i tragaju za preživelima. Proglašeno je stanje nacionalne katastrofe. Sjedinjene Američke Države šalju 15,5 miliona dolara pomoći Kolumbiji. Pomoć najavljuje i Evropska unija. Fudbaleri Crvene zvezde igraće revanš meč trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona protiv izraelskog Hapoela Be'er Sheve. Crveno-beli imaju zaostatak od 1-0 iz prvog meča. Utakmica se igra na stadionu Rajko Mitić od 20 časova. Prenos je na našem prvom programu. Na evropskom prvenstvu atletici u Birminghamu za medalju će se večeras u skoku u dalj boriti mladi Luka Bošković. Ivana Španović plasirala se u finalu u disciplini troskok, a to takmičenje na programu je u četvrtak. Danas, pretežno sunčano je vama toplo vreme, kasno posle podne i uveč u Vojvodini su mogući kratkotrajna kiša ili pljuskovi, temperatura od 35 do 39 stepeni.

0: Ti i ja.
1: Ti i ja.
0: Na 202.
1: Na 202. 202.
0: Letnja bašta.
2: Dobar dan, dobrodošli u letnju baštu 202. Tu vas čeka svašta što se događa širom Srbije ili se dešavalo, a mi smo bili tu da ispratimo. Aranđelovac, Kosmaj, Beograd, Niš, a i u gostima Džangli, zeto slučajno smo i streamovali. Uoči nastupa na Nišvil festivalu u petak 14. avgusta i u Beogradskom klubu Bluzi Pivo dan kasnije, u subotu, u goste nam danas od podneva dolazi Elizabeth Tonje, poznata i kao Džangliz. Kantautorka koja je i mnogo više od toga, ima više zanimanja, našoj publici ponudit će takođe mnogo više od onog što se nalazi u njenoj diskografiji. Uglavnom je to hip-hop, soul, R&B. Ali našoj publici ponudit će nešto drugačije zajedno sa šestočlanim bendom sastavljenih od muzičara iz Srbije, baš za ovu priliku, za Nišvili ovih nekoliko svirki. Kroz autorsku muziku spajaju hip-hop, soul i R&B. Kako su zamišljeni uopšte ovi nastupi? Otkud uopšte taj spoj, ali čime se još sve bavi Džangliz sa muzikom, pričamo sa njom od podneva. Pre toga osvrnut ćemo se na protekli vikend i festival Aranđelovac zove, posvećen mladim bendovima, ali iz nešto drugačije Google-a. Kako se ceo grad angažuje, priželjkuje da osveži svoj sadržaj, neko napiše knjigu, neko snimi pesmu, a institucije kulture privuku novu i zadrže stalnu publiku. O tome slušate od 11 časova. Pre toga rubrika sa zanimljivostima i sveta, tek da se zna, informacije za organizovanje dana, ali i još nekih lepih stvari očekuje vas posle 13 časova, najave raznih koncerata i festivala u Srbiji za koje poklanjamo ulaznice, pažljivo nas slušajte. Sa vama su Veljko, Milan, Nikita, Kruna, a Daniela nam se pridruže od 11 časova. Ovde su One Republic i Give Me Something. Dobro nam došli.

0: Ti i ja.
1: Ti i ja.
0: Na 202.
1: Na 202. 2 2 2 0 2 2.
0: Letnja bašta.

0: Tek da se zna. Tek da se zna.
1: Vlasnik restorana sa Michelinovim zvezdicama iz Seula u Južnoj Koreji mogao bi da odgovara pred sudom, jer je u desert stavljao mrave kao dekoraciju, a nije imao odgovarajuće odobrenje za to, prenosi BBC. Veruje se da je njegov kuvar koristio oko 49.000 mrava kao ukras ili dodatak jelima u poslednje 4 godine. Vlasnik je priznao da je služio mrave, ali je tvrdio da su korišćeni u malom delu menija restorana od 15 jela, kao preliv, a da je gostima rečeno da mogu da se odluče za prelive bez mrava. Slučaj je izašao na videlo nakon što su zvaničnici Ministarstva za bezbednost hrane i lekova Južne Koreje pronašli recenzije koje su gosti restorana objavili na internetu sa fotografijama jela posutih mravima.
0: Da se zna.

0: Beograd 202. Letnja bašta.
1: 21 minut do 11 temperature u gradovima širom Srbije. Hoće kavgu, ne znam kako drugačije da zovem, provociraju. 34 stepena u Somboru, 33 na Paliću, 32 u Novom Sadu, u Zrenjaninu, u Kikindi 33, u Valjevu 30, Beogradu 31, koliko je u Kragujevcu, na Crnom vrhu 27, Zlatiboru 26, u Sjenici 22, na Kopaoniku, obožavam ga, 20 stepeni. Niš, Ćuprija, Leskovac 28, koliko je i u Vranju, u Zaječaru 27, vedro u celoj zemlji i kada je reč o padavinama, možda, ali jedno veliko možda važi za Vojvodinu, za kasno popodne i uveče, lokalno ređa pojava kratkotrajna kiša ili pljuska. To znači da ukoliko prođe oblak iznad vaše kuće, vi mu se osmehnite i mahnite. Inače, do 39, bezobraznih 39 stepeni danas idemo. Sutra pad temperature ipak do 36, osetit će se i to. U četvrtak na krajnjem jugoistoku popodne očekuje se malo razvoj oblačnosti i ređa pojava kiše ili pljuska. Kada je reč o temperaturama, u četvrtak do 33 stepena idemo, u petak do 34. Kada je reč o vikendu i početku naredne sedmice, zadržat će se pretežno sunčano, opet će da raste temperatura na vrednosti oko iznad 35 stepeni, sve do srede, popodne i uveče, kada kreće malo nestabilnije vreme. Vidjet ćemo kako ćemo nazvati to, da li ćemo opet paničiti sa nekim super ćelijskim nikad viđenim olujama, ali ja im kažem dobrodošle ako ništa. Mislim da ima gde da se prihvati ta voda. A i pesma je sledeća, nekako baš se uklapa u ovu temu. Van Gogh, Za planetu SOS.

0: Eko. Nišvil predstavlja legendarni Bonnie M sa originalnom pevačicom Maisie Williams. Petak, 14. avgust, plato Niške tvrđave. Bonnie M! Karte na oficijalnom sajtu festivala nišvil.com. Bonnie M!
1: PGP RTS vam predstavlja prvo studijsko izdanje rock grupe Supersonic. Novi zvuk, snažan početak, album Iza horizonta. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
2: Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20 časova. Dobrodošli.
0: Eko.
3: 202 za vas.
4: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
3: 202 za vas.

0: 3 minuta do 11.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Predsednik Aleksandar Vučić nastavio je posetu jugozapadu Srbije obilaskom manastira Dubnica u selu Božetić u opštini Nova Varoš. Dočekali su ga mitropolit Mileševski Atanasije i predsednik opštine Nova Varoš Branko Bjelić. Vučić će obići i kompaniju Matis u Ivanjici, radove na putu Kao na Luke, industrijski kombinat Livnice Guča u Lučanima, radove na izgradnji brane sa akumulacijom Svračkovo na reci Veliki Rzav u Arilju, kao i firmu sportske opreme Sportex u Arilju. U Srbiji su trenutno aktivna 23 požara na otvorenom prostoru, a na njihovim lokacijama angažovani su svi kapaciteti, saopštio je štab za vanredne situacije. Trenutno su najveći požari na planini Stolovi kod Kraljeva i u Deliblatskoj Pešari. Vatra gori na 2000 hektara, najviše trava i nisko rastinje. Nakon što je požar u Deliblatskoj Pešari stavljen pod kontrolu, u toku je gašenje manjih žarišta i dogašavanje. Predsednica opštine Kovin Violeta Ocokoljić rekla je da je situacija u mestu Šumarak nešto povoljnija. Vodostaj Dunava kod Bezdana iznosi minus 153 cm, a kod Bogojeva minus 92 cm, rečeno je u preduzeću Vode Vojvodine. Uprkos niskom vodostaju, crpne stanice kod ta dva mesta ponovo su u funkciji, čime je omogućeno ubacivanje sveže vode u severni deo Bačkog hidrosistema. Problem niskog vodostaja Dunava biće razmatran danas na online sastanku Koordinacione grupe Evropske komisije za električnu energiju. Zbog izuzetno niskog vodostaja na privremenom vodozahvatu Ševelj na reci Rzav i smanjene isporuke vode sa sistema Rzav, Čačak je uveo zabranu nenamenskog korišćenja vode iz gradskog vodovoda. Zbog suše i neracionalne potrošnje u Gornjem Milanovcu u 6 sati jutros počela su 12-časovne restrikcije vode. Dva albanska mladića postavila su sinoć nekoliko zastava Albanije, takozvane OVK, na ogradu porte Pravoslavne crkve u Lipljanu. Intervencijom policije odvedeni su u policijsku stanicu, a zastave su skinute sa ograde. Kancelarija za Kosovo i Metohiju poručuje da je cilj novog udara na svetinje Srpske pravoslavne crkve zastrašivanje verujućeg naroda s porukom da nemaju mira ni u svojim kućama ni crkvama. U Kolumbiji su najmanje 164 osobe poginula, više od 700 ih je povređeno u zemljote su jačine 7,4 stepena Richterove skale, koji je juče pogodio tu zemlju. Proglašeno je stanje nacionalne katastrofe. Hitne službe uz pomoć policije, vojske i volontera, bagerima, ponekad i golim rukama, tragaju za preživelima ispod ruševina. Pomoć su najavile Sjedinjene Američke Države i Evropska unija, a pored predsednik Aleksandar Vučić uputio je saučešće. Fudbaleri Crvene zvezde igraće revanš meč trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona protiv izraelskog Hapoela Berševe. Crveno-beli imaju zaostatak od 1-0 iz prvog meča. Utakmica se igra na stadionu Rajko Mitić od 20 časova, prenos je na prvom programu RTS-a. Pretežno sunčano i veoma toplo vreme, kasno popodne i uveče. U Vojvodini su mogući kratkotrajna kiša ili pljuskovi. Temperatura do 39 stepeni, u Beogradu trenutno 32.

0: Najbolje društvo uvek je Radio 202.
1: Daniela, dobro nam došle.
2: Bolje te našla, Kruna, kako ste?
1: Može i bolje, može uvek bolje.
2: A može i gore. Meni je ovde super. Ovde kad dođem na generalno u centar grada, bude pakao i onda se popneš ovde u radio i onda uđeš ovde u mini klimatizovanu prostoriju, to moram da naglasim, bude divota. Ali kad uđeš u neku prodavnicu, ili bila sam, sratila sam, bila do parfumerije jedne, majko moja, smrzla sam se živo. Ne znam kako vi, ali kao ja ne volim klimu.
1: Da, u stvari u prodavnicama nažalost to rade, i dalje su izložene čokolade, topljiva roba, i onda ukoliko oni puste da klima radi na 24-5 stepeni, koliko je kao pristojna razlika, pitanje je da li će biti baš garant za kvalitet robe da opstane. Mislim da je u tim prodavnicama to, a kod nas...
2: Ovde
1: ako
2: je stvarno prijetno.
1: Dođe, da, ali ako ikad neko dođe i kaže, što kod vas ovoliko radi klima u režiji, dakle ne ovde gde smo voditelji, nego
2: i sijava,
1: tehnika,
2: tako reći, tehnika
1: mora,
2: i sijava.
1: Da, toliko je uređaja, toliko je kablova, toliko je svega, mora da se i ljudi i tehnika hlade.
2: Jeste, i posle ako se pitate zašto su mnogima kompjuteri radili usporeno proteklih dana, a znam da i internet radi usporeno u nekim firmama, sve je to zbog te vrućine, tako da nije samo da teško pada nama, pada teško i tehničkim uređajima.
1: A zamislite sad jedan prelep park kod Bukovičke banje. Kažu, jedan od najlepših prostora za održavanje raznih festivala, manifestacija, stvarno prelepo, i kogod je bio oduševljen je zaista tim delom Aranđelovca, ali generalno naravno ovim mestom.
2: Aranđelovac je prelep inače. Ja sam čula da na Bukulji nisam bila, ali sam čula da postoji jedan od najlepših pogleda i jedan od najlepših vidikovaca.
1: Da, nisam ni ja, nažalost, na Bukulji bila, međutim i ona je mesto bila i Aranđelovac mnogih rock'n'roll manifestacija, mnogih lepih manifestacija koje spajaju baš ono što ljudi imaju da ponude tu, pa tu mogu biti i konje, neke ergele, terapijsko jahanje, može da bude lekovito bilje, čak i proučavanje toga. A lekovit je i rock'n'roll.
2: Nego šta, i onda lepo ako spojite lepo i korisno, pa onda imate jedan lep grad i jedan sjajan prostor za muzički festival, e onda odete do Aranđelovca, a možete i lepo da klopate tamo, znam da u blizini ima odličnih restorana. Onda ste možda mogli da provedete jedan super vikend, prethodni vikend u Aranđelovcu, održan je festival koji se zvao, i zove se zapravo Aranđelovac zove, okupio je sve ljubitelje rock muzike i dobrog zvuka.
1: Da, tu su bili i mladi bendovi, budući da je on baš posvećen podršci tim mladim bendovima, i o tome ćemo pričati i u nastavku ovog sata, ali i narednih dana čućete neke lepe priče sa festivala Aranđelovac zove. Tamo je bila Olga Kepčija i u ulozi novinara, ali i u ulozi žirija, pa čućete nešto više ovih dana i o tim bendovima koji su se predstavili, a ljudima koji ih podržavaju, kako ih podržavaju, deo te priče i danas. Čućete nešto i o knjizi Ivana Rizingera, Jugosloven K. Mnogi misle da je to sad samo jugonostalgija, ali apsolutno nije. Čućete i zašto, čućete šta rade ljudi u medijima, u biblioteci, u Aranđelovcu, i kako prosto održavaju tu priču rock'n'rolla i podrške mladim bendovima. Sve to u ovom satu.

0: Mnogo je lepo kad čovjek može da spoji lepo i korisno, pa da onda odeš na neki izlet, vidiš lepu prirodu, vidiš lepi grad, čuješ dobru muziku, pa onda još i ako pročitaš odličnu knjigu, to je savršeno. Ako,
1: da, da.
0: Ništa ti ne fali.
2: Ništa, ali evo, piše nam Nenad, slušalaca, niste vas dve skoro bili u Aranđelovcu, kompletno je raskopan zbog gradova. Dobro, mi smo se stvarno fokusirale na Bukovičku banju.
0: Jeste, i generalno, Aranđelovac jeste letne i nije baš sad svaki ćošak iskopan. Ja se
2: ako,
0: nadam,
2: ako
0: iskreno.
2: Jeste, da, ako jeste, nam se će da ispliva ona, onaj
0: nešto lepše, da.
2: Nešto lepši i sačuvan.
0: U svakom slučaju, onda kada odete, onda se usmerite svoju pažnju na ono što vam je lepo. A lepa je muzika i lep je bio povod i promocije jedne odlične knjige koja
2: tako
0: se tamo
2: pojavila. Tako je, da. Kada je reč o festivalu Aranđelovac zove, koji je održan 8. avgusta, sada u subotu, posvećen mladim bendovima, bendovima koji žele da snime možda neko svoje prvo izdanje, da dođu do producenata, da se umreže. To rade uglavnom Aranđelovčani koji vole rock'n'roll, koji su ga stvarali možda u svojoj mladosti, pa sada razumeju koje sve tu začkoljice postoji, žele kroz te festivale koji su na neki način aktivni i u ostatku godine, žele da pomognu toj deci.
0: Neki bi rekli da su to ljudi koji su entuzijasti.
2: I ja to i oni kažu za sebe. Da. Ali mali dobro. Možda malo grublje.
0: Da. Pa dobro, kako je rekao Ivan Rizinger, bavi se najnesvesnijim poslom na svetu.
2: Da, muzikom, rock'n'rollom i to već više od 30 godina aktivno. Inače, i novinar i pisac, evo, sakupio je mnoge svoje intervjue u knjigu Jugosloven K, odnosno Jugosloven K, ao takav.
0: Da.
2: I Olga Kevđe je sa njim razgovarala za vikend u Aranđelovcu, gde je bila promocija reizdanja njegove spomenute knjige. Do sada zapravo nije dolazio kao gost na ovaj festival, ali zna tu ekipu, zna i dosta vremena je provao i sa Tozom Rabasom iz Voncekove bilježnice, koji je organizator festivala Aranđelovac zove. I sve toga je podsjetilo na 90. godine, kada je bio redovan na takvim ne baš čestim razmenama novih stvari na muzičkoj sceni. Toza Rabasa spomenut je i tada pomagao, hvali ga Ivan Rizinger, i da podrži, da usmeri, da poveže tu scenu. I toga se Ivan sa zahvalnošću seća.
3: To je ta neka interakcija svih tih likova ovde sredovečnih po Srbiji, koji su ostali verni jedni drugima i pokušavaju da pomognu na bilo koji način da nešto funkcioniše, zato što malo šta funkcioniše, nažalost.
0: Malo šta funkcioniše, da, ali treba nekako imati nadu i treba biti uporan i treba raditi i stvarati i truditi se i uživati u tome što radite pre svega, jer ako voliš nešto i ako ideš ka nekom cilju, nadamo se da će do tog cilja nekako istići. Ali da se mi vratimo na knjigu Jugosloven K ili K kao takav, o čemu je ona?
3: Recimo da je to 3 godine mog ličnog života kroz priče i intervjue koje sam radio u to vreme, neki bukvalni pregled malog čoveka u postpubertetu koji upada iz jedne mirne i harmonične sredine, mislim, društva koje je jednostavno bilo funkcionalno, bar se meni tako činilo, uludilo raspada zemlje, u laži svih živih koji se tu pojavljuju i ponašaju i pričaju neke bajke kao ma, to će sve da bude super, to će da se sredi, ništa, ne brinite. I to je zapravo jedna vrsta dnevnika čoveka koji je imao pa nemao, kao i ti, kao i svi mi koji smo ta neka generacija koja je taman uskočila punim plućima u život kad su je ispuščili potpuno. Tako da ne znam kako drugačije objasniti. Onaj osnovni kriterijum koji sam ja sam sebi zadao u vezi knjige je da budem potpuno iskren, da ništa ne slažem, da ništa ne preuveličam i da ništa ne prećutim.
0: Da, sviđa mi se kako je rekao da je društvo bilo funkcionalno, ili je bar on tako mislio, ali da. Ja stvarno mislim da je bilo u to vreme funkcionalno društvo.
2: Da, ali nije jugonostalgična knjiga, nije njena poenta da sad jao kako je ovde bilo lepo i kako tu sad su neki simpatični ljudi sa nekim lepim stvarima koje govore. Setite se da je rekao da ništa ne prećuti, da kaže istinu i da ništa tu se ne ulepšava.
0: Nema
2: da,
0: mašnica.
2: Nema mašnice na tom Jugoslovenka. Zapravo je to jedna knjiga trenutka, tako ju je i on objasnio. Šta su ljudi govorili, oni koje je intervjusao, uglavnom muzičari, šta su govorili u tom trenutku, sam kraj 80-ih, pa i početak 90-ih. To su zapravo dokument utisaka svakodnevice na muzičkoj sceni. Šta su ti ljudi tada mislili? A tu je iza njega, iza Ivana Rizingera, stotine intervjua.
3: Moraš da staviš te ljude u neki kontekst trenutka u kojem sve ti imaš Langera koji kaže ja sam Jugosloven, sve je super, pa imaš Željka Bebeka koji kaže ja sam Jugosloven, sve je super. Mislim, znaš, i danas me mnogi ljudi koji su čitali knjigu kao ba, super je knjiga, sve je super, samo što si stavio njega kad je on posle pričao svašta, otišao tamo, ali ovo je zabeleženi trenutak šta je on tad rekao.
0: Da, i ti razgovori baš zato imaju svoju težinu, zato što su se desili u trenutku i zato što to ne treba da se zaboravi. Ne moraju da se samo pričaju neke ružne stvari ili neke stvari koje neko možda stavio nekome usta kasnije, ali u datom trenutku je to bilo tako,
2: da.
0: I to je to.
2: I nije se, ne služi to tome sad, a vidi ti šta pričaš, šta si pričao. Ne, ne, ljudi imaju pravo da nakon 30 godina ne formiraju neko svoje drugačije mišljenje steknuti. Pa možda, da li se mi slagali s tim sledećim ili prethodnim.
0: U tom trenutku je to bilo tako i da. To je to i ne treba uopšte razmišljati o tome šta je neko mislio. U tom trenutku ja mislim da niko ništa nije mislio.
2: Da, dakle nije baš beletristika i dokumentaristika je knjiga Jugoslovenka. U vreme kada se naslučivalo šta će se ovde desiti, krajem to
0: 80-ih.
2: Neki su govorili, ma neće biti ništa, neki možda se i kuva, dakle kako su

0: Aranđelovac možda jeste u radovima i raskopanje, kako su nam rekli slušalci, ali ono što za sada na svu sreću se ne dira jeste najstarija ustanova kulture u Aranđelovcu, a to je biblioteka koja se zove Sveti Sava. I ako odete tamo, svakako, mislim, ako odete do Aranđelovca, sratite do ove biblioteke, možda naletite i na Vesnu Proroković, ona je urednik kulturnog programa u biblioteci i reći će vam mnogo toga zanimljivog i o Aranđelovčanima i o biblioteci samoj.
1: Da, inače, sam program biblioteke je nešto što je centralno mesto kada je reč o tim kulturnim dešavanjima u samom gradu. Dakle, malo da se udaljamo od tog rock'n'rolla, ali biblioteka ipak u ovo digitalno doba opstaje na različite načine i to je ono kako su se preorijentisale uglavnom po Srbiji, ali i po svetu. Naprimjer, imaju manifestacije Smotra umetnosti, nekada sa prefiksom jugoslovenska, budući da postoji više od 6 decenija, ali kultura živi u biblioteci, ne samo među listovima papira na policama. I biblioteke su stvarno našle način da opstanu u ovo doba elektronskih knjiga, pa i generalno manje se čita, da se ne lažemo.
0: Nažalost da, ali uvek će biti ljudi koji vole da omirišu papir onako nove knjige ili da listaju taj divan list hartije koji nosi gomilu misli koje je neko zapisao. Tako da sve to ima svoje, a opet i ako odete u biblioteku, nije to samo da odete i uzmete knjigu. One se nekako bave i izdavačkom delatnošću i organizuju književne večeri i posećuju ih autori i van svih tih korica knjiga koje su napisali.
2: Na godišnjem nivou otprilike bude sigurno 40-ak događaja. Gledamo da to budu autori koje naši čitaoci žele, odnosno naša čitalačka publika preferira da čuje ili da vidi, tako da to bude vrlo zanimljivo.
1: I kažu da organizuju oko 40 takvih događaja godišnje, malte ne, ako računaš možda neke letnje mesece ili oko praznika te nedelje. Jednom nedeljno možete se raspitati šta se dešava u biblioteci Sveti Sava u Aranđelovcu.
0: I jako je zanimljivo, jako je lepo je to otići. Nikad se ne zna šta možete da vidite i da čujete i da sretnete neke interesantne osobe.
1: Imaju monografiju, su napravili o fabrici Šamot. Mislim, i kaže da je vrlo popularna i da je zaista mnogo ljudi zainteresovano da proučava, jer su napravili jednu obimnu istoriju ove nekada zaista važne fabrike, mislim, Šamotna peć. Ko nije nekad iskoristio taj izraz?
0: A postoje neki ljudi koji ni ne znaju šta je Šamotna peć, pa će otići i kazati: čekaj, ajde da vidimo čemu se radi. Ti si čuo taj izraz i čuo si taj termin, ali šta je to Šamotna?
1: Da. I mnoge druge, imaju preko 70 knjiga u svojoj izdavačkoj delatnosti i nastavljaju, tako da biblioteka živi.
0: Ali to je ono što je bitno, spajati različitosti, tako da spajate biblioteku sa pričom o nekoj fabrici. Isto tako, ako pričate o nekim radio stanicama koje vrte narodnu muziku, ne mora nužno da znači da je to isključivo vezano strogo za neki folk.
1: Kada kažemo Radio Šumadija ili RTV Šumadija, prvo što pade na pamet ljudima je verovatno to želje čestitke, pozdravi, ispraćaju vojsku, da je to takav program stalno. Međutim, muzički urednik, voditelj, montažer, organizator, sve i svašta kako to biva, Zoran Novaković Novak sa Radija Šumadije, bio je takođe Olgin sagovornik. I kao što rekao smo, uvek su je povezivali sa samo narodnom muzikom, i Aranđelovac i Šabac samim tim, ali nije baš tako kako i Novak potvrđuje. Ovde postoje jaka rock and roll scena.
3: Mladi Janković Džet je decenijama imao kuću u Aranđelovcu. Pa onda, recimo, šta još može da povezuje 202-ku? Pa, recimo, ima mnogo lepih stvari. Evo, meni ljudi sreću na ulici i kažu: ljudi, jedino sad u Srbiji što možemo pristojno, normalno i dobro da čujemo, to je Radio Šumadina 202-ci, što je zaista jedan veliki kompliment, je li tako?
4: Jeste, hvala.
3: Ima tako, dakle, te tajne i sjajne niti koje nas vezuju. Jeste nekad bilo to, ali je postojala i na toj Radio Šumadiji, recimo, i Buko Modi, odnosno zvučni zid 90. godina, gde smo imali na desetine mladih bendova, imali smo top listu, što je za sada današnje vreme nezamislivo, znači mladih bendova, Probijanje zvučnog zida, naravno, drage kolege, to je bio trio Fantastiku, Sivica Drobac, Toza Rabasa i ja smo radili te stvari. I to je bio pandan, ali nekako je bilo onda mesto pod suncem postojalo i za čestitke pozdrave, muzičke želje, odlazak u vojsku i ostalo, ali i odlazak na koncerte. Druga stvar, Aranđelovac nije samo grad mermera, mineralne vode. Nije grad prasećih bajadera. Nije grad svetske, olimpijske, evropske šampionke Jovane Preković. Nego je to i grad rock'n'rolla.
0: Ne treba biti usko specijalizovan. Treba imati širinu i treba obraćati pažnju na sve. I uvek ćete naći neku lepotu i u nečemu što možda nije, što bi se reklo, vaša šolja čaja. Otkrićete lepotu i u onom drugom. Samo mu dajte šans.
1: Da. Oni festivali koje još nismo spomenuli, a bili su u Aranđelovcu, festival alternativnog rock'n'rolla sa glavnim bendovima tadašnje scene 90-ih. I na to se osvrnuo Zoran Novaković Novak sa Radio Šumadije. Aranđelovac zove, trudi se da nastavi tu tradiciju. To je tako nekako izgledalo. Tu je bio i pratili smo i taj sjajan festival Roland Blues, Podno Bukulje. Stvarno odličan, odlično osmišljen festival. Nažalost, preminula Jelena Obradović i to je Novak spomenuo i nadam se da će opet tako nešto da bude osmišljeno, jer do koju godinu stvarno i to je bila još jedna oaza tu kod Aranđelovca, gde ne samo da se slušao rock and roll, ne samo da to žanrovski bilo tako, nego stvarno spajanje i te terapije u ergeli konja, imali ste boravak u prirodi, kamp, branje lekovitog bilja, proučavanje, stvarno su ljudi radili jedan odličan posao, ali kao entuzijasti.
0: E, upravo to sad sam tela da kažem. Dokle god je tog entuzijazma, ima nade.
1: Da, reći će i Del Arno Band uskoro, još uvek ima nade. Pre toga Simply Red, Something Got Me Started.

0: 202. Letnja bašta.
1: Nade uvek ima, zavisi ka čemu je usmerite. Nemojte sad na neke teške stvari, onda ima
2: uvek
1: manje.
2: Ima. Uvek ima nade i treba, neću da kažem treba uvek biti pozitivan, treba biti realan, da, ali treba naći ono taj neki, neku lepotu u celom tom mraku. Evo, na primjer, čak i u ovom svetlu i u ovoj vrućini. Ako vam je toliko vruće, ako ne volite leto, pa barem gledajte to sve drije strane. Manja je gužva na ulicama, na putevima, može da se putuje kako god. I imate toliko tih dešavanja po celoj Srbiji, znači ne samo u regionu i u inostranstvu, nego i po Srbiji, toliko nekih sitnih dešavanja koja se i ne reklamiraju možda na sav glas, ali gde god da odete možete da nađete neki, bilo muzički festival, bilo neki, neko eto promociju knjige ili neki pozorišni festival. Ako vas put nanese ka Šidu, tamo možete isto sledeće nedelje, odnosno ove nedelje zapravo već.
1: Budući da je uoči vikenda, petak, subota, nedelja, festival autorske muzike Šid, već smo o njemu pričali, podsjećamo vas da treba da se održi. Glavno veče, takmičarsko je u subotu 15. avgusta, a lokacija je jako važna, Morović. Dakle, to je stvarno nešto prelepo, ko je bio...
2: Nisam preporuka.
1: Čula sam od nekoliko ljudi stvarno da treba tamo otići, da zaista se nekoliko udruženja tu aktivno bavi očuvanjem na različite načine i samog Šida i okoline, naravno, i Morovića i okolnih nekih naselja. Kada je reč o 14. i 16. i tu su dani u kojima možete posetiti, naravno, ovaj festival autorske muzike, tada će biti i revijalni deo dan pre, a 16. je dan koji je zadužen za jednu ekološku priču, za uživanje u samom Moroviću, tako da ako isplanirate nekako ceo vikend da budete tamo, dobrodošli ste. Biće takmičarskih bendova, slično negde kao i na festivalu Aranđelovac zove, međutim, opet dobra prilika da se regionalni, odnosno tog regiona, bendovi predstave, da ne moraju da putuju, da ne moraju da vuku opremu, da ne moraju da razmišljaju o tome gde će spavati. I dobro je što onda ima ovakvih festivala za mlade bendove. Okupe se recimo u tu krugu od 20-30 km maksimum i onda se šalju dalje na put, znaš.
2: Ako... To je tek početak, a isto tako se promoviše i sam taj kraj. Eto, ako, kažem, razmišljate o tome gde ćete da provedete, na primjer, sledeći vikend, mislim da imate onoliko mesta po Srbiji koji mogu da budu vaš izbor. Šid je, eto, samo jedan od njih. Niš je možda neki drugi. Da. A možda nećete da idete tamo gde je neka glasna muzika, nego baš želite u neku prirodu, pa izaberite nešto treće sasvim.
1: Naravno. A da znate, pratit ćemo mi ovaj festival i vidjet ćemo i podržavat ćemo bendove koji su tu bili. Isto kao i sa festivala Aranđelovac zove, ima još detalja o kojima ćemo ovih dana govoriti na 202.
2: O, da.

0: Eko.
1: Ma digni ruku!
2: Bonus veče Nišvil festivala. Omaž niškoj rock sceni. Nedelja, 16. august. Nastupaju legendarni Daltoni, Galija, Lavina i Bohemija. Karte nišvil.com.
3: Vredelo je čekati. PGP RTS predstavlja reizdanje legendarnog duplog LP albuma Zašto da ne? Benda Električni orgazam. 23 pesme remasterizovane sa originalnih studijskih traka. Ove kovečene su na dva vinila. Premium kvaliteta u boji. Nabavite svoj primerak u prodavnicama PGP RTS-a ili poručite pouzećem, kao i online.
4: 10. Velikogradištanska gitarijada od 13. do 15. avgusta. 16. takmičarskih bendova sviraju i Jorgovani, Orthodox Kelts, Three Doorsa, The Doors Riders, Deformitet i mnogi drugi. Ulaz i kam su besplatni. Dođite u Veliko Gradište da uživamo u Dunavu i rock'n'rollu.
5: Ajde, spojimo stolo.
6: Sedajte, ljudi.
5: Ima mesta, ima i kulena. Nestalo lemo u Niš, ali ima slanine.
6: Stiže Budimska.
5: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potamo. Onako široko. Neoplanta Delikates.
7: Dire Straits Legacy. Članovi kultnog benda donose autentični rock zvuk 29. avgusta na Ušće. Doživi Sultans of Swing, Money for Nothing, Brothers in Arms, uživo. Ne čekaj poslednji trenutak. Ulaznice su u prodaji na affinity.rs.
8: Obezbedi svoje mesto na vreme.

0: 11:57.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Predsednik Aleksandar Vučić obilazi radove na putu Ivanjica-Sjenica u Ivanjičkoj opštini. Radovi na rekonstrukciji puta počeli su u junu 2025. godine, a rok za završetak je 25 meseci. Vučić je prethodno u nastavku posete jugozapadu Srbije obišao manastir Dubnicu u Božetićima. Danas će obići poljoprivredno gazdinstvo Arsović u selu Kušići, kompaniju Matis u Ivanjici, radove na putu Kaona Luke, industrijski kombinat Livnice Guča u Lučanima, radove na izgradnji brane sa akumulacijom Svračkovo na reci Veliki Rzav kod Arilja i fabriku sportske opreme Sportex u Arilju. Požar u Deliblatskoj peščari traje već sedmi dan i do sada je izgorelo oko 2000 hektara šume i niskog rastinja. Dim koji je noćas bio veoma intenzivan u toku jutra se razišao i situacija je sada mirna. Završava se pravljenje preseka velikim buldožerima, čime će se potpuno okružiti ugroženo područje. Vatrogasci i spasioci su trenutno najviše skoncentrisani prema selima Šušara i Grebenac. Oprez je, kao i prethodnih dana, neophodan zbog vetra promenljivog pravca. Na planini Stolovi u podnožju sela Šošanica požar još uvek nije pod kontrolom. Gašenje požara otežava nepristupačan i strm teren, izuzetno jak vetar i visoka temperatura. Na terenu su pojačane ekipe sektora za vanredne situacije, helikopterska jedinica MUPA i Srbija šume. Vatrogasci sprečavaju da se požar proširi na borove šume. Vodostaj Dunava kod Bezdana iznosi minus 153 cm, a kod Bogojeva minus 92 cm, rečeno je preduzeću Vode Vojvodine. Uprkos niskom vodostaju, crpne stanice kod ta dva mesta ponovo su u funkciji, čime je omogućeno ubacivanje sveže vode u severni deo Bačkog hidrosistema. Problem niskog vodostaja Dunava biće razmatran danas na online sastanku u koordinacione grupe Evropske komisije za električnu energiju. Zbog izuzetno niskog vodostaja na privremenom vodozahvatu Ševelj na reci Rzav i smanjene isporuke vode sa sistema Rzav, Čačak je uveo zabranu nenamenskog korišćenja vode iz gradskog vodovoda. Zbog suše i neracionalne potrošnje u Gornjem Milanovcu u 6 sati jutros počele su 12-časovne restrikcije vode. U Kolumbiji su najmanje 164 osobe poginule, a više od 700 ih je povređeno u zemljotresu jačine 7,4 stepena Richterove skale koji je juče pogodio tu zemlju. Proglašeno je stanje nacionalne katastrofe. Hitne službe tragaju za preživalima ispod ruševina. Potres je uništio višespratne zgrade u gradovima Perire i Kali, kao i jedan od tornjeva istorijske katedrale u Manizalesu. U Kaliju su desetine zgrada potpuno uništene. Pomoć su najavile Sjedinjene Američke Države i Evropska unija. Predsjednik Aleksandar Vučić uputio je saučešće. Krivični sud u Damasku osudio je na smrt bivšeg sirijskog predsjednika Bašara el-Asada, njegovog brata Mahera i bivšeg šefa odeljenja za političku bezbednost u Dari Atifa Nadžiba, pošto su proglašeni krivim za ubistva s predumišljajem i mučenje. Sud je ocenio da zločini počinjeni u provinciji Dara 2011. godine predstavljaju zločine protiv čovečnosti. Bašar el-Asad osuđen je u odsustvu. Fudbaleri Crvene zvezde igraće revanš meč trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona protiv izraelskog Hapoela Bereševe. Crveno-beli imaju zaostatak od 1:0 iz prvog meča. Utakmica se igra na stadionu Rajko Mitić od 20 časova. Prenos je na prvom programu RTS. Vreme pretežno sunčano i veoma toplo. Kasno posle podne i uveče u Vojvodini su mogući kratkotrajna kiša ili pljuskovi. Temperatura do 39 stepeni, u Beogradu trenutno 32 stepena.

0: Ti i ja.
1: Ti i ja.
0: Na 202.
1: Na 202. 2-2-0-2-2.
0: Letnja bašta.
2: Letnja bašta, leto, vrućina, toplo, sve nekako asocijacija na neke lepe stvari. Samo nam fali još da zaplešemo ovde uz dobru muziku, a imat ćemo i to, malte ne.
3: Imaćemo, imaćemo. Žanrovski sada se malo prebacujemo na hip hop, na reggae, jazz, soul, R&B, svašta će
2: sve, to da bude. Sve, sve. A to je ono što ja malo pre kažem, ne treba se nekako žanrovski baš strogo deklarisati ja slušam samo. Ako da. Ti slušaš samo, ti onda nećeš dati prilike da u tvoj muzički ukus se uplete još nešto, a onda kad se uplete još nešto, još ako si iole kreativan, ako se dobro baviš i ako znaš da se baviš muzikom, onda možeš da napraviš i neki, pa slobodno mogu da kažem, i možda svoj pravac da mu osmisliš, da ga osmisliš, da mu daš neko ime da. I da onda taj pravac postane i popularan na svetskom nivou.
3: Kosmički soul,
2: recimo.
3: Da. Na primer, naša gošća uskoro u studiju biće Elizabeth Tonje, odnosno njen muzički pseudonim, budući da se bavi sa još mnogo drugih stvari, je Jungle Liz. Ona će na Nišvil festivalu nastupiti u petak, 14. avgusta, a u Beograd dolazi takođe sa šestočlanim sastavom naših ljudi, naših muzičara iz Srbije, dolazi i u klub Bluz i pivo. Biće vrlo zanimljivo, imaju i autorske pesme, već su ih snimili drugačije nego ono što ona radi na svojim albumima, ali opet negde tu žanrovski pliva, ali već će ona to nama da kaže.
2: Ali upravo to jeste, neko bi rekao spoje nespojivog, a zapravo nešto što može vrlo lako da se uklopi ako znate kako i ako znate šta da tražite i ako znate šta da slušate. A ona je stvarno spoj mnogo toga, neću da kažem nespojivog, ali sama činjenica da će biti u Nišu, pa da onda dolazi u Beograd, da sarađuje sa srpskim muzičarima, znači da joj se ipak ovde nešto dopada. Ili neko.
3: To, o tome ćemo više u nastavku, da znate. Mi ćemo ovaj razgovor i pitanja postavljati na engleskom jeziku, ona će odgovarati na engleskom, ali sve ćemo vam svakako prepričati i odgovor i ono što ćemo je pitati. Biće to onako polusimultano prevođenje.
2: Da, i nemojte uopšte da obraćate pažnju na naše gramatičke ili semantičke i fonetske greške.
3: Razumet ćemo se, sigurna sam. U ovom satu Jungle Liz biće u studiju 202. Služat ćemo i njenu muziku, ali i njene uzore.

0: Ecco.
1: They tried to make me go to rehab, I said no, no, no.
2: Omaž legendarnoj pevačici uz njen originalni sastav. The Amy Winehouse Band na Nišvilu. Subota, 15. august. Karte nišvil.com.
3: Ajde, spojimo stolo.
4: Sedajte, ljudi.
3: Ima mesta, ima i kulena. Nestalo lebo u Niš, ali ima slanine.
4: Stiže Budimska.
3: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potamo. Onako široko. Neoplanta delikates.
5: Tamo gde reka nosi dobre priče, muzika daje glas. Od 14. do 16. augusta u kampu u Moroviću Ušće dobrih ljudi. Tri manifestacije, jedan bosut, bezbroj dobrih priča. Peti festival autorske muzike, druga bosutska regata i humanitarni bazar. Specijalni gosti. EQV, EKV Tribute Band. Vidimo se u Moroviću. Ulaz slobodan.
6: Kompletna diskografija Ekaterine Velike u luksuznom paketu. 8 LP ploča, 2 CD-a sa do sada neobjavljenim pesmama i ekskluzivna knjižica. Muzička zaostavština legendarnog autorskog benda, obnovljena sa originalnih studijskih traka. EKV Box Set.
0: Eko.
7: 202 za vas.
8: Nova emisija na 202-ici.
9: A sad nešto sasvim zlatno.
8: Srpska bluz legenda.
9: Neša Zlatanović.
10: Moj bluz kafe.
8: Samo na tvojoj 202-ci. Autor i voditelj Neša Zlatanović.
9: Nešin bluz kafe.
8: Nedeljom od 10 uveče.
7: 202 za vas.
0: Beograd 202. Vesti.
11: Drugi dan posete jugozapadu Srbije predsednik Aleksandar Vučić počeo je obilaskom manastira Dubnica u selu Božetići u opštini Nova Varoš. Zatim je obišao radove na putu između Ivanjice i Sjenice, čije bi rekonstrukcije trebalo da bude završena u julu naredne godine. U Kušićima kod Ivanjice govorio je o rešavanju lokalnih problema. Nešto kasnije posetiće i kompaniju Matis, zatim radove na putu kao na Luke, kao i livnicu u Lučanima. Za popodne je najavljeno bila za Karilje, u čijoj se blizini gradi brana sa akumulacijom Svračkovo na reci Veliki Rzava, razgovaraći i sa predstavnicima jedne fabrike sportske opreme. Na ogradu Porte pravoslavnih crkava u Lipljanu sinoć su dvojica Albanaca postavila nekoliko zastava Albanije i terorističke oslobodilačke vojske Kosova. Intervencijom policije oni su odvedeni u policijsku stanicu, a zastave su uklonjene. Kancelarija za Kosovo i Metohiju poručuje da je cilj novog udara na svetinje Srpske pravoslavne crkve zastrašivanje verujućeg naroda. U Srbiji su trenutno aktivna 23 požara na otvorenom prostoru, a na njihovim lokacijama angažovani su svi kapaciteti, saopštavaju iz sektora za vanredne situacije. Najveći požari su na planini Stolovi kod Kraljeva i u Deliblatskoj peščari, gde je situacija mirnija. Vatra gori na 2000 hektara, najviše trava i nisko rastinje. Naselja su za sada bezbedna. Zbog suše i neracionalne potrošnje u Gornjem Milanovcu počele su 12-časovne restrikcije vode. Čačak je zabranio nenamensko korišćenje vode iz gradskog vodovoda. Vojska Srbije angažovala je na pomoći u snabdevanju vodom na teritoriji Bujanovca, Velikog Gradišta i Kruševca. U Kolumbiji su najmanje 164 osobe poginule, a više od 700 ih je povređeno u zemljotresu jačine 7,4 stepena Richterove skale koji je juče pogodio tu zemlju. Hitne službe tragaju za preživelima ispod ruševina. Potres je uništio više spratne zgrade u gradovima Pereira i Kali, kao i jedan od tornjeva istorijske katedrale u Manizalesu. U Kaliju su desetine zgrada potpuno uništene. Pomoć su najavile Sjedinjene Američke Države i Evropska unija. Porodicama stradalih, narodu Kolumbije i predsjedniku Abelardu de la Espriella, saučešće je uputio predsjednik Srbije. Srpski plivači Velimir Stjepanović, Nikola Aćin i Justin Cvetkov nisu uspeli da se plasiraju u polufinale na 100 metara slobodnim stilom na Evropskom prvenstvu u Parizu. U kvalifikacijama Aćin je zauzeo 23. mesto, Stjepanović je bio 46. dok je Cvetkov završio na 64. poziciji. Vreme pretežno sunčano i veoma toplo, kasno uveče i posle podne u Vojvodini su mogući kratkotrajna kiša ili pljuskovi, temperatura do 39 stepeni, u Beogradu trenutno 35.

0: Beograd 202. Letnja bašta.
1: O, kako će vas obradovati ovaj sat, ako nisu prethodni, a mislim da jesu, sudeći po porukama, utiscima koja na vas ostavila Jungle Liz, odnosno Elizabeth Tonje. I da znate, svirke koje smo najavljivali, dakle nastup na Nišvil festivalu je u četvrtak, a svirka u klubu...
2: U petak.
1: Bože,
2: u petak.
1: Da kažem 14. augusta, da, dobro da
2: mnogo cifara, dobro. Mnogo cifara, mnogo brojeva, mnogo dana, tako da sve to je, ovaj, svirka je Nišvili u petak, a u subotu je Beograd.
1: Tako je.
2: Bluz i pivo.
1: Tako je. Da biste se uverili uživo o čemu smo mi to sve pričali i kakva je to, kakav je to spoj svih ovih žanrova muzike o kojima smo govorili, u kojima Liz stvarno super pliva. Koliko pošaljete SMS na 0640-202-200 sa svojim imenom i prezimenom, prvo dvoje dobijaju po dve ulaznice za njihov nastup u klubu Blues i pivo u Beogradu, dakle u subotu od 21 sat. Bićete na spisku za ulaz, samo eto pošaljite prvi na 0640-202-200 vaše ime i prezime. I to je plus jedan.
2: Plus jedan, da. Ne idete sami, mislim, to se podrazumeva.
1: I evo jedna, evo javio se Ljubomir Živanović, moramo uživo da odmah kažem da znaju ljudi, da možda ima još malo šanse. Dok čekamo tu drugu poruku, jedna je stigla kao utisak sa Nišvila.
2: Jeste, s obzirom da je Nišvil veoma popularan ove nedelje i priča se o njemu već onoliko, nije samo muzika u pitanju su i neka druga dešavanja. Kaže nam Sandra, koja je sinoć bio na Nišvilu i gledao predstavu Utopija Novosadskog pozorišta. Ko nije bio, može samo da žali. Jeste da je predstava bila na mađarskom, ali nije bilo teško pratiti prevod na baneru. Ono što je ostavilo utisak je kombinacija deklaracije o ljudskim pravima, emotivan nastup glumice i briljantno sviranje muzičara, čija kombinacija dovodi do suza. Podsjetili su nas kako je lako izgovoriti ljudska prava, a kako je teško poštovati ih. A to je upravo ono da i muzika i emocija i umetnost generalno ne znaju za jezik i govore svi jednim univerzalnim jezikom, pa onda sve i da ne razumete neku pesmu, osetite, kao što nama opet Liz je pričala van programa o tome kako joj se dopadnu neki, kako su joj se neke pesme na srpskom jeziku dopale, a nije imala pojma uopšte o čemu one govore.
1: Da. Mi ćemo i u nastavku pričati o raznim događajima i pokloniti vam ulaznice, tako da budite uz 202 i u ovom satu.

0: Saša Ćućuz i gde je? Evo ga, Ljubomir Živanović, dobitnici su ulaznica za nastup Jungle Leads sa Rollpickersima u subotu u beogradskom klubu Blues i Pivo od 21 sat. I ono što bi rekli, ali to nije sve, ali ne odmah, dakle, ne odmah, kada mi sad najavljujemo
1: ostanite
0: da će biti
1: uz nas.
0: Nego od momenta kada kažemo da može, od tada računamo zapravo vaše poruke, ko prvi od tada pošalje. Black Country New Road, band o kom smo već govorili i prethodne sedmice spominjali njihov nastup koji će biti sutra u Dorćal placu. Kada je reč o tome šta ovaj band svira, i to je teško opisati, pa ćemo reći, ajde, mešavina svega i svačega, treba čuti zaista uživo. Mnogo je tu instrumenta, maltene postavka kao Jethro Tull, ali zvuče drugačije od njih, tako da stvarno treba to čuti uživo. A za mnoge koji imaju manje od 30 godina, njihov koncert deluje kao trenutak koji se događa jednom u životu. Mi sad možda Daniela ni to ne vidimo tako, ali oni su jedan od najvažnijih novih bendova i dolaze u Beograd na vrhuncu svoje popularnosti trenutno. Tako da ako vas i možda nisu zanimali, a slobodni ste, dobrodošli ste da dođete sutra u Dorćal plac. Istovremeno, mainstream rock publika zapravo jedva zna da oni postoje. I

0: razne radionice koje su tu i da skrenu pažnju na suživot sa prirodom, na to kako treba da brinemo o prirodi i da je čuvamo. Aleksandra Simić iz organizacije festivala, naša je gošća. Šta ste nam ove godine spremili za prateći program?
1: Moram da napomenem da ono što nas razlikuje od većine muzičkih festivala jeste taj prateći program i svake godine se trudimo da on bude što raznovrsniji. To su dnevne aktivnosti poput planinarenja, jahanja konja i joge.
0: Da li moramo time da se bavimo prethodno ili ne? Ništa ne moramo da znamo o tome.
1: Sve možete naučiti na Kozmaju. I
0: dakle, instruktori su sa nama.
1: Tako je. Instruktori, planinari, zajedno sa posjetiocima idu u šetnje, u jogu, tako da ne morate brinuti o bezbednosti.
0: Pretpostavljam da je to u subotu, pre nego što počne program.
1: To je u subotu, da. Od jutra kreću aktivnosti, zato je super da posetioci dođu u petak u kamp i onda od jutra budu odmorni za sve što ih čeka.
0: Da, ili ima još nešto što bi pomenula od radionica?
1: Da, tu su kreativne i edukativne radionice, slikanje, radionica meda. Trenutno tražimo još neke zanimljive radionice poput heklanja i tako nekih interesantnih stvari koje nemate prilike da radite svakog dana. A pošto su naši posetioci zapravo porodice sa decom, tu je i jedan bogati dečiji program tokom celog dana sve do koncerata. Ono što posebno želim da izdvojim, to je saradnja sa Plogin Karavanom, odnosno Plogin reprezentacijom Srbije. To je jedna divna ekipa koja spaja sport i skupljanje đubreta i oni će održati radionicu, zanimljivu, interesantnu, interaktivnu radionicu skupljanja đubreta najmlađim posetiocima. A onda će zajedno sa planinarima krenuti u jednu šetnju i sa posetiocima i podizati svest o čuvanju prirode i za vreme festivala, a i svakog drugog dana.
0: Mm-hmm. Dakle, porodični festival je u pitanju, što je tako lepo je, da. I zato i koncerti počinju ne baš duboko u noć, tako nego već između 7 i 8 sati, a pre toga možete biti na nekoj od ovih radionica. Prosto ne znam šta bih preizabrala, toliko je sve interesantno.
1: Jeste, da. Trudimo se da se ne preklapa, jer posjetioci stvarno žele da odu na sve. A za one koji ne vole dnevne aktivnosti, to je šumica tokom cijelog dana.
0: I piknik.
1: Tako je.
0: Pred koncerte. Hvala Aleksandre mnogo. Kozmaj Fest vam i ovog puta poklanja dve ulaznice koje važe i za 14. i za 15.
2: Aleksandra, malo je čudno spelovanje imena Taylor Swift, Taylor Hyde, ali dobro, nema veze. Bitno je da se dele neke karte i bitno je da se dešava nešto zanimljivo.
3: Vi da ste čuli kako sam ja sebe lupila po čelu, najavljujući nešto potpuno drugo.
2: Ne, bitno je da smo se svi zbunili. Svi smo se zbunili, ali smo mislili, ok, verovatno to ide tako.
3: Otkud?
2: Ali dobro, nema veze. Delovala si jako uverljivo.
3: Znam, i sebi sam delovala jako uverljivo, ali evo ljudi, ja vam se stvarno izvinjavam što sam vas zbunila i sebe sam uspela da zbunim i sebe ovde na programu sam uspela da zbunim. Ovo je bila priča o Kozmaj Festu. Razumeli ste iz razgovora Aleksandre iz njegove organizacije, naše Jelena Knežević. I poslednja, najvažnija stvar koju ste čuli jeste zapravo da onaj ko nam se javi sa svojim imenom, prezimenom i mailom, to je važno jer dobijate od nas mailom dakle, samo za vas, dva kompleta, za vas i još nekoga, za oba dana, dakle, i 14. i 15. Ukoliko napišete u formi SMS-a ili na Viber na 064-0202-200 i ko prvi to napiše, pošalje, šaljemo mu mi ove ulaznice, ali to nije sve. Da. Mislim da ću doći do tačne najave evo, za nekoliko minuta. Pričat ćemo i o Black Country New Road za nekoliko minuta. Ovo je bila priča o Kozmaj Festu. Da podsjetimo, iako nismo sad pričali o muzičkom delu, tamo će između ostalih nastupiti i Zoster.
4: Padre, puede que sea la última vez que nos veamos. Suerte.

0: 202. Letnja bašta.
1: E sad, pošto nam stvarno nije ostalo više ni o čemu da pričamo, sistemom eliminacije došli smo do toga da ne mogu opet da pogrešim.
2: Misliš?
1: Pa ću da najavim taj Cosmic Fest konačno, zaista. Ne, Black Country New Road, band koji za generaciju Z mnogo znači i za njih su oni trenutno na vrhuncu popularnosti, možda, naravno i koga god zanima nova muzika, moguće da ih je zakačio, da ih je primetio, jer su stvarno laki za primetiti.
2: A ako niste primetili i ako niste obratili pažnju, onda googlajte malo, idite na YouTube, poslušajte. Ili prosto idite na svirku, pa ih oslušajte uživo.
1: Ono što ćete sada čuti u nastavku, to su izjave dvoje članova benda Black Country New Road i to smo dobili ljubaznošću kolega sa portala Balkan Rock. Pre svega, ajde da ponovimo, da repriziramo, kada reč o pevačici i basistkinji Tyler Hyde. Oni, odnosno veliki deo reputacije benda i publike živi na internetu. E sad, kako ona vidi tu poziciju benda, dakle, kada u digitalnom dobu krećete sa nečim da se predstavljate, pa se to sve negde nalazi na cloudu, nalazi se na internetu. Kako Tyler Hyde, pevačica i basistkinja, vidi tu poziciju benda?
3: It's one of the beautiful things about the internet and the modern world.
4: To je jedna od lepih stvari u vezi sa internetom i modernim svetom. Lepo je podsjetiti sebe da postoje pozitivne stvari u savremenom svetu. Povezivanje na ovaj način je takav dar. Čovečanstvo zapravo ne može mnogo bolje od toga. Samo povezivanje. Prilično je neverovatno biti bačen u neki nasumični deo sveta i već imati tu vezu sa ljudima koje nikada nisi upoznao. Tako da smo veoma zahvalni. Ali u isto vreme to je i veoma nadrealno. Upoznavati ljude koji već imaju vezu sa tobom iako se nikada ranije niste sreli. To je prilično neverovatno iskustvo.
3: Also have a connection with you and you've never met them before. It's quite a trip.
2: E, tako zvuči Tyler Hyde i čuli ste kako zvuči pevačica i basistkinja benda Black Country New Road, a na poslednjem albumu ove grupe koji se zove Forever How Long praktično su uklonjeni svi rock elementi u korist onoga što bi se, pa da tako kažem, moglo nazvati nekim folk popom. Da li su u bendu strahovali da će ova zvučna promena naići na pozitivan odjek kod obožavalaca ili neće? Evo što kaže Charlie Wayne, the bubnjar ovog benda.
5: I spent about 3 years fretting about it, but I think like...
6: Proveo sam oko 3 godine brinući zbog toga. Mislim da čovek može veoma lako da se izgubi u razmišljanju o tome šta će ljudi misliti i kako će osjećati muziku koja na kraju treba da bude veoma iskren oblik izražavanja. Ovo je zaista najbolji posao na planeti. Suludo je da možemo da od ovoga plaćamo račune. Mislim da je ponekad veoma lako zaboraviti to i ne uživati jednostavnu vožnju, uživati u onome što se dešava oko tebe i uživati u pravljenju muzike sa prijateljima. Svi volimo rock muziku, volimo da je slušamo i pišemo, ali pesme su jednostavno izašle onakve kakve su izašle. Iako mnogo razmišljamo o muzici, često moraš da služiš pesmama i da im se prepustiš. Mislim da način na koji album ispao zaista služi tim pesmama. Nisam preslušao album već neko vreme, ali kada god sviramo te pesme, nalazim kako obožavam aranžmane. Stvarno su zabavne za sviranje. Muzički me ispunjavaju.
2: U moje vreme su postojali New Kids on the Block.
1: sad su
2: Black All Country New Road. Vidim da su se devojčice već povampirile, da tako kažem, šalju poruke, pitaju šta, kako, gde.
1: Da, već stižu, već onako unapred ste počele da šaljete i svoje mailove, međutim nekako ne bi bilo fair da sad dok slušamo celu ovu priču, eto već je neko dobio ulaznice, nego da kako kažemo, 3-4 sad 064-0-202-200 dvoje najbržih dobijaju po 2 ulaznice za sutrašnji koncert grupe Black Country New Road u Dorćolu placu. Slušamo ih i sada pesmu The Big Spin.

0: koncerta i dva virtuoza na gitarama. Stokelo Rosenberg trio i Vlatko Stefanovski trio. Četvrtak, 13. avgust, Niška tvrđava. Karte nišfil.com.
1: Vredelo je čekati. PGP RTS predstavlja reizdanje legendarnog duplog LP albuma Zašto da ne? Benda Električni orgazam. 23 pesme remasterizovane sa originalnih studijskih traka. Ove kovečene su na dva vinila. Premium kvaliteta u boji. Nabavite svoj primerak u prodavnicama PGP RTS-a ili poručite pouzećem, kao i online.
2: Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20 časova. Dobrodošli.
3: Eko. 202 za vas.
4: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
3: 202 za vas.

0: 13:57.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Prva stanica drugog dana posete jugozapadu Srbije predsedniku Aleksandru Vučiću bio je manastir Dubnica u selu Božetić u opštini Nova Varoš. Zatim je obišao radove na putu između Ivanjice i Sjenice, čija bi rekonstrukcija trebalo da bude završena u julu naredne godine. U Kušićima kod Ivanjice govorio je o rešavanju lokalnih problema. Nešto kasnije iz kompanije Matis poručio je da će izgradnja novih puteva u tom regionu biti značajna kako za ljude, tako i za investitore. U okolini Delivlatske peščare nijedno selo trenutno nije ugroženo. Manje žarišta pojavljuju se u okolini naselja Šumarak. Nadležni navode da najveći problem u gašenju požara na Delivlatskoj peščari pravi vetar koji konstantno menja pravac. Zbog suše i neracionalne potrošnje u Gornjem Milanovcu počele su 12-časovne restrikcije vode. Čačak je zabranio nenamensko korišćenje vode iz gradskog vodovoda. Vojska Srbije angažovana je na pomoći u snabdevanju vodom na teritoriji Bujanovca, Velikog Gradišta i Kruševca. Pretresno veće u predmetu protiv bivših vođa takozvane oslobodilačke vojske Kosova po optužnici za ratne zločine naložilo je produženje pritvora za Hašima Tačija. Veće je utvrdilo da i dalje postoji rizik da bi on mogao da ometa tog postupka ili izvrši nova krivična dela. Izricanje presude zakazano je za 16. septembar. Nakon što je otkriveno da je 37.000 tona opasnog otpada pronađeno na lokaciji jednog industrijskog kompleksa u Gospiću, brojne opozicione stranke u Hrvatskoj zatražile su vanrednu sednicu parlamenta i izglasavanje nepoverenja vladi. Premijer Andrej Plenković danas je putem videoveze sazvao sastanak užeg kabineta vlade i parlamentarne većine. Predsednik Hrvatske Zoran Milanović naveo je da se opravdanje vlade i njenih ministarstava ne mogu tolerisati jer je ugroženo zdravlje ljudi. Fudbaleri Crvene zvezde igraće večeras protiv izraelske ekipe Hapoel Beersheva u revanšu trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona. Utakmica počinje u 20 časova na stadionu Rajko Mitić uz prenos na prvom programu RTS-a. Crveno-beli imaju zaostatak od 1-0 iz prvog meča. Do kraja dana biće sunčano i veoma toplo. Kasno popodne i uveče u Vojvodini su mogući kratkotrajna kiša i pljuskovi, temperatura do 39 stepeni, u Beogradu trenutno 36 stepeni.

0: domaćice i komšinice.
1: Radio 202. Komšinice, bego,
0: da si anđele moj hran. Domaćice i komšinice.
1: Samo na tvojoj 202.
2: Lepo smo se napričale, Kruna i ja danas, i podelili smo neke silne karte i pričali smo o mnogim dešavanjima koje će se desiti u Beogradu i po Srbiji, u okolini, u Nišu, ovog vikenda. Tako da mislim da je vreme da malo spustimo loptu, da malo manje pričamo i da slušamo malo više muzike, i to onu muziku koja može da vas možda malo bolje gane, jer ćete razumeti o čemu pričaju domaćice i komšinice od sad pa sve do 15.00. Aleksa nam je za mix pultom, tu nam je Jeca, Kruni i Milanu smo rekli ciao ciao. Moje ime Danijela i prepustit ću za početak Giletu iz Orgazma mikrofon. Električni Orgazam posle mnogo godina napravio novi studijski album, odličan album, 14 sjajnih pesama, i imamo i novi singl. Čuli smo svoje vremena i za vremena, pa onda Gde je Barbara sad, i to se onako lepo, ozbiljno zavrtelo. A sada nije ceo svet, nije ceo svet, ali ima dosta toga u nama i u tom svetu. Dobar dan!

Mnogo je teško definisati sreću. Sreća je za svakog nešto drugačije. Igor Vins je objasnio šta je sreća za njega sa njegovog aktuelnog još uvijek albuma. Pesma se zove baš tako Sreće. A mnogi klinci možda i ne znaju da je ova pevačica nekada pevala u bendu koji se zvao Moby Dick. Kad krene njen vokal, prepoznaćete ga. Ona se zove Ana Stanić, pesma se zove Sama. Možda i to nije loše.

Butch Cassidy, band koji je, da tako kažem, proslavio na neki način i Pančevo. Bila sam u Pančevu pre neki dan i moram da priznam da se priča mnogo o Butch Cassidy tamo. A kad mi pričamo mnogo o vrućini, a vrućina nam je nekako neminovna kad su ovi letnji dani u pitanju, 37-38 stepeni otprilike u Srbiji ovih dana, pa sad smislite kako ćete da se ohladite. Ana Štajdohar peva o nečemu što je između toplog i hladnog. Toplo, hladno, toplo.

Kad samo čujem da su ove pesme snimane u prošlom veku i kad kažem da je to bilo 1982. godine, zvuči mi kao, a, da li je moguće? A ja sam tad išla u školu, čoveče. Da, nisam, lažem, tad je trebalo da krenem u školu. Bio je ovo Oliver Mandić iz 1982. godine, žario i palio 80. godine, imao fenomenalne koncerte u Beogradu, baš te neke 85. A grupa Zoster ima zakazane koncerte 14. avgusta u Zrenjaninu, 15. avgusta na Kosmaju, Kosmaj Fest, pričali smo o tome. Ako možete da odete da ih čujete, idite, bit će sjajno. I ne samo Zrenjanin i Kosma, ima tu još, ja vam sad samo najavljam ovo što je tu na dohvat ruke. Širom regiona imaju dosta koncerata, sve to zato što imaju odličan album i odlične pesme. Kažu da ne očekuju nagradu, kaže, pesma se zove Ja ne očekujem nagradu, a dovoljna je nagrada to što su više nego popularni i što ih ljudi ozbiljno lepo slušaju.

Moramo nekako da se rashladimo, pa makar to bilo i uz ples, i onda se ispolivaš vodom i onda ti bude malo lakše. Lažljiva i Denis i Denis, ali zato potrudite se da budete pozitivni. O tome baš peva Remi iz benda Elemental u ovoj pesmi koja kreće, a koja se zove Male stvari. Obratite pažnju na tekst, posebno na refren. Baš je onako jedan divan, lep, pozitivan tekst koji može samo da vas malo onako digne.

Band Vever peva o tome šta on želi, a šta vi želite, to možete recimo da večeras bacite pogled na nebo i da pogledate još noćas i sutra uveče, čini mi se, čuvenu kišu meteora, poznata kao Perseidi ili kako neki zovu suze Svetoga Lovre tamo negde u Dalmaciji. Pomislite neku želju ako vidite neku zvezda kako pada i onda vam se možda baš ta želja i ostvari. A nekome će se možda ostvariti i želja da čuje baš ovu pesmu. Bend koji slušamo zove se Jadac, stvar se zove Nepoznat. Još malo slušamo Domaćice i Komšinice, a onda Brza traka.

0: životu biti ne pozna. Baš svako, baš svako.
1: Eko.
2: Tamo gde reka nosi dobre priče, muzika daje glas. Od 14. do 16. avgusta u kampu u Moroviću Ušće dobrih ljudi. Tri manifestacije, jedan bosut, bezbroj dobrih priča. Peti festival autorske muzike, druga bosutska regata i humanitarni bazar. Specijalni gosti. EQV, EKV Tribute Band. Vidimo se u Moroviću. Ulaz slobodan.
3: Ajde, spojimo stolo.
4: Sedajte, ljudi.
3: Ima mesta, ima i kulena. Nestalo lemo u Niš, ali ima slanine.
4: Stiže Budimska.
3: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potam. Onako široko. Neoplanta Delikates.
5: Dire Straits Legacy. Članovi kultnog benda donose autentični rock zvuk 29. avgusta na Ušće. Doživi Sultans of Swing, Money for Nothing, Brothers in Arms, uživo. Ne čekaj poslednji trenutak. Ulaznice su u prodaji na efiniti.rs. Obezbedi svoje mesto na vreme.
6: PGP RTS vam predstavlja prvo studijsko izdanje rock grupe Supersonic. Novi zvuk, snažan početak, album Iza horizonta. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
7: 32. Nišvil Jazz Festival od 13. do 16. avgusta. Plato Niške tvrđave. Nastupaju Bonnie M. i Maisie Williams, Incognito, Paquito de Rivera, The Amy Winehouse Band, Stokelo Rosenberg, Kyoto Jazz Massive, Vlatko Stefanovski i mnogi drugi. Karte nišvil.com.
1: Eko.

Nađu se dva odlična benda, jedni malo stariji, drugi malo mlađi, i onda kad se spoje, onda to zvuči ovako. I Playbag, Hotel Jugoslavija, u 14:53, pravi trenutak da vam ja kažem doviđenja, do sutra. Aleksa ostaje sa vama, Vesna dolazi da vas vodi kroz brzu traku i da vam da neke informacije vezane za saobraćaj koje će vam biti sigurno od koristi i da vas pokrene. A to je ono što radi Lucky Pingvini za kraj ovog sata. Pokreni me, 37 stepeni u Beogradu, uživajte u ovom danu.

0: 14:57.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Drugog dana posete jugozapadu Srbije predsednik Aleksandar Vučić obilazi radove na putu kao na luke. Prethodno je iz kompanije Matis poručio da će izgradnja novih puteva u tom regionu biti značajna i za ljude i za investitore. Zatim je obišao radove na putu između Ivanjice i Sjenice, čija bi rekonstrukcija trebalo da bude završena u julu naredne godine. U Kušićima kod Ivanjice govorio je o rešavanju lokalnih problema. Dan je počeo u manastiru Dubnica u selu Božetići u opštini Nova Varoš. U Srbiji još uvek aktivno više požara. Situacija u Deliblatskoj peščari je mirnija nego prethodnih dana, dok na planini Stolovi kod Kraljeva požar još uvek nije pod kontrolom. Gašenje otežavaju nepristupačan i strm teren, izuzetno jak vetar i visoka temperatura. Zbog suše i neracionalne potrošnje u Gornjem Milanovcu su 12-časovne restrikcije vode. Čačak je zabranio nenamensko korišćenje vode iz gradskog vodovoda. Novoizabrane sudije položile su zakletvu u Skupštini Srbije pred predsednicom parlamenta Anom Brnabić i predsednikom Vrhovnog suda Miroljubom Tomićem. Zakletvu je položio 31 sudija Prvog, Drugog i Trećeg osnovnog suda u Beogradu, Osnovnog suda u Valjevu, Prekršajnog suda u Nišu i Privrednog suda u Novom Sadu. Liban je prva arapska država koja je u potpunosti ukinula smrtnu kaznu. Parlament Libana odlučio je da najstrožu kaznu zameni doživotnim zatvorom uz težak prisilni rad. Ministar pravde Adel Nasar, koji se obratio u parlamentu, ocenio je da je to istorijski korak za zemlju. Srpski atletičar Mihajlo Katanić plasirao se u polufinale Evropskog prvenstva u Birminghamu. On je stazu dugu 400 metara sa preponama pretrčao za 49 sekundi i 66 stotinki, čime je izjednačio lični rekord. Večeras će se za medalju u skoku u dalj boriti mladi Luka Bošković. Finale počinje oko 21 čas i 15 minuta po našem vremenu. Fudbaleri Crvene zvezde igraće večeras protiv izraelske ekipe Hapoel Berševa u revanš meču trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona. Utakmica počinje u 20 časova na stadionu Rajko Mitić uz prenos na prvom programu RTS-a. Crveno-beli imaju zaostatak od 1-0 iz prvog meča. Do kraja dana biće sunčano i veoma toplo. Kasno posle podne i uveče u Vojvodini su mogući kratkotrajna kiša ili pljuskovi. Temperatura do 39 stepeni, u Beogradu trenutno 37.

0: Totalno.
1: Beograd 202.
2: Da, draga.
3: Vozi bre taj krš. E, ko ti dade dozvolu?
4: Brza traka.
5: Dobar dan, dobrodošli na još jedno četvorosatno druženje u emisiji o saobraćaju u najširem smislu reči, ali nije saobraćaj jedina tema kojom se mi bavimo u brzoj traci, malo se bavimo i muzikom, malo zanimljivim događajima, nekim zanimljivostima. A kao što svedočite, poslednjih dana Evropa se suočava sa sušom, a većina velikih reka beleži istorijski niske vodostaje. To stvara velike probleme i na našem delu Dunava i Save, ali otkriva i neke zaboravljene priče. A poslednjih dana interesovanje javnosti privukla je olupina starog potopljenog broda i oživela priču o čuvenom Slovencu. Deo te priče čućete danas. O kakvom brodu je reč, kada je sagrađen, kako je nekad izgledao. Malo ćemo pažnju posvetiti spasiocima na rekama i jezerima. Naravno, to su informacije o izmenama u saobraćaju, novitet sa svetske muzičke scene, priča o pesmi i još mnogo toga. Sa vama danas u Brzoj traci Jelena, Aleksa, Olga, Slađa i Vesna. Dobrodošli.

0: Priče o pesmama. Priče o pesmama.
1: Još dok nije imao ugovor sa izdavačkom kućom, Shawn Mendes je beležio sjajnu posetu na nastupima. Njegovi saradnici bili su zatečeni ne samo brojem ljudi, već i time što su znali svaku njegovu pesmu. Tekstopisac Ido Zmišlani opisao je to sledećim rečima. Možete li da zamislite, mi smo u turističkom autobusu koji vozi na nastupe sa 3000 sedišta, a tamo mladi pevaju svaku reč pesama koje smo napisali pre samo 3 meseca sa detetom koje još nije potpisano. Bilo je suludo koliko se sve brzo dogodilo. Pod utiskom velikog i vrtoglavog uspeha, u autobusu je nastala pesma Something Big, koju je Ido napisao sa Shawnom i Scottom Harrisom. Želeli su da to bude vedra priča o dobrim stvarima koje se dešavaju ljudima, kao odraz svega lepog što je mladi pevač ostvario sa svojim saradnicima. Shawn Mendes je rekao da njegova pesma Something Big nosi poruku kako snovi mogu da se ostvare svakome, samo ako ostane pozitivan i veruje u njih.

Bio to Shawn Mendes, a sledi novitet, jedna emotivna pop balada pod naslovom Stil i saradnja koja je iznenadila publiku. Pesmu su otpevali Karol G i Bruno Mars i ova numera je deo novog albuma Karol G pod nazivom Nome Arrepiento de Sentir Tanto, a posebno je po tome što kolumbijska zvezda u njoj peva ceo tekst na engleskom.

the lessons I've learned. Priznajem da se svakog dana nadam da ću vidjeti neku prognozu kojom će vas obradovati nekim jačim zahlađenjem ili kišom, ali nažalost ništa od toga. Kažu meteorolozi od sutra do petka manji pad temperature, eto neka to bude za utehu. Temperature će biti od 30 do 34, a samo sutra na jugu i istoku i do 36 stepeni. Za vikend i početkom sledeće sedmice temperatura ponovo u porastu na vrednosti oko i iznad 35 stepeni. Hajde da se nadamo da će to biti poslednji toplotni pik ovog leta. Pojava kratkotrajne kiše ili pljuska biće retka i to uglavnom u brdsko-planinskim predelima sutra i u četvrtak. Prema merenjima u 15 časova najviša temperatura izmerena u Somboru 39. 38 je u Novom Sadu, Zrenjaninu, Kikindi, Velikom Gradištu i Ćupriji. 37 mere Niš, Kruševac, Negotin i Beograd. 36 stepeni izmereno je u Valjevu, Kragujevcu, Smederevskoj Palanci, Kraljevu, Leskovcu i Vranju, a 35 u Zaječaru.

U skladu sa vremenskim prilikama i javno preduzeće Putevi Srbije je izdalo saopštenje u kojem upozorava učesnike u saobraćaju da budu posebno oprezni jer se i narednih dana očekuju visoke temperature. Letnji uslovi u saobraćaju zahtevaju pojačanu pažnju i odgovorno ponašanje svakog učesnika, a u cilju bezbednog putovanja Putevi Srbije apeluju na sve vozače da isplaniraju putovanje, na put kreću odmorni u jutarnjim časovima kada su temperature ugodnije za vožnju, da prave pauze na svaka dva sata i redovno unose tečnost. Putevi Srbije u saopštenju navode i sledeće: poštujte postavljenu signalizaciju, vožnju prilagodite uslovima na putu, obratite pažnju na radove, držite bezbedno odstojanje, sačuvajte svoje živote drugih učesnika u saobraćaju, piše u saopštenju javnog preduzeća Putevi Srbije. I jedna izmena za prvoobustava saobraćaja na putu Selište Brestovac-Bor. Saobraćaj je obustavljen zbog radova i zbog toga se teretni saobraćaj koji dolazi iz pravca Paraćin-Selište preusmerava na obilazni pravac preko Zvezdana, i to trasom Selište-Zvezdan, zatim Zvezdan-Petlja-Zaječar, potom petlja Vražogrnac, petlja Vražogrnac-Bor. Ostali teretni i putnički saobraćaj koji dolazi iz pravca Negotina i Knjaževca preusmerava se na petlju Vražogrnac-Bor. Putnički saobraćaj koji dolazi iz pravca Paraćin-Selište usmerava se na petlju Valakonje-Podgorac-Zlot, potom na deonicu Brestovačka banja-Brestovac, a zatim na put Brestovac-Bor.

0: Dire Straits Legacy. Članovi kultnog benda donose autentični rock zvuk 29. avgusta na Ušće. Doživi Sultans of Swing, Money for Nothing, Brothers in Arms, uživo. Ne čekaj poslednji trenutak. Ulaznice su u prodaji na affinity.rs. Obezbedi svoje mesto na vreme.
1: PGP RTS i muzička produkcija RTS-a predstavljaju ekskluzivno izdanje savremenog instrumentalnog džeza. Koncert Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama.
2: Nišvil predstavlja legendarni Bonnie M sa originalnom pevačicom Maisie Williams. Petak, 14. avgust, plato Niške tvrđave. Bonnie M. Karte na oficijalnom sajtu festivala nišvil.com. Bonnie M.
3: Eko. 202 za vas.
4: Nova emisija na 202.
5: A sad nešto sasvim zlatno.
4: Srpska bluz legenda
5: Neša Zlatanović.
6: Moj bluz kafe.
4: Samo na tvojoj 202. Autor i voditelj Neša Zlatanović.
5: Nešin bluz kafe.
4: Nedeljom od 10 uveče.
3: 202 za vas.
5: Hit nedelje.
7: Za hit nedelje Radio 202 odabrali ste grupu Ohio i pesmu U sobi.

0: 3 minuta do 4.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Drugog dana posete jugozapadu Srbije predsednik Aleksandar Vučić obišao je Livnicu u Guči kao i radove na putu kao na luke. Prethodno iz kompanije Matiz poručio da će izgradnje novih puteva u tom regionu biti značajna i za ljude i za investitore. Zatim je obišao radove na putu između Ivanjice i Sjenice, čija bi rekonstrukcija trebalo da bude završena u julu naredne godine. U Kušićima kod Ivanjice govorio je o rešavanju lokalnih problema. Dan je počeo u manastiru Dubnica u selu Božetić i u opštini Nova Varoš. Posetu u Zlatiborskom i Moravičkom okrugu završava u Lučanima. Borba sa požarima se nastavlja u Deliblatskoj peščari, se saniraju žarišta. Za 7 dana izgorelo oko 2000 hektara šume i niskog rastinja. Završava se pravljenje preseka velikim buldožerima, čime će se potpuno okružiti ugroženo područje. Vatrogasci i spasioci su trenutno najviše koncentrisani prema selima Šušara i Grebenac. Oprez je, kao i prethodnih dana, neophodan zbog vetra. Na planini Stolovi iznad sela Šošanica požar i dalje nije pod kontrolom. Četvrti dan gori više od 200 hektara trave i niskog rastinja. Jak vetar, nepristupačan teren i visoke temperature otežavaju gašenje. U Crnoj Gori trenutno su aktivna 4 požara, najteža situacija je u Ponikvicama. Šumski požar izbio je jutros u oblasti Maratijas na grčkom ostrvu Zakintos. Vodostaj Dunava je i dalje nizak, uprkos neznatnom povećanju. Kritična zona u sektoru plovidbe je Bezdan, Apatin, Bogojevo. Apelovano je na racionalnu potrošnju vode i električne energije. U Gornjem Milanovcu su na snazi 12-časovne restrikcije vode. Čačak je uveo zabranu nenamenskog korišćenja vode iz gradskog vodovoda. Zbog dugotrajne suše, Vojska Srbije angažovana je na pomoći u snabdevanju vodom na teritoriji Bujanovca, Velikog Gradišta i Kruševca. U Kolumbiji se nastavlja potraga za preživalima dan posle razornog zemljotresa jačine 7,4 stepena po Richterovoj skali. Prema posljednjim podacima poginulo je najmanje 224 ljudi, dok je više od 700 povređeno. Osim spasilačkih ekipa, na terenu su i pripadnici vojske i policije kako bi očuvali red u ugroženim područjima, izjavio je predsjednik Abelardo de la Espriella. Pomoć Kolumbiji ponudile su brojne zemlje kao i Evropska unija. Sport. Fudbaleri Crvene zvezde igraće večeras protiv izraelske ekipe Hapoel Berševa u revanšu trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona. Utakmica počinje u 20 časova na stadionu Rajko Mitić uz prenos na prvom programu RTS-a. Crveno-beli imaju zaostatak od 1-0 iz prvog meča. Vreme do kraja dana sunčano i veoma toplo. Kasno posle podne i uveče u Vojvodini su mogući kratkotrajna kiša ili pljuskovi. I sutra sunčano i toplo. Na istoku, jugu i jugozapadu posle podne uz lokalni razvoj oblačnosti ponegde kratkotrajna kiša ili pljuskovi sa grmljavinom. Temperatura do 36 stepeni, u Beogradu je trenutno 37.

Svedoci smo da se cela Evropa suočava sa sušom, a većina velikih reka beleži istorijski niske vodostaje. Najteža situacija je na Dunavu i Rajni, gde je plovidba višestruko smanjena, dok je na pojedinim delovima tih reka i obustavljena. U Nemačkoj i Holandiji upozoravaju da nizak nivo Rajne ugrožava rad kompanija koje zavise od rečnog transporta i zato su najpre prestali da saobraćaju brodovi za krstarenja, a potom i veći teretni. Naravno, neki koji saobraćaju to čine sa mnogo manje nosivosti zbog niskog vodostaja. A ova situacija sa rekama naterala je naše komšije Rumune na neobičan potez. Naime, oni potapaju 4 barže kako bi preusmerili deo toka Dunava ka starom rukavcu Bala. Cilj ove intervencije je da se nivo vode ispred nuklearne elektrane Černa voda poveća za nekoliko centimetara i obezbede neophodni hidrološki uslovi tokom perioda izuzetno niskog vodostaja. Naravno, sve ovo pravi probleme i kod nas, obustavljaju se plovidbe, ali se pojavljaju i neke zanimljive priče. Pojavio se jedan od starih brodova zahvaljujući niskom vodostaju, eto da kažem zahvaljujući, a priču o takozvanom Savskom Titaniku, deo te priče, izložit ćemo vam u nastavku Brze trake.

0: Nije više Ćuprija najtoplija, poravnala se sa Somborom, Novim Sadom, Zrenjaninom i Beogradom. U tim gradovima je 38 stepeni, najtopliji su. 37 u Nišu, Leskovcu, Kruševcu i Sremskoj Mitrovici. Slušalac sam je javio pre 20 minuta da u Subotici bio jedan lep pljusak, ali da temperatura nije pala. Ne znam da li ste se osvežili, ali nekad posle takvog pljuska kad se podigne vlaga na ovu temperaturu zna da bude još gore, ali rekoh, nadam se da ste se osvežili. Sa niskim vodostajem zbog ove suše i vrućine na rečnom toku Save između Sremske Mitrovice i Šapca kod Atara sela Ševarice i Šašinci pojavila se nedavno olupina broda potonulog davne 1945. godine. I tako je oživela priča o savskom Titaniku koji je zapravo napravljen pre 113 godina pod imenom Vag. Reč je o nemačkom tegljaču koji je dobijen kao ratna šteta u nekadašnjoj Kraljevini Jugoslaviji i dobio je ime Slovenac. Od nemačke mine završio je plovidbeni put između Mačve i Srema krajem Drugog svetskog rata. I da se malo upoznamo sa ovim brodom koji nam je otkrila suša i nizak vodostaj, Dejan Ilić iz Ševarica jedan je od onih koji je i pre ovog pojavljivanja znao za brod koji je sada postao prava mini atrakcija.
1: Ja sam čuo od meštana starijih ljudi za ovaj brod i kada sam imao 10 godina, ja sam ga video tad prvi put. On je na sebi imao zaštitnu ogradu i bio je u žutoj boji.
0: Tako kaže Dejan Ilić, u malo davniju prošlost povešće nas Branislav Stanković, pisac i vojni istoričar.
2: Ono što je interesantno da je bio napravljen po nekom starom principu sa bočnim točkovima, sa lopaticama koji su mu služe kao pogon, odnosno te točke su pogrezale dve parne mašine.
0: A ovu priču kratko zaokružit će Andrija Popović, direktor Muzeja Srema u Sremskoj Mitrovici.
2: Ono što je interesantno da je bio napravljen po nekom starom principu sa bočnim točkovima, sa lopaticama koji su mu služe kao pogon, odnosno te točke su pogrezale dve parne mašine.
0: Na muze ćemo morati još da pričekamo, ali savski Titanik biće vidljiv s vremena na vreme, mada kad god izroni pojavi se bez nekog metalnog dela i pitanje je koliko će još dugo potrajati. Za sve znatiželjne napomena važna, bez obzira kolika je atrakcija, niti izlazak, niti kupanje u njegovoj blizini nije bezbedno s obzirom da Sava krije još uvek mnoge virove.

0: Čuli ste kakve probleme imaju države širom Evrope zbog suše i niskog vodostaja. To pravi probleme i u nekim stvarima o kojima inače ne bismo razmišljali i ne bismo mogli da naslutimo da bi nešto od izgradnje moglo da bude usporeno zbog oseglih reka. Pa eto problema u ovom slučaju i u izgradnji Novog Savskog mosta u Beogradu. Naime, montaža konstrukcije i dalje ne teče u punom kapacitetu jer se iščekuje isporuka nove dizalice iz Kine, dok se umeđu vremenu pristigli čelični elementi ukrupnjavaju i pripremaju za ugradnju. Tek po dolasku nove dizalice biće moguće podizanje i ispitivanje oštećenog elementa kako bi se utvrdilo da li je potrebna njegova popravka ili zamena. Nova dizalica namenjena gradilištu na Savi poslata iz Kine i trenutno se nalazi u rumunskoj luci Konstanca. Planirano je da do Srbije stigne Dunav, međutim, stižemo do onog ključnog dela, suša i nizak vodostaj naterali su izvođača da promeni plan i obezbedi drumski transport za preostali deo puta. Očekuje se da dizalica bude dopremljena u Beograd sredinom avgusta, a nadležni najavljuju da se kraj projekta može očekivati u prvoj polovini sledeće godine. Prethodnih dana takođe zbog niskog vodostaja nekoliko puta iz pojedinih gradova su upućivana upozorenja da voda u rekama nije vrhunskog kvaliteta, nije preporučljiva za kupanje, ako se baš i kupate onda da se obavezno i tuširate posle toga. U svakom slučaju ne treba se nikako izlagati riziku na nekom kupalištu na kojem nema spasilaca, a oni rade zaista ozbiljan i odgovoran posao, ne samo na plažama već i prilikom nekih manifestacija. Evo prilike da i malo posvetimo pažnju i da upoznamo jedan klub, Spasioci sa Tise. Oni su obavezno tu kada se organizuju razne manifestacije pored reke, ali i na samoj reci, a Spasilački klub Tisa i Sente predstavit će nam jedan od spasilaca, Nander Baranji.
1: Imamo više članova, imamo tu do 20, ali tu imamo i lekare, biologe, imamo arheologe koje rade posebno na vodama, imamo spasioce, imamo eronioce, pošto mi se bavimo i sa podvodnim radovima, tako da imamo tu ukupno 18-20 ljudi iz raznih mesta. Uglavnom, eto, na tim manifestacijama ima nas 3 do 4 u dva čamca. Imamo ukupno 4 čamaca.
0: Eto, čuli ste, oni ne sede samo udobno u onim svojim stolicama, pa povremeno samo reaguju kada je to, ne daj Bože, neophodno. Kristijan Adžić je spasilac iz Novog Kneževca. On nam otkriva šta je glavni problem zbog kojeg spasioci moraju da reaguju u reci, međutim, zašto i ponekad moraju da budu spremni na neočekivane situacije, kao što je to bio slučaj spasavanja van reke.
2: Pa mi smo već dugo vremena na raznim vodama, rekama, zatvorenim, otvorenim vodama i tako dalje. I mnogo puta smo imali već intervencije. Najčešći su uzroci, pretežno je alkohol u pitanje i nepoštovanje nekih pravila. Onda bih recimo spomenuo isto jednu jako zanimljivu situaciju gde smo imali ujed pčele. Čovjek bio alergičan ujed pčele i nateko je i imali smo problem oko toga, pa smo kroz šumu morali da evakuišemo, to je bilo najbrži put i to baš nedaleko odavde, iza krivine sa leve strane. Kroz šumu smo ga evakuisali i predali hitnoj službi.

0: Eko.
1: Ma digni ruku! Bonus veče Nišvil festivala. Omaž Niškoj rock sceni. Nedelja, 16. august. Nastupaju legendarni Daltoni, Galija, Lavina i Bohemija. Karte nišvil.com.
2: Straits Legacy. Članovi kultnog benda donose autentični rock zvuk 29. avgusta na Ušće. Doživi Sultans of Swing, Money for Nothing, Brothers in Arms. Uživo. Ne čekaj poslednji trenutak. Ulaznice su u prodaji na affinity.rs.
3: Obezbedi svoje mesto na vreme.
4: Ajde, spojimo stolo.
5: Sedajte, ljudi.
4: Ima mesta, ima i kulena. Nestalo lebo u Niš, ali ima slanine.
5: Stiže Budimska.
4: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potamno. Onako široko. Neoplanta delikates.
6: Tamo gde reka nosi dobre priče, muzika daje glas. Od 14. do 16. avgusta u kampu u Moroviću, Ušće dobrih ljudi. Tri manifestacije, jedan bosut, bezbroj dobrih priča. Peti festival autorske muzike, druga bosutska regata i humanitarni bazar. Specijalni gosti. EQV, EKV Tribute Band. Vidimo se u Moroviću. Ulaz slobodan.
7: Legende britanskog AC Jazza na otvaranju 32. Nišvil festivala. Inkognito, četvrtak, 13. avgust. Niška tvrđava, karte nišvil.com.
8: Inkognito, inkognito, inkognito, inkognito, inkognito.
0: Eko.
9: 202 za vas.
10: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
9: 202 za vas.

0: Ne brzaj na ulici. Pređi u 202-kinu brzu traku.
1: Biba, biba, biba, puo.

Mnogo puta smo u Brzoj traci govorili o problemima profesionalnih vozača u vezi sa ograničenom dužinom boravka u zemljama Schengen zone i taj problem je ponovo aktualizovan. Predsednik Udruženja Srbije za međunarodni transport Neđo Mandić rekao je da Evropska komisija nije ponudila nikakvo rešenje za skidanje ograničenja trajanja boravka profesionalnih vozača kamiona sa Zapadnog Balkana u zemljama Schengen zone. Sastanak sa nadležnim direktoratom Evropske unije radi nalaženja rešenja za izuzeće vozača u međunarodnom transportu od pravila Evropske unije da im boravak u Schengen zoni ograničena 90 dana u periodu od 180 dana, trebalo bi po njegovim rečima da bude krajem sledeće nedelje. On je rekao da su Udruženje prevoznika iz Srbije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Severne Makedonije uputila pismo Evropskoj uniji i tražila sastanak predlažući Beograd ili Brisel kao mesto razgovora, ali da će verovatno on biti održan online. Međunarodna transportna preduzeća su posle poslednjeg sastanka prevoznika sa Zapadnog Balkana ponudila Evropskoj komisiji 10. avgust kao rok za izjašnjenje kako rešiti ovaj problem, ali nisu dobila odgovor. I pošto komisija nije dala nikakva konkretna rešenja, prevoznici BiH, Crne Gore, Severne Makedonije i Srbije održali su danas regionalni sastanak u Severnoj Makedoniji o tome šta će dalje. Na tom sastanku odlučili su da sačekaju 1. septembar, kada će Evropska komisija zasedati i kada bi na dnevnom redu trebalo da bude i tema koja se odnosi na prevoznike sa Zapadnog Balkana. Na tom sastanku su se dogovorili i da će ponovo organizovati proteste na granicama sa zemljama Evropske unije ako 1. septembra Evropska komisija ne reši pitanje ograničenja boravka i rada u Schengen zoni.

Još jedna sveža informacija stigla je na temu kontrole saobraćaja. Iz uprave saobraćajne policije najavljuju da će za nekoliko nedelja svaki saobraćajni policajac koji radi kontrolu saobraćaja imati poseban Android uređaj na kome će moći u realnom vremenu da ima podatke o prekršaju, o vozilu kojim je učinjen prekršaj, mesto i vreme i sve podatke potrebne za sankcionisanje ukoliko ih ima. Trenutno 480 uređaja funkcioniše na teritoriji 5 policijskih uprava u Srbiji. To znači da će praktično sve što su automatske kamere snimile,

Svaki naš prekršaj koji će nam jednog dana stići na naplatu biti zabeležen na ovim uređajima i u realnom vremenu će stizati na njega. Eto, sve oštrije kontrole, pa treba povesti računa i kad vozimo. Da se posvetimo malo i avio saobraćaju, nisko tarifna avio kompanija Ryanair obustavit će letove iz Niša i nazad od zimske sezone. Ryanair je naveo da letovi iz Niša i ka njemu prestaju da postoje od zimske sezone 2026-2027. zbog regulatornih pitanja u vezi sa gorivom koja utiču na tamošnji aerodrom. Prethodno su mediji preneli da je Ryanair povukao prodaju karata iz sistema rezervacija za letove sa niškog aerodroma. Menadžment aerodroma Konstantin Veliki saopštava da prati situaciju povodom povlačenja prodaje karata i sistema rezervacija za letove sa niškog aerodroma za period posle letnjeg reda letenja. Kažu da su u komunikaciji sa menadžmentom kompanije Ryanair i da očekuju zvaničan odgovor za dalji razvoj situacije. Irska kompanija trenutno tokom cele godine leti sa niškog aerodroma Konstantin Veliki ka Beču i Malti, dok sezonski saobraća i na linijama ka Stokholmu i Krfu. Karte za letove ka Beču i Malti neće biti dostupne na sajtu aviokompanije do kraja oktobra, za Stokholm do kraja avgusta, a za Krf do kraja septembra meseca.

0: Ecco.
1: Omaž legendarnoj pevačici uz njen originalni sastav. The Amy Winehouse Band na Nišvilu. Subota, 15. august. Karte nišvil.com.
2: PGP RTS vam predstavlja prvo studijsko izdanje rock grupe Supersonic. Novi zvuk, snažan početak, album Iza horizonta. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
3: Deseta, velikogradištanska, Gitarijada od 13. do 15. augusta. 16 takmičarskih bendova sviraju i Jorgovani, Orthodox Kelts, Tribute Doorsa, The Doors Riders, Deformitet i mnogi drugi. Ulaz i kamp su besplatni. Dođite u veliko gradište da uživamo u Dunavu i rock'n'rollu.
4: Dire Straits Legacy. Članovi kultnog benda donose autentični rock zvuk 29. augusta na Ušće. Doživi Sultans of Swing, Money for Nothing, Brothers in Arms, uživo. Ne čekaj poslednji trenutak. Ulaznice su u prodaji na efinity.rs.
5: Obezbedi svoje mesto na vreme.
0: Eko.

0: pesme In the Stars Rolling Stonesa sa njihovog najnovijeg i posljednjeg albuma Foreign Tongues, pričom se selimo u Niš. Samo dva dana su još ostala do početka kultnog Nišvila, pa evo prilike da tom festivalu posvetimo minute u brzoj traci i najavimo ono najaktuelnije što će se dešavati sa nama, PR festivala Saška. Saška, dobar dan.
1: Vašim slušalcima.
0: Nišvil je najavljen kao sjajan balans između pravog, prefinjenog džeza, klubskih ritmova i domaće scene. Šta to tačno znači?
1: Eto, upravo tako kao što ste rekli. Od 13. do 16. avgusta Niš će ponovo postati svetska prestonica džeza, dobre energije i vrhunske muzike, baš onako kako je publika u Srbiji, ali i u čitavom regionu navikla. Pa Nišu nisu samo glavne zvezde, cela tvrđava zaživi na 24 sata duž celog festivala. Izvođači i ove godine iz celog sveta, ne znam, dolaze nam sastavi iz Argentine, Poljske, Bugarske, Indonezije, mnogih drugih zemalja. Prateće besplatne bine su tu za besplatne programe i za slučajne građane, ali i za putnike, namernike. Open stage, welcome stage, youth stage, koji daje šansu novim talentima. Dakle, tu je i edukativni segment. To je naš tradicionalni besplatni Nišvil workshop, radionice gde svetske zvezde drže predavanja i rade sa mladim muzičarima. Dakle, mnoštvo sadržaja, ali ja bih se samo za kratko zadržala na glavnim zvezdama našeg glavnog programa. To su ove godine svakako Paquito de Rivera, višestruki dobitnik Grammy nagrade, apsolutni virtuoz na saksofonu i klarinetu, zatim Boni M, bez vremenska pop disco atrakcija i garant dobre zabave, koji ne moram posebno da najavljam, i mlađi slušalci i stari dobro znaju o čemu se radi. Dalje, Incognito, kultni britanski acid jazz i funk sastav, gigant svetske klubske i jazz scene. Dalje, onda, zatim Stočelo Rosenberg i Janis Konstans, čuveni kralj gypsy swing muzike i jedan od najvećih svetskih gitarista. Zatim The Amy Winehouse Band, to će biti ovogodišnja naša kuriozitet i poslastica, autentični sastav koji prenosi prepoznatljivi sound i emociju, grupa koja je sa njom radila od njenih početaka, preko svih njenih albuma, ovog puta sa novom pevačicom koja nije jeftina kopija Amy Winehouse, već sasvim autentična izvođačica. I još bih izdvojila regionalne zvezde.
0: Eto, i domaće, naravno.
1: Domaće, ne smemo da zaobiđemo. Vlatko Stefanovski trio, ne prvi put u Nišu. Kao, dobro poznata na niškoj publici grupa, ovog puta sa pojačanjem, sa Zejnom. Del Arno Band, također ne prvi put u Nišu. Onda Bandit, sjajni big band orkestar iz Slovenije i Maribora. Dakle, puno regionalnih, ali i svetskih zvezda i ove godine u Nišu. Moram da napomenem još nagradu za životno delo koje ove godine Nišvil dodeljuje Milivoju Mikanu Zlatkoviću, izuzetnom, istaknutom džez pijanisti, kompozitoru i pedagogu koji je ostavio neizbrisiv trag u domaćoj svetskoj džez muzici. Živi i radi u San Diego, ali evo ga, nakon 30 godina ponovo na sceni u Srbiji, ovog puta u Nišu. Prvi dan na otvaranju festivala gde će i primiti nagrade.
0: I ovo je samo naravno deo onoga što će se dešavati na Nišvilu.
1: Tako je.
0: Mogli bismo da pričamo satima verovatno o izvođačima u detalje, ali mislim da je ovo sasvim dovoljno da slušalce 202 zaintrigira da posete Niš od 13. do 16. augusta. Čuli ste PR-a festivala Sašku, dođite u Niš pa odaberite da li želite da slušate džez, da li klubske ritmove, da li izvođače domaće scene, rock, da li ćete biti uz hip-hop

Najavili smo Nišvil, a ako krenete narednih dana u Niš, onda bi šteta bila da ne iskoristite i sledeće. Panoramsko razgledanje Niša turističkim autobusom počelo je danas i trajeće do 11. septembra. Autobus obraća svakog dana, osim ponedeljkom, uz tri polaska dnevno. Vožnja traje sat vremena, a trasa je izmenjena kako bi posetioci mogli da vide nove gradske sadržaje i delove Niša koji do sada nisu bili obuhvaćeni. Jedna od najvažnijih novina jeste uvođenje takozvanog hip-on sistema vikendom, što znači da ćete moći da izađete iz autobusa, obiđete određenu znamenitost, a zatim razgledanje nastavite nekim od narednih polazaka. I ovaj sistem biće dostupan u vreme kada rade objekti Narodnog muzeja, pa ćete moći da posetite arheološko nalazište Medijana i Ćele Kulu. Polazno mesto autobusa biće, odnosno je, kod Stambol Kapije na proširenju ulici Heroja sa Paštrika. I kad smo već kod razgledanja autobusom, građanima i turistima u Beogradu, od 7. augusta su na raspolaganju i večernja razgledanja grada iz otvorenog autobusa. Biće realizovana petkom i subotom od 8:30 uveče. Polasci su sa obeleženog stajališta na trgu Nikole Pašića 5, trajanje vožnje 70 minuta. Audio vodiči će vas voditi na engleskom, francuskom, italijanskom, ruskom, nemačkom, kineskom, turskom, grčkom i srpskom jeziku, šta god vam od toga odgovara, prolazeći pored važnih lokacija i turističkih atrakcija da čujete priču o istoriji i kulturi Beograda.

Ukoliko želite narednih dana da se sklonite od vrućine u prirodu, a usput se i zabavite, evo dva predloga. Kozmaj Fest vraća se 14. i 15. avgusta na Kosmaj, donosi još jedno dvodnevno iskustvo muzike, prirode i zajedništva, a između ostalih na festivalu će biti zaostreni čim izazvan Mortal Kombat, Bojana Vunturišević, Marko Nastić, do sada što obećava i ove godine dobar provod. Organizatori kažu da je ovaj festival spoj kvalitetne muzike, autentične prirodne lokacije i vrednosti koje festival neguje, zajednica, otvorenost i ljubav prema umetnosti i životu na otvorenom. A besplatne ekološke pešačke ture na Velikom ratnom ostrvu biće organizovane i tokom avgusta. Naredni termini su 14. 21. i 28. od 17 sati do 19.30. Pešačit ćete stazom zdravlja na Velikom ratnom ostrvu, a stručna lica će vas upoznati sa istorijatom ostrva, režimima zaštite prirode, staranju nad ostrvom, biljnim i životinskim svetom, zanimljivostima Orlu, Belorepanu, autohtonim vrstama i mnogim drugim činjenicama o tom značajnom prirodnom dobru. Mesto okupljanja je na izlasku sa pontonskog mosta na plaži Lido. Potrebno je poneti flašicu vode, šešir ili kačket i adekvatnu odeću, dakle onu koja je prikladna za boravak u prirodi.

0: Servis 202.
1: Sutra će od 8 do 10 sati bez struje biti potrošači u ulicama Branislava Nušića, Bore Stankovića, Deligradskoj, Jug Bogdanovoj i u delovima okolnih ulica u Leskovcu. Tretman protiv ambrozije biće izveden sutra od 8 sati u Donjem polju u Niškoj banji i u zoni parkinga kod elektronske industrije. Preporuka građanima je da ne borave na lokacijama koje će biti obuhvaćene tretmanom i da ne izvode kućne ljubimce. Bazen u Koceljevi od danas je ponovo otvoren za posetioce pošto su otklonili tehnički problemi. Bazen će raditi svakog dana od 10 do 19 sati, a ulaz je besplatan. Fudbalski klub Slavija Kovačica počeo je upis novih članova u školu fudbala za dečake i devojčice uzrasta od 5 do 12 godina. Zainteresovani roditelji dodatne informacije mogu dobiti na brojeve telefona 060 0515 093 i 062 873 4576. Autobus Instituta za transfuziju krvi biće parkiran sutra ispred Kulturnog centra u Barajevu. Dobrovoljni davaoci krv će moći da daju od 9 do 13 sati.
0: Servis 202.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: Na putu Zrenjanin-Novi Sad kod Žablja saobraćaj se obavlja usporeno zbog nezgode.

Gotovo ništa se nije promenilo kada je reč o temperaturama u odnosu na prethodne sate. Novi Sad, Zrenjanin 38, Negotin, Sremska Mitrovica, Sombor 37, Beograd, Kikinda, Niš 36 stepeni, stepen niže u Zaječaru, Ćupriji, Kraljevu i Kragujevcu 34, izmereno u Požegi i Vranju. Malo ćemo predahnuti od sutra do petka jer meteorolozi najavljuju manji pad temperature koja će se kretati od 30 do 34 stepena, samo sutra na jugu, istoku i do 36. Za vikend i početkom sledeće sedmice ponovo temperatura u porastu na vrednosti oko i iznad 35 stepeni. Pojava kratkotrajne kiše ili pljuska biće retka i to uglavnom u brdsko-planinskim predelima sutra i u četvrtak. 21 minut do 7, još malo pa kraj današnje brze trake.

0: Eko.
1: Dire Straits Legacy. Članovi kultnog benda donose autentični rock zvuk 29. avgusta na Ušće. Doživi Sultans of Swing, Money for Nothing, Brothers in Arms, uživo. Ne čekaj poslednji trenutak. Ulaznice su u prodaji na affinity.rs. Obezbedi svoje mesto na vreme.
2: Sve su žedne oko mene.

BGP RTS i muzička produkcija RTS-a predstavljaju ekskluzivno izdanje savremenog instrumentalnog džeza. Koncert Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. Eko.

Posle grupe Fleetwood Mac i pesme Dreams, meni je ostala još samo koja sekunda da vam zahvalim što smo i danas bili vaš izbor. Trudili smo se prethodna 4 sata da informacije koje vam plasiramo budu pre svega korisne, ali i da budu interesantne i da ne budu samo one suvoparne koje se tiču saobraćaja, i nadam se da smo te kriterijume i ispunili. Ne izlazite iz kuće ako ne morate, još uvek je vrelo u celoj Srbiji, mnogo bolji izbor je i najbolji izbor da ostanete uz 202 za nekoliko minuta. Počinje hit nedelje, a ja vas ostavljam u dobrim rukama, sa vama će biti Kiza. Odaberite još jedan hit i poslušajte šta su predlozi, pa se odlučite za ono što vam najviše srcu leži. Do slušanja, poručuje ekipa Jelena, Čipi, Olga, Vlada i Vesna. Što se nas tiče, druženje sa vama je bilo baš kao u naslovu pesme Bombe štampe. Bilo je pravo dobro.

0: Grupa Ohio i pesma U sobi, aktuelni hit nedelje 202. To je bio vaš izbor, tako da u terminima hita slušamo ovu numeru i tako sve dok na njeno mesto ne izaberete novi hit nedelje. Ali večeras pre svega ponovo biramo
1: hit utorka.
0: Tako je, narednih sat vremena vas upravo vodimo kroz hit utorka. Verovatno vam je već poznato kako počinjemo, ali nije na odmet ponoviti. Utorkom i četvrtkom, dakle, slušamo pesme iz zemlje i okoline ili vam domaćice i komšinice, kako smo ih krstili. I numera koja prikupi najviše vaših glasova ide direktno u finale koje nas očekuju u subotu. Takođe, da ponovimo, petkom je baraž, petkom slušamo pesme iz prethodnih dana koje su osim prvoplasirane u ukupnom zbirnom skoru imale najviše glasova, one nastavljaju borbu u baražu, dobijaju još jednu šansu i od njih se bira još jedna kao peta za subotnje finale. Eto, ponovljeno, upamćeno, kao što to obično i radimo, vaše je sad samo da pažljivo glasate za svoje favorite. A kad smo kod glasanja, hajde da nas naša Ružica podsjeti kako i gde možete glasati.
2: Instagram, Facebook i Twitter, zvanične stranice Radio Beograda 202, Viber i SMS 064 0202 200 i e-mail program202@gmail.com.
0: To su opcije za glasanje, a u konkurenciji za hit utorka za vas pevaju i sviraju Ivana Peters u pesmi Trag ljubavi.

0: To su pesme koje su večeras u konkurenciji za hit utorka. Glasite za ono koja vas najviše pokreće ili vozi, a evo još jednom i opcija za glasanje.
1: Instagram, Facebook i Twitter, zvanične stranice Radio Beograda 202, Viber i SMS 064 0202 200 i e-mail program202@gmail.com.
0: Čuli ste kako i gde možete glasati. Presek pravimo u 19.50 tačno, tada ćemo znati koja pesma postaje hit utorka i ide direktno u finale koje nas po običaju očekuje u subotu. Setite se, sa jednog broja telefona ili sa jedne IP adrese samo jedno možete glasati. Ostale glasove ne uzimamo u obzir. Izaberite svog favorita i jednom, ponavljam jednom, glasajte za hit utorka. Za početak, Ivana Peters, Trag ljubavi.

Ivana Peters, poznata širokom auditorijumu po radu u sastavima Tapnula 11 i Negativ, ovog puta samostalno predstavlja baladu Trag ljubavi, za koju potpisuje i tekst i muziku. Idemo na predlog broj 2, Silente i numera Prije ili kasnije.

0: noći s Bogom.
1: Silente, prije ili kasnije, sedma po redu numera sa njihovog nadolazećeg albuma koji se očekuje krajem godine i, kako bend kaže, pretposlednji korak pred taj čin. U nastavku kao predlog broj 3 slušamo sastav Psi i pesmu Ko to zna.

0: To su pesme koje su u konkurenciji za hit utorka, a evo i opcija za glasanje.
1: Instagram, Facebook i Twitter. Zvanične stranice Radio Beograda 202. Viber i SMS 064 0202 200. I e-mail program202@gmail.com.
0: Idemo dalje, stali smo kod predloga broj 6. Stiže nam Iva Lorenz u numeri Vreme trošiš mi.

0: Vreme trošiš mi, letnji pop single kant autorke Ive Lorenz, koji najavljuje njenu novu eru uz afropop ritmove i teme emotivne neodlučnosti. Na redu je predlog broj 7, no pre toga da vidimo kako je stanje na putevima.
1: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
2: Putevi Srbije
1: i Radio Beograd 202.
2: Vanredne informacije o saobraćaju.
0: Putevi Srbije vas obaveštava da se u zaustavnoj saobraćajnoj traci nalazi zaustavljeno motorno vozilo na državnom putu 1. A reda broj 1, obilaznica oko Beograda nakon izlaza iz tunela Železnik u smeru ka Dobanovcima. Molimo učesnike u saobraćaju da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu. E, kao što smo obećali, predlog broj 7, Porto Morto s pesmom Minimum.

0: Eko.
1: Deseta, velikogradištanska, Gitarijada od 13. do 15. augusta. 16 takmičarskih bendova sviraju i Jorgovani, Orthodox Celts, Tribute Doorsa, The Doors Riders, Deformitet i mnogi drugi. Ulaz i kamp su besplatni. Dođite u Veliko Gradište da uživamo u Dunavu i rock'n'rollu. Kada vidiš moju
2: ruku, vidiš da sam sam. Vredelo je čekati. PGP RTS predstavlja reizdanje legendarnog duplog LP albuma Zašto da ne? Benda Električni orgazam. 23 pesme remasterizovane sa originalnih studijskih traka. Ove kovečene su na dva vinila, premium kvaliteta u boji. Nabavite svoj primerak u prodavnicama PGP RTS-a ili poručite pouzećem, kao i online.
3: Straits Legacy. Članovi kultnog benda donose autentični rock zvuk 29. avgusta na Ušće. Doživi Sultans of Swing, Money for Nothing, Brothers in Arms. Uživo. Ne čekaj poslednji trenutak. Ulaznice su u prodaji na affinity.rs. Obezbedi svoje mesto na vreme.
0: Eko.
4: 202 za vas.
5: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
6: Nova emisija na 202.
7: A sad nešto sasvim zlatno.
6: Srpska bluz legenda.
7: Neša Zlatanović.
8: Moj bluz kafe.
6: Samo na tvojoj 202. Autor i voditelj Neša Zlatanović.
7: Nešin Blues Cafe.
6: Nedeljom od 10 uveče.
4: 202 za vas.
9: Završeno je glasanje, napravljen je presek. Mogu vam reći da je tesna borba bila između Jelene Pranić i Ivane Peters. Međutim, zahvaljujući vašim glasovima, pobedila je Ivana Peters sa numerom Trag ljubavi i ona postaje
7: hit utorka.
9: Slušamo je večeras još jednom i u subotu u finalu borit će se za titulu hita nedelje. U nastavku sledi Dođi kod Kize, tako da ne menjajte kanal, što bi se reklo, don't change the channel, vraćamo se uskoro.

0: Beograd 202.
1: Radio 202.
2: Evo i ja na 202. Ja sam Kiza Iskaz, a ti slušaš emisiju Dođi kod Kize na radiju 202.
3: Dođi kod Kize, jer te Kiza neće čekati.
2: Dobro večer svim dobrim ljudima koji su se sada uključili u talase Radija 202, a za one koji ste tu sa nama od 19 časova, eto nas opet. Došli ste do Kize i ostajete kod Kize narednih 4 sata. Za početak slušat ćemo numeru Trendsetter u izvođenju benda Iskaz, znate da se tako predstavljam. To je bila numera koja je otišla u finale Beovizije nekadašnje, inače PZE-a, kako kažu, ali ne dovoljno dobra već da pobedi u finalu, ali što bi se reklo, bitno je učestvovati. Nakon toga idemo na Vizo, još malo pa da bude Kizo, čoveče. Vizo i All That She Wants, tako da vežite se, polećemo.

0: Koja brojka?
1: 202.
2: This is a journey into sound. This is a journey

0: The Night Kids.
1: Eric B. and Rakim, Paid in Full, ili što bi se reklo, omiljeni reper tvog omiljenog repera. Nema tog MC-a koji danas nije u mainstreamu, a da ne zna, ne da ne zna, nego da ne priznaje Rakima kao jednog od vodećih i najboljih, što bi se reklo, tatko na hip-hop. Evo, kaže i dalje Kizu za predsjednika i samo iskazi Jorgovan i Ljubi Vrat, veliki pozdrav za Dr. Saleta Popovića iz Bele crkve, pozdrav od Sinđe iz Vršca. Imamo još jednu porukicu, kaže, ja bih predložio Darkwood Dub, Repetitor. Pozdrav tebi i ekipi koja sluša, nedostajao si nam prošle nedelje, hvala što si tu, pozdrav, pozdravi Vudija, nedostaju mi njegove priče, peca taksista iz Niša. To je da, da, za Vudua je ovo vjerojatno poruka, siguran sam, ali eto, tu smo, što bi se reklo, radimo. Kaže, sjajan početak, budi lepe uspomene, to nam kaže Zoran Tasić i jeste istina. Inače, ono Kizu za predsjednika, ne moram da čitam, to je naravno Sinđa Ural iz Vršca. Ovaj, da, ovo bude stvarno lepe uspomene i volim tako s vremena na vreme da se podsjetimo odakle je sve krenulo i odakle je sve počelo. Kad smo već kod toga, ajmo mi na En Vogue i Free Your Mind, a nakon toga idemo na The Weeknd i Take My Breath.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: Na snazi je obustava saobraćaja zbog saobraćajne nezgode na državnom putu prvog B reda broj 12, deonica Zrenjanin-Novi Sad kod Žablja. Javnost će biti blagovremeno obaveštena o normalizaciji saobraćaja.

Linkin Park i njihova himnična Crawling. Ostala je da zvoni i odzvanja i nakon Chestera i dan danas. Evo, kaže Vudu, javlja se Aleksandar Radojković, poznati kao Vudu. Kaže, šta za Vudu, a ne skontak da je za mene, tek mi se na kraju uključio mozak kad sam čuo Vudu ili Popoj Vudu. Kizo, pojasni frekvenciju, molim te. Free your turntable and the scratch will follow, kaže Vudu. Pozdrav za ekipu u studiju, ekipi koja sluša Vudu. Ništa, javio se naš dragi Peca, taksista iz Niša, i kaže da mu nedostaju tvoje priče. Tako da, nadam se da si nam nešto spremio za večeras. Ja ću rado pročitati, a ti vidi šta bi moglo to da bude zanimljivo. Evo ga, Predrag Todorović javlja se i kaže, moje komšije, obožavam ih. Nisam siguran na koga misli, pošto malo pre išao, išli su Linkin Park, možda čovjek.

Kizu Mike Shinoda ili nešto tako, ne znam. Ali dobro, kaže ovako, Kizu, pusti neku erotsku pesmu. Pozdrav Snežana i Janko, šalimo se samo rokaj. Šta bi bile erotske pesme? A da nisu vulgarne, da, nema, ako je erotska, onda ne bi trebalo bude vulgarna. Hajde, dajte neki predlog, da postoji nešto što bi moglo da se nazove erotskom pesmom? Verovatno da, ali sad meni nešto ne pada na pamet baš. Ali naravno, opet ponavljam da nisu vulgarne, nego, ajte, kažemo erotski. Pozdrav Kizu, prijatelju, tebi i svim slušalcima ove obožavane emisije. Javljam se da sam na broju. Moj predlog je Beogradski sindikat pesma Govedina. Uglješa Mirković iz Jagodine. Evo, Čipi, još jedan Jagodinac ovde sa nama. Kaže, Beogradski sindikat i pesma Govedina. Jako dugo nisam čuo tu pesmu, ali znam da je to verovatno bila numera koja je proslavila bend. Kaže, pozdrav Kizo, ne znam da li je bila pesma Picture Me Rolling od Tupaka. Ako nije bila, neka ide za sledeću emisiju Vojn. Kaže, Vojne, čini mi se da nije, ali prosto mi je neverovatno kako nije, s obzirom da je meni jedna od omiljenijih kad je on u pitanju, ali, što bi se reklo, ispravit ćemo tu grešku. Pre nego što to uradimo, slušat ćemo Counting Crows i Anna Begins, a nakon toga idemo na Kando Kođu i Nebojšu i sve stalo u rock'n'roll.

Bio ovo Manu Chao i Bongo Bong, numera kojim se verovatno i proslavio i dan danas obožavana i rado slušana. Vidim da čovek gde god se pojavi napravi, kako bih rekao, eksploziju na nastupu i nekako ljudi i na ovo reaguju, iako je onako lagana pesma, vidim da svi skaču. Tako da svaka čast za to, kaže. Bravo za Counting Crows, puno hvala Željko BG. Eto, evo kaže ovako, Slavko kaže, Bordel Muza, to je izbor iz francuske erotske poezije koju trenutno čitam. Priredio i prepevao Danilo Kiš. Naravno da nisu vulgarne, lascivne i nagoveštavajuće, nikako vulgarne. Ne znam ni šta je bilo pitanje da li postoji erotska poezija u 21. veku u svetu, ne znam. Nije bilo pitanje da li postoji erotska poezija, nego je neko u šaljivom tonu rekao da pustimo erotsku pesmu. Neku erotsku pesmu, ali onda sam ja postavio pitanje šta bi bila zapravo erotska pesma, a da nije vulgarna, pa sam od vas tražio da možete da napišete možda neki predlog i da vidimo šta to može da bude. Recimo da se smatra nekom erotskom numerom, da ne kažem pesmom, a da nije vulgarna. Bratislav Dušanić kaže, jel može Ice House Cross the Border, veliki pozdrav od Bratislava iz Beograda, sve najbolje vam želimo od srca. I mi tebi, Bratislave, takođe, to ćemo pisati tamo i ubaciti u folder, želje, čestitke i pozdravi. Saša se javlja, kaže, Kizo, prošlog puta si bio uskrećen za priče, pa da nadoknadimo. 90-ih su En Vogue svi doživljavali kao fine, skockane pop R&B devojke u lepim haljenama. Međutim, producenti Denzel Foster i Thomas McElroy i same članice grupe bile su opasno iznervirane time što su ih ljudi stalno svrstavali u kalupe, kako zbog boje kože, tako i zbog načina oblačenja. Rešili su da napišu pesmu koja direktno udara na stereotipe. Nemoj da me osuđuješ po tome kako se oblačim, koje sam rase ili kako izgledam. Producenti su namerno ubacili teške masne rock gitare u stilu Jimi Hendrixa ili Red Hot Chili Peppersa jer su hteli da razbiju predrasudu o R&B devojkama koje pevaju samo lagane balade. Rezultat? Pesma je postala mega hit na MTV-u, ali su mnoge radio stanice u Americi odbijele da je puste na početku. R&B stanice su govorile, ovo je previše rock za nas, zvuči kao rockeraj, a rock stanice su govorile, pevaju četiri crnkinje, ovo je R&B. Na kraju su morali svi da je puste jer je publika doslovno poludela za njom. Spot za Free Your Mind je bio toliko viralan za to vreme da je dobio čak 6 MTV nominacija. Režirao ga je Mark Romanek, lik koji je režirao i Scream za Michaela i Janet Jackson. Eto. Čak i mogu da vidim paralele u toj vizualizaciji, zapravo u tom video izvedbi ove numere, da, zapravo mogu da vidim da je isti reditelj, ali zanimljivo je to kako tada su još uvek negde okviri postojali, pa onda ako si suviše R&B ne možeš na rock stanice, ako si suviše rock onda ne možeš na R&B stanice. Mi smo imali taj problem kao band zato što ljudi nisu znali u koji folder da nastave, a zapravo nije ni bitno, žanrovske okvire treba probijati i treba prosto uživati u muzici kao takvoj, ako se slažete. Željko Rankić kaže, ja tražim telefon, to mi je melodija zvona. Pozdrav, Željko. Nekome smo, eto, pustili numeru, kako mu, sad ne znam koja je, Željko, napiše nam koja je tačno pesma. Verovatno ovaj Bongo Bongo od Manu Chao, kaže, ja tražim telefon, to mi je melodija zvona. Fenomenalno, fenomenalno. Soba 23, Denis i Denis, možda kao erotska, kaže, evo, cvrle. I naravno, Serge Gainsbourg i Jane Birkin. Jet a me, minon plus. Ja mislim da sam dobro pročitao. Eto, kaže, Kizo, pogledaj poruke na Viberu, poslao sam ti snimak još prošle nedelje, Stereo Banana, Peca, taksista Niš. Aha, ajde, vidjet ćemo. Ne znam, možeš li da pustiš nešto njihovo, na primjer, Sandele, ili da li vi me storbirate pred grad. Ne znam da li se tako zove pesma, ali je to prva njihova stvar koju sam čuo. I jeste, to je prva stvar koja ih je probila. Šta god da možeš, šta god kaže, ne možeš da pogrešiš. Jeste, to su tvoji sugrađani, skoro mi se čini da su imali neki onako poprilično zapažen nastup u svom gradu, kao što to obično sa njima i biva, tako da zašto da ne. Kizo, program tvoj kompjutera u komunističkoj jugi je bio čista pornografija, kaže Neš. Pa jeste, zapravo jeste. Pogotovo tada u to vreme nije baš sve moglo da prođe tek tako. Tako da, ajde, ok, evo ga, Right Said Fred, I'm Too Sexy, kaže Mlađan Divjak. Pa jeste, na kraju krajeva i to, bezobrazno zeleno, gibaj se, recimo, kaže, a ova je pa onako vatrica. Jeste, nemam ništa drugo da kažem nego da se složim. Ajmo mi na Shakespeare's Sisters Stay, a nakon toga Charles and Eddie, What I Lie to You.

0: Eko.
1: Dire Straits Legacy. Članovi kultnog benda donose autentični rock zvuk 29. avgusta na Ušće. Doživi Sultans of Swing, Money for Nothing, Brothers in Arms, uživo. Ne čekaj poslednji trenutak. Ulaznice su u prodaji na affinity.rs. Obezbedi svoje mesto na vreme.
2: PGP RTS vam predstavlja prvo studijsko izdanje rock grupe Supersonic. Novi zvuk, snažan početak, album Iza horizonta. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
3: Deseta, velikogradištanska, Gitarijada od 13. do 15. augusta. 16 takmičarskih bendova sviraju i Jorgovani, Orthodox Kelts, Trivial Doorsa, The Doors Riders, Deformitet i mnogi drugi. Ulaz i kam su besplatni. Dođite u Veliko Gradište da uživamo u Dunavu i rock'n'rollu.
0: Eko.

The Cranberries Ridiculous Thoughts je numera koju smo upravo imali prilike da čujemo. Kaže ovako, za spot od Stay kaže da je Šioban otišla u bar jer je smorilo što je snimanje trajalo dugo i drmnula ceo litar votke, pa zato izgleda onako opičeno u spotu, ali je baš zbog toga super ispalo, kaže nam Željko iz BG-a, naravno misli se na Stay ili Shakespeare's Sister. Eto, nisam znao da je to bio slučaj da on zato izgleda tako, ali znam da sam primetio još kao mali da je to onako nešto tu neštima, nešto je tu bilo onako čudno. Evo, imamo ovako Zorana Savića, nevulgarne a erotske, pa možda Satisfaction od Stonesa, Jay Time Non plus Jean Birkin i Serge Gainsbourg, Movie Body Close to Me, ne znam ko izvodi, pozdrav Zoran Savić, Movie Body Close to Me, poznato, ajde neka, ako neko zna neka piše na 064 0200 2200. Pozdrav za sve, kaže KKN, ima neki, evo bio upravo. Sveobuhvatni vibe, uvek prija da se čuje, mada nikad nije prvi pik. Wing Sang 630. Kaže, hej Kizo, dolaziš li na Bajmočki Rock Fest 22.8. za 10 dana, da znam koliko para da ponesem, s obzirom na obećanje o pivu. To je samo jedno veče u podnaslovu King for the Day, Full for the Whole Life, Faith No More, Eddie Bajmok. Eddie, iskren da budem, nisam imao to u planu, jer ne znam šta mi dan nosi. Tako je vreme. Tako da nisam siguran, što se mene tiče, ne moraš da nosiš nešto mnogo novca, ponesi onoliko koliko ti je potrebno, pa makar i popio to jedno pivo za mene. Eto. Kaže, hvala za Manu Čao, pesmu Bong Bong, pozdrav za mog Jagodinca, Čipija, Uglješa Mirković iz Jagodine. Eto, Čipi, imaš pozdrav iz Jagodine od Uglješa Mirkovića, Čipi maše s druge strane stakla. Kaže, evo, što volim taj seks, ne znam ko izvodi, jedan od primjera, pozdrav Zlatko Vrnjačka Banja. Da, može da bude, to je Familija, Familija izvodi tu pesmu. To može da bude, recimo, eto, jedna erotska pesma, onako, a da nije vulgarna. Evo, kaže, evo za erotsku pesmu predlog, Ona hoće mambo, Kao Malambada, My Sharona od The Knack, pa da, Bolero, pozdrav Kizo, dobra noć, idemo veselo, Tamara Fruškogorsa. Fruškogorska, jeste, da, sve ovo što si navela, ja mislim da može da prođe bez problema i da uopšte ne bi bilo nikakve frke, što bi se reklo, da se to emituje ovde. Pozdrav Kizo, Miloš ovde iz Aleksinca. Možda da rešimo enigmu oko erotskih pesama solomonskim rešenjem, pusti nešto od Erosa Ramazzottija. Pa jeste, realno, čovjek je zavodnik veliki, kako bih rekao, zavodnik žena, ljubavnik, šta već, šansonjer, romanser i sve, tako da ja verujem da bilo šta od njega može da ide. Vule Vukoša Javek Ma, pesma koju možete pustiti kao bilo ljubavnu, bilo erotsku, pozdrav iz Kragujevca. Doduše ne vidim potpis, ali predlog je dovoljno dobar. Kaže, evo, ćao erotska, Numbersa promešaj ove noći crnu i zlatnu. Po mome telu slika kao po platnu. Da, da, odlično. Pozdrav Toba, kaže. Jeste, da, samo što teško da bi se to ovde pustilo. Erotske su pesme, osjećam gola se ispod haljine i hopa cupa od divljih jagoda. Pa dobro, jeste, da. Možda je mislio na neku pesmu od Erosa Ramazzottija. Evo, opet Eros. Znao sam da će da se u nekoliko navrata verovatno pomene on. Ili možda čak nek, Laura Nonche, ako se sećate te numere. Kaže, Zoki, ne sećam se da smo čuli, ili bar ja nisam, Foxy Lady, Jimi Hendrix, pozdrav Boki iz Majdanpeka. Foxy Lady je bilo, ali možda svega jedno, mogli bismo to i da ponovimo nekad. Tako da, zašto da ne? Kaže, slušam 202, ali od prvog broja, i zato bez komentara, teraj kako muzika kaže, a ne neki drugar ili komšija, pozdrav Pera Zrenjanin, pa i to je istina. Kaže, na zadnjem sedištu tvoga auta, pozdrav od Kaline iz Sremske Mitrovice. Erotika, Madonna, Letnjo kino, Big Band, Vlad Divljan, Vodim te na more. Evo, kaže, erotska riblja čorba, Crna Gora bar. Pa da, ima stvarno svega i svačega. Kaže, aha, legenda, samo da te pozdravim, mala kritika od mene, pusti nešto za moju dušu, znaš ko je. Znam, ja bih rekao da je Deki u pitanju. Erotska, Oliver Mandić, Govor tela tvog, Ivan kaže. Jeste, ja stvarno, svaki put kad postavim neko pitanje, prosto, ja neću da kažem da se pokajem, ali toliko ste kreativni i toliko dobro poznajete muziku da ja ne mogu da verujem koliko poruka stiže i koliko znate. Kaže, na ovu temu erotskih, ali ne vulgarnih pesama, moglo bi Blur, Girls and Boys, pozdrav ACBG. Upravo, kao što kažem, dok pričam vidim da pristižu poruke, tako da ja mislim da će jedna emisija ići definitivno posvećena tome. Ali da ne bismo mnogo pričali, ajmo na muziku. Bob Marley and the Wailers, Natural Mystica. Nakon toga, Iceburn i No Free Time.

Michael Jackson i Mick Jagger, State of Shock. Dva velikana su ukrstili mikrofone, vokale i sve ostalo i napravili ovu numeru. Kaže Gojko Kizo, majstore, ne znam, to jest ne mogu da setim da li si ikad emitovao numeru Nez, The World is Yours. Ako nisi, onda ću je verovatno čuti u nekoj narodnoj emisiji. Erotika, Frankie Goes to Hollywood, relax, poenta je u naslovu. Pozdravi Subotice. Slažem se, Gojko, jeste, ima to smisla. E pa dobro, kaže ovako, kako neki slušalci poimaju erotiku, nije ni čudo što nas je sve manje. Pa kaže Aleksandar, pa dobro, da, u suštini nije za sve isto, ono, u principu, ali ajde, nema veze. Uvek je onako slobodno interpretaciji. Željka kaže, ćao Kizo, sad mi pade na pamet i pesma Gibaj se. Mislim da je grupa Bezobrazno zeleno u pitanju, ali ona definitivno zvuči erotski. Veliki pozdrav iz Zemuna za sve u studiju, a i van njega, kaže nam Željka. Kaže, pozdrav Kizo, kakav reggae set, svaka čast. Prvo Bob Marley, Natural, Mystic, Iceberg, No Free Time. Nikad mi nije bilo jasno da li na albumu Iceberg Gabao u pesmi Some Free Time gostuje Oliver Nakterević iz KKN i da li je ta stvar uživo. Ta verzija je bila drobilica dobrog reggae zvuka sa primesama daba. Pozdrav iz Doboja, Aleksandar. Jeste, da, evo odmah ću ti reći, Oliver jeste gostovao Iceburnu i oni su poprilično dobri prijatelji i ovako privatno, tako da imalo je smisla cela ta saradnja, tako da imaš prilike nekad čak kad nastupaju zajedno, oni hoće i da je izvedu uživo i mogu ti reći da zvuči kao na kaseti tada ili na disku ako želiš. Kaže ovako, Ivan Sekerić, erotska, Art of Noise, Moment of Love, Caches, Sound of Violence, pozdrav Sekira BGD. Jeste stvarno, ovde toliko ima predloga, toliko ste napisali da ja mislim da ću u sledećoj emisiji, pa bar pola ovoga, ako ne i sve, da pustim i možemo slobodno da nazovemo sledeću emisiju erotska muzika. Mislim, ajde, nećemo, da ne bude to pretenciozno, ali stvarno. Molim vas, stavite grupu Kralj i Šaljivđija, Ukleta stara kuća. Kaže nam Maksiv Ljudov. Dobro. Đura nam je poslao, Đura će ti oprostiti što te tukao, kaže, u mom selu kažu što više para poneseš, manje se brukaš. To je apropo onoga što je Edis Bajmoka verovatno rekao, koliko para da ponese. A inače, Đura nam je poslao Olivera Mandića i sve su seke, a sada ovo ne smemo ni da kažemo, iskreno da budem, nisam ni znao da postoji ova pesma. Dobro, ajde, okej. Okay. Iv kaže, skakavac, joj, zašto u rukavac, Fritz, dobro. Pa onda imamo LL Cool J, One Shot at Love. Zanimljivo, možda bi moglo. Kaže, u potpisu Iv Čeko, Ivana, ima mnogo pozdrav za tebe. Kaže, LL slavi danas 53. rođendan, a ja 54 punim u nedelju, a Cane ga slavi u ponedeljak. Inače, ja slavim od rođenja Madonin rođendan zato što je starija. Dobro, dobro. Kaže ovako, Dana Gilsipe, Move Your Body Close to Me. Stvarno, ima toliko predloga da ja ne znam šta bih od ovoga svega mogao da uvrstim i ovoliko poruka, ja ne mogu da setim kad je bilo baš ovoliko. Chris Isaac, Witched Game, prelepa, kaže, jeste, zaista jeste, samo što za nije Wicked Game, ja bih rekao, dobro, možda i Witched. Kaže, Kizo, evo najerotskije pesme, Serge Gainsbourg, Jane Birkin. E pa to je ono, da, što ovo je već neki četvrti, peti put da mi šaljete ovo, tako da ja mislim da sad definitivno ide. A kaže, ima i tvrđa verzija u izvođenju Davorina Bogovića, nije loša. Ajde da vidimo, da probamo i to. Kaže, pozdrav svima slušalcima, ekipi u studiju i tebi, Kizo, volio bih ako bi sljedeći utorak mogao da pustiš Ultravox Dancing with Tears in My Eyes, jer mi je tada rođen dan. Hvala svakako, Đole iz Rume. Đole, može ovo, znaš zašto? Zato što si se javio sad za sljedeći utorak. Tako da to je moguće. Ja volim da ponovim ponekad kako stvari stoje. Sada možete da poželite, mi to onda malo, što bi se reklo, isprocesuiramo i za sljedeći utorak to vrlo verovatno bude u etru za emitovanje. Kaže, Ksenija, zdravo društvo. Will They Lie To You je takav blast from the past i prija, hvala. Moj glas za finu, najseksi pesmu, ide Zani i pesmi Čamac na vodi. Pesma je magija i tekstom i melodijom, pozdrav Ksenija. Da, može se tako reći. Kaže, ja sam malo stariji, Nemanju ne znam lično, ali sa njegovom majkom Sunčicom sam sarađivao mnogo lepo i dan danas se čujemo i kad imamo vremena,
družimo se, predivni ljudi, pozdrav za njih, Peca taksista Niš, kaže da je to, to se odnosi naravno na Stereo Bananu i na Nemanju, da ne kažem Nemusa iz Stereo Banane. Eto, lepo, mali je svet, kažem ja. Samantha Fox, Touch Me, I Want Your Body, možda granično, ali bih rekao da ipak nije vulgarna. Veliki pozdrav, kaže nam Vladimir Veljković Šupić. Jeste, ima i toga. Pa onda Katarina kaže Marvin Gaye, Let's Get It On. Ovo je toliko onako sugestivno, ja mislim da nema šta drugo da bude. Kaže, dobro, Zorica Milošević, Zdenka Kovaček Frka, u Jugi nije smela da izađe na TV-u u originalu. E, to je to. Kad tada nije smelo, dobro, ajde, drugo vreme je bilo, danas je to verovatno onako banalna pesma u odnosu na sve ono što se danas emituje. A kad smo već kod toga, ajmo mi da emitujemo malo muzike. Idemo na Enigmu i Silence Must Be Heard, a nakon toga idemo na Korn i Got The Life.

Madonna i njena numera Vogue. Eto, pričamo o erotskim pesmama, a kako onda da izbegnemo Madonu? To je u to vreme, složit ćete se, bilo onako prilično edgy, što bi se danas reklo. Aleksandar Šipka kaže, dobroveče Kizo, erotska pesma koja nije vulgarna. Haustor, moja prva ljubav, pozdrav. Kaže, ali ima istine i u tezi meni nepoznatog autora, kada francuskinje pevaju kao da pevaju gole. Pa ne znam, iskreno nemam pojma, da li je zaista tako, da li vi imate osjećaj kada francuskinje pevaju da pevaju gole. Kaže, whole lot of love, Cepelini, Željko Garić kaže, jest, može da bude. Pa kaže, emo i Kizo, sve o erotičnim pesmama Niko Brenu da pomene. Dođi vrata razvali, pa me zapali, posteljinu spremam, dođi što pre, samo da ne bude zabune, to je citat, kaže nam Milorad. Jeste, Milorad, je stvarno, pazi ti ovaj tekst, dođi vrata razvali, pa me zapali, čoveče, da. Eto, još malo pa pustit ćemo i Breno možda. Nek neko obradi u nekom malo onako rock'n'rollu fazonu. Pa probamo onda pustimo Dođi vrata razvali. Dobro, dobro. The Final Countdown, evropska, skoro erotska, kaže Miroslav Jocković. Pa moguće, može da bude. Željko Rankić kaže, nećemo se vređati, KKN. Pa onda imamo Fa Fa La, Azra, duboko erotska. Pa jeste, da, kad pogledaš stvarno, ono, to može da se interpretira kako god želiš, ali svi mi znamo, jel tako? Gabriela Toševski kaže, nešto seksi, Lita Ford, Hungry. Pa može da bude. Kaže, nisam sanjao da ću čuti Enigmu na 202. Hvala, Adam. Eto, i to se desi, zapravo može sve, svašta i da se desi. A Donna Summer, Love to Love Your Baby, kaže, ako smete da pustite, Zoran Tomić. Pa ne deluje kao nešto preterano eksplicitno, zašto da ne. Kaže, erotska EKV, oči boje meda. E, vidiš, ovo je zanimljivo. Od stranih možda White Snake, Still of the Night, a od Zezancija, ACDC, Whole Lotta Rosie i Baby Doll Mustafa. Veliki pozdrav za Trifi i Prinovu. Eto, tako kaže Slaviša. Kaže, evo nekih stranih hitova koje pucaju od erotike, a nisu ni psovkama ni prostaklukom uflekane. Prince, Kiss. Kaže, Prince je bio apsolutni doktor za te stvari. Čovjek je u Kiss napravio najseksipilniji ritam na svetu sa samo par tonova na gitari i onim njegovim specifičnim vriskom, falsetom. Pa onda Chris Isaac, Wicked Game. Pa onaj čuveni gitarski tremolo i njegov glas koji puca od čežnja, tek spot na plaži sa Helen Christensen. To je proglašeno za jedan od najseksipilnijih spotova ikada snimljenih, a sve je uradio u crno-beloj tehnici bez ikakve vulgarnosti. Pa onda George Michael, Father Figure, pa svi se uvek sećaju I Want Your Sex, koja je u to vreme isto bila zabranjena na MTV-u u dnevnim terminima, ali Father Figure ima mnogo opasniju, mračnu, erotičniju atmosferu. Tu je Marvin Gaye sa Sexual Healing, da ćeš direktnije, a opet kulturno i gospodski. Ili legendarna Monon Plus, to je ona čuvena stvar gde Jane Birkin i Serge Gainsbourg poluglasno pevuše, a u pozadini se čuje samo ono lagano uzdisanje i šaputanje. A naslov u prevodu zapravo znači volim te, ni ja tebe. Očito ludilo i provokacija u njihovom stilu. Tako nam Saša piše i ja bih se složio sa svim ovde gore napisanim, zaista tako i jeste. Kaže, pozdrav, evo dve erotske pesme, ACDC, You Shook Me All Night Long i The Cult, Rain, Bohem. Pa eto, da, ima smisla. I stvarno jeste, ovaj, kad pogledaš onako kao malo i poslušaš te pesme, sve je tu negde na ivici, ali onako kulturno i fino. Kaže, Kizo, nikad nije bila pesma od KKN, proći će i njihovo, možda nije tema, ali mi nešto pade na pamet. Jesi li gledao film Brooklyn Babylon? Muziku su radili The Roots, u filmu nastupaju kao King Solomon and Lions. Istom filmu je pesma od regije legende Tony Rebel i Ja, pa bi možda moglo nešto od ovih predloga za sledeći utorak. Pozdrav, Aleksandar. Jesam zapravo gledao i odlična numera i odlično je što se neko toga setio. Eto, Aleksandar se setio. Gru Neni Grutin, šta nije jasno, kaže. Pa eto, da. Pa Đura onda kaže, War, Lowrider, pa Joe Cocker, You Can Leave Your Hair On, Prince and the Revolution.

Ocean Kiss, eto, kao što je malo pre bilo pomenuto. Ono što mogu da primetim je da i onako slično dosta razmišljate i kad su u pitanju ovi predlozi, vidim da se dosta pesama ponavlja, to će mi negde i olakšati, ali i boga mi otežati posao. Ovaj, ima dosta tu predloga koje verovatno sad ne možemo da se setimo ni ja, a ni vi, ali imamo još, eto, čitavih dva, nešto više od dva sata do kraja emisije, tako da što bi se reklo, ja mislim da možemo da napravimo jedno dve emisije od ovog. Pa onda kaže ovako, Dena Glizep, Move Your Body Close to Me, pa Light My Fire Doors, eto da, na kraju krajeva, odmah mi je pala na pamet, kaže, erotično na svoj način, pozdravo tek rođenog mačeta i husband da bome, dere me u jambu usput, uf, eto, pa daj, popustio i malo, pije spusti ako može, baš isto navedeno. Eto, apelujemo i da se malo popusti kad smo već dobili predlog zašto da ne učinio. Kaže, vatreni poljubac, tike tike tačke i žikeno kolo, na primjer. Seronja, Novi Sad. Ne znam da li bi Žikino kolo baš smeli da pustimo. Možda i smemo, otko znam. Hej, devojko, psihomodo pop ili Frida, redko te viđem s devojkama, vis idoli. Kaže, ja je pitao i ona mi dala Srki Niš. Pa onda opet od Azre, fa, fa, fa. Dobro, i kaže, beše od Red Hot Chili Peppers, Psycho Sexy, kada ga je zaustavila Pandurka, kaže Željko BG. Pa malte ne bilo šta od Alizi je erotsko, a i lepše stvorenje od nje nikad nije hodalo zemljom, kaže takođe Željko. Pa jeste, ima smisla. Kaže ovako, komšinica me preuzela na neko vreme, ne znam da li si mi odgovorio, Edi Bajmuk. Jesam, Edi, odgovorio sam, nek ti komšinica prenese. Nek ti kaže. Kaže, Kizo, nije erotika, već čist seks, bičarke na travi. Da, ali tu već prelazimo sa one granice koje smo rekli da bez vulgarnosti, bez ičega, nego onako da bude erotski, ipak ne... Ovaj, ipak ne toliko onako eksplicitno, el tako, kaže, evo ti erotska gru, bit ću tu, peca taksista Niš, jest, zaista. Pa onda erotika, Sunshine Kalorđerica Mire sa prvog demo albuma iz 96. godine, možda godinu, dve pre ili kasnije, peca taksista takođe, takođe kaže, jeste, Black and White. Onda imamo, ne znam doduše na koju konkretno se, kog izvođača se misli kad se kaže Black and White, ali dobro, možda i to možemo da dobijemo negdje kao odgovor. Ajmo mi na ono što znamo. Ed Sheeran, Bad Habits featuring Bring Me The Horizon. Nakon toga Queen, Show Must Go On.

0: 202 za vas.
1: Nova emisija na 202.
2: A sad nešto sasvim zlatno.
1: Srpska bluz legenda
2: Neša Zlatanović.
3: Moj bluz kafe.
1: Samo na tvojoj 202. Autor i voditelj Neša Zlatanović.
2: Nešin bluz kafe.
1: Nedeljom od 10 uveče.
0: 202 za vas.
4: Slušali smo Erin Kera i What a Feeling, inače je verovatno poznata svima iz čuvenog filma Flashdance, tako da verujem da se i da i ovo evociralo uspomene na to neko vreme, bar nekom određenom auditorijumu, ako ne i svima na kraju krajeva. Kaže Maja, kad smo bili klinci, jako popularno u diskotekama je bila Lil Lois French Kiss. Ništa tekst, ali erotike toliko da smo utišavali Walkman da roditelji slučajno ne čuju i slušalica šta svira. Jeste, da, nekad je to bilo onako kao, postoje neke pesme koje ti malo onako kao bez veze da čuju roditelji da slušaš, a danas ja mislim da, apsolutno ne znam šta može da pomeri više granice do kojih se došlo. Pa onda Bobby kaže ovako, kratko i jasno, Sex Bomb i Tom Jones. Pozdrav, Bobby 69. Pa jest, iskreno, stvarno, gde ćeš jednostavnije i gde ćeš onako direktnije. Pa onda kaže Oliver Mandić, ležeći tango, Bjočanin, ima smisla. Kaže, pa znaš kako, Kizo, ja mislim da ne bi smeo javno da iznosim priče o erotskim pesmama. Jedna od najerotičnijih pesama koje potom ne sadrži nijednu vulgarnost je Perfect Ten, koji izvodi pop grupa iz Velike Britanije, The Beautiful South. Pozdrav za Pecu taksistu, čekate priča kod Kize, kaže Vudu. Eto, Pecu, ako si još uvijek sa nama, imaš i pozdrav i priču. Iggy B kaže, uključujem se ja sa zakašnjenjem, radio u i legendu Kizu kad ono priča u stilu Shoot Bolan erotika. Na tu temu moji predlozi su Led Zeppelin Lemon Song, Prince Sexy Motherfucker ili Kiss, i moj favorit Joe Cocker You Can Leave Your Hair On iz filma 9 i po nedelja. Šta reći dalje sem Kim Basinger. Jeste, slažem se, pozdrav iz Stare Pazove, kaže nam Iggy B. Pa jeste, stvarno, kaže, pozdrav Mazi Star, midlim da ima mislim, kaže, da midlim, da ovo je greška. Mislim da ima jednu, čini se erotsku, ali sada ne mogu da se setim naslova, znam melodiju, ali bolje da ne pevam. Zvučeće kao vagoni kada recituju poeziju u autostoperskom vodiču kroz galaksiju Ljubac, kaže Olja. Pa zašto da ne? Samo što mi ne možemo to da emitujemo ovde, nažalost, ovaj, nemamo načina da pustimo to pevušenje. Pa kaže ovako, Lisa Stansfield, Never Never Gonna Give You Up, pa Milo, Ayo Technology, pa dobro da ima smisla, da Barry White, Anything, stvarno bilo koja, Tito and Tarantula, After Dark i tako dalje, i tako dalje. Jeste, stvarno, da, toliko ima pesama da ja zaista ne znam, mislim da bi nam trebalo jedno 3 emisije. Kaže, pozdrav Kizo, Psiho, Modo, Popi, njihov seksi magazin, pozdrav od Dejana. Jeste, evo, kaže, ima jedna domaća grupa, dva klinca, popularna, ali nije po mom ukusu, šta da kažem, ator sam, pesma počinje tiho, probudit ćeš grad tiho, niko ne zna za nas, je toliko nabijena erotikom. Jeste, kaže, kad se sa komšinicom slušam Bože pravde, sve mi zvuči, sve mi zveče od erotike. Pa dobro, jeste, da. Jeste, Back to One My Girlfriend's Girlfriend, Type O Negative. Jeste, to smo pustili čak i u pretprošloj emisiji, sećam se da je toga bilo, pa da. Dobro, ajmo mi na muziku. Europe, Signs of Times, a nakon toga Playboy i Superstar.

Playboy i Superstar, veliki hit velikog benda. Aktivni su i dalje, ne znam da li izbacuju nove pesme ili ne, da li objavljuju, šta objavljuju, ali eto, ima i toga. Evo, Edi se javio i kaže Touch Too Much od AC/DC-a. Ima smisla. Kaže, dobro večer i pozdrav, možda pesma Nemoj da kažeš mome dečku, Riblja čorba. Pa da, tako zvuči, stvarno. Kaže, nije Back to One, nego Black Number One, Type O Negative. Aha, da, dobro, da, to nismo pustili. Ja mislim da nismo. Ovaj, to bismo možda mogli da ono ubacimo u onaj folder koji smo već pominjali. Kaže, erotika, nema tu šta da se debatuje, zlatna medalja ubedljivo ide na adresu Kylie Minogue, Can't Get You Out of My Bed. Zar nije head? Možda i bed. Svi su, svi ostali su miljama daleko. Eto, ima i toga. Nemamo potpis, doduše, ali ovaj, imamo poruku, to je ono što je bitno. Novo talasna, vruće igre, parni valjak, kao i zbog tebe bih tucao kamen, Oliver Mandić, pozdrav Zoran, Zoran Savić. Jeste, da, zapravo je to od Olivera Mandića sam nekako prevideo, ali dobro je da vi niste, svakako. Kaže, a reklame ko reklame, ali Neša Zlatni je moj bluzer kog znam godinama i još mnogo toga. How does it feel? Akuanaru. Dobro, može i toga, zašto da ne? Kaže, ja ću opet moje komšije, mnogo dobro ljudi, sve bi gi... Stereo banana, peco taksista Niš. Eto, i tvoje komšije će svakako završiti ovde i nije samo završiti, nego već su se emitovali. Stereo banana je bila više puta emitovana u ovoj emisiji, a i bit će, mislim. Dobri ljudi, dobra muzika, zašto da ne? Kaže, pozdrav Deka Milevo i Novi Sad. Balašević i njegov petao. Pa jeste, da, Balašević i njegov petao može apsolutno da se uvrsti u, u neku priču erotike. Da li se upravo desilo ili mi se učinilo, eto, kad nećete da pustite direktore. Bili su direktori, ko kaže da nećemo da pustimo? Pustili smo. I toga je bilo. Kaže, ko bez erotike molit ću lepo Biljana Platno Beleše na Ohridsko ezero. Dobro, može i to da prođe. Kaže, Đura, samo nas gleda, pa Nole seksuman. Da li se iko seća ko je ovaj čovjek? Možda se i sećate, ko zna. S obzirom koliko ste upućeni u muziku, ja verujem da se sećate. Šta god da sam pitao do sada, nije bilo faula. Mislim da ste sve uspeli da odgovorite onako vrlo brzo i vrlo afirmativno. Ajmo mi na Aerosmith i Dream On. Nakon toga idemo na Zones i Morning Star.

0: Slušaš Dođi kod Kize na radiju 202.
1: Dođi, dođi, dođi, dođi kod Kize. Jer te Kiza neće čekati.

R.E.M. Sad Professor je ono što smo upravo čuli, tako da postoje još pesama R.E.M.-a koje ćemo puštati, a da ne bude sve ono što već znate, da ne kažem jedna ili dve, ono, nisu One Hit Wonder, sigurno nisu, ali uglavnom svi puštaju isto, tako da mi ćemo se truditi da to ne bude tako. Željka kaže, setiš se još jedne, ne znam baš tačan naslov, ali ide nekako ovako, ti si divlja mačka, ti si tigrica, divlja cica maca sa oštrim noktima i tako dalje, čista erotika. Možda koketa. Pozdrav Željka. Ajde da vidimo, jel zna neko ko je ovo? Kaže, ti si divlja mačka, ti si tigrica, divlja cica maca sa oštrim noktima. Ajde, evo, napišite 064-0202-200, baš me zanima da li neko može po ovoj lirici da prepozna o kojoj pesmi se radi i da pomognemo malo Željki. Ajde, zašto da ne? Kaže, duplo gostovanje, Bora kod Bregovića u pedikulus pubis, a onda Bregović uzvraća Bori u disko Mišić, pozdrav Zoran. Pa jeste istina, da. Doduše, nekako je meni to bilo van ovaj, radara, ali ima smisla, ima smisla. Pa kaže, Kotor. Samo smo dobili ovakvu poruku, Kotor. Jel se tu misli na Galiju? Erotika, a? Pa ko zna? Kaže, Srđan Jul Koketa. Aha, evo ga. To je verovatno odgovor na ovo, tigrica, jel da? Divlja mačka, ti si tigrica, divlja cica maca sa oštrim noktima. Proverit ćemo. Što kaže, ispitaće to Trtović, ako se sećate koji film je u pitanju. Da ne krećemo sad na filmove, već smo se dosta dotakli ove teme. Ajmo mi na Sila, Fly Like an Eagle, to je ono što slušamo sledeće. Odmah nakon njega idemo na Genesis i Land of Confusion.

Muse i Plug-in Baby, inače bend koji je više puta nagrađivan kao bend koji najbolje zvuči uživo, i to apsolutno nije neopravdano. Mogu da vam kažem da je moj gitarista Ognjen Dimitrijević išao i gledao ih nekoliko puta i kaže da sve što se o njima priča je istinito, a kad kažem to, onda mislimo na ono sve najbolje, a upravo to, da zvuče najbolje uživo. Kaže, ja sad ne mogu da googlam

uzmemo u razmatranje. Uvek kažem uzmemo u razmatranje, ali vi vrlo dobro znate već da se većina toga emituje već u narednoj emisiji. Ako ne, onda ono i tamo. Uvek moram da se ogradim, jer nekad prosto zbog vremena ne možemo da stignemo sve. Kaže, Ćao Kizo, verovatno si već spominjao da su u ovoj kategoriji pesama neizostavne kultne pesme izvođača poput Barry White, Marvin Gaye, Donna Summer, pa bih te pesme preskočila i zamolila da pustiš večeras sjajnu stvar Paolo Nutini, Scream, Funk My Life Up, i još ako nađeš akustičnu verziju, pun pogodak. Čovjek ima neodoljiv glas, tako da može da peva i o smaku sveta i bit će erotično i seksi. Pozdrav iz Pančeva i dvorišta u kome trešti 202, da i komšije uživaju. Veliki pozdrav za moje Pančevce. Pa da, ovaj, u principu ovo apsolutno ima smisla. Što kaže, može da peva o smaku sveta i bit će erotično i seksi. Sviđa mi se jako. Onome koji je spomenuo erotiku u pesmama da se dodeli nagrada za slušaoca godine. E pa ne znam, eto, ako je, to je na početku emisije bilo, ako je još uvijek tu, a što je najgore, sve je krenulo onako što bi se reklo žargonski iz sprdnje. Ovaj, zapravo se nije ni mislilo na to, nego kao, haha, ajde probaj nešto ono da bude erotično. Kaže, Depeche Mode, makro, transcendentno erotska, pozdrav 202, kaže. Svaka čast za Muse, vrhunski bend i premoćan vokal Aca BG, slažem se, to je ono što smo rekli upravo nakon završetka ove numere. Pozdrav za 202, moja muzička želja je pesma Everything Counts od grupe Depeche Mode, Milan. Dobro, Kizu za predsjednika, glas za, opet predsjednik, pa da, ne znam, nećemo o tome, kaže stara Cavalski, evo ga. Subhumans inače je želja, to ćemo pisati opet, što bi ja rekao, onaj folder. Da, evo, još jedan glas za Koketu. Peđe the boy, hoću samo tebe, za tebe samo znam, da nije ta, pa nije. Evo, upravo smo sad dobili. Ne treba provera, to je legendarni hit Srđana Jula, Koketa, kaže Saša. Takođe, pa znao sam ja da znate, evo, dobili smo čak i screenshot Srđan Jul, Koketa, 1985. I dole sliku Pavleta Vujsića i u Pavlu Vujsića, kaže, u mene sumnjaš. Đura nam je to poslao. Kaže, uf, Madonina erotika, na primjer, kad već evociraš uspomene na Space Jam, mogu bi da u svojoj mudrosti i dobroj volji da pustiš i hit, aha, Hiram High sa pomenutog OST-a, KG taksista, još jedan taksista iz Kragujevca je tu sa nama, Smiley je u pitanju, i odličan, odličan hit koji si pomenuo, možda ne toliko, pa jeste hit, moram da kažem da jeste, Hiram High, gde je čitava ona plejada MC-eva i sjajna, sjajna numera, što se mene tiče, može da se proglasi za himnom hip-hopa 90. godina, sigurno. Možda je to pretenciozno, ali opet, ajde. Kaže Alek ovako, Slow, Kylie Minogue, pa Buttons, The Pussycat Dolls, pa Smooth Operator od Sade, pa da, može da bude, pa Venus, Shocking Blue, pa Mustafa, Baby Doll, evo opet, pa Čamac na vodi, Zana, Ja sam lažljiva, Denis i Denis, Tina, Bambina, Knez, dajte više erotične muzike, ljudi u svetu treba malo da se zabave, pozdrav iz Niša, slažem se. I zapravo jeste. Benny Benassi, Satisfaction, da, sećam se tog spota, verujem da se i vi sećate. Karolina, zaboravio sam prezime, Sekso, pa Cover Me od Springsteena, eto, kaže, opet ja, Bobby kaže, Closer i Nine Inch Nails, jedan stih kaže, I wanna fuck you like an animal, to je uzeo čak i Limp Bizkit za dis pesmu prema Nine Inch Nailsu u pesmi Hot Dog. Ja nisam znao tada kad sam to slušao da je to zapravo dis song, ali eto, tako ispade, kaže. Kaže, e, Kizo, onda na listu može da peva i O smaku sveta, bit će erotično dodati i Mario Bondijev glas, definitivno, kaže Željka. Vrlo moguće, vrlo moguće. Ajmo mi na Darkwood Dub. Tražili ste, dobili ste. Treći Vavilon se zove pesma, a nakon toga, evo, malo pre pomenuh, Limp Bizkit i Break Stuff.

ali to je sada sve podložno debati i da ne ulazimo to, možda nekad napravimo neki, hajde uslovno rečeno, specijal. Nećemo baš 4 sata, ne bi bilo u redu, ali eto, možemo da odvojimo nekih 15-20 do pola sata, da kažemo, 15-20 minuta do pola sata, pa možemo da diskutujemo o tome, a siguran sam da imate šta da kažete, jer uvek imate da odgovorite vrlo dobro na bilo koju temu koju postavimo, kao na kraju krajeva i u ovim erotičnim pesmama. Evo, kaže Jelena Skenđić, pardon, nije Peđa the Boy, nego Srđan Jul, Koketa, mislila sam da tražite ovu pesmu. Nisam ni sumnjao da se zapravo zna, samo što eto, nekad se možda ne razume odmah o čemu se radi. Kaže The Fat One, Salt and Pepper, Push It, pozdrav Ivča Bor. Ivča, jeste, Push It, ja mislim da je apsolutno ono nešto što ide na tu listu. Pa onda Bojan kaže, može je Psihomodo Popa, Mila i Guns N' Roses, Rocket Queen. Takođe, gde se ne setismo toga, mislim da je ovo sad već onako ulazi u domen greha, da se ne setimo Gansa i Rocket Queen, naravno. I cela priča iza toga, ja znam da sad ili Saša ili Vudu znaju priču iz ovoga, znam je i ja, ali da ne bih ja pričao, eto, ako su još uvijek sa nama, mogu da napišu po dve, tri rečenice o tome. Kaže, pominje se Stereo Banana, cele večeri poruka za pecu taksistu, potraže ekskluzivni intervju sa Nemusom pod nazivom Stereo Banana, električni dinamit, saznaćeš interesantne stvari jer retko daju intervjue. Pozdrav, evo ga, Vudu upravo. Smiley kaže, još malo erotike, ali na gangsta način, Baby Got Back by Sir Mix-a-Lot. Apsolutno, da, najveći hit Sir Mix-a-Lota. Što se tiče tvoje konstatacije za pesmu Hear 'Em High, apsolutno se slažem. Aj sada pokušam sa Machine Head i The Vidian. Apsolutno dobar, i dobar prelaz. To je ono kad ljudi ne mogu da skontaju koliko ideološki to zapravo može da ide jedno s drugim. Hip-hop pa metal, zašto da ne? Kaže, ja rekao Closer, Nine Inch Nails još pre sat vremena, ali ne znam zašto, nisi pročitao celu moju poruku. U svakom slučaju, hvala, Tatjana Niš. Jesam zapravo, moguće da nisam celu. Aha, da, zato što ima mnogo bendova koji se nabrajaju. Da, nekad prosto ne pročitam baš sve, jer napišete i po 10, 15 i 20 bendova. Kaže, kod Kize uvek najbolja peca taksista Niš. Kaže, ne treba nam nagrada, samo dobra muzika. Pa jeste, iskreno. Na kraju krajeva i to neka dobro dođe kao nagrada. Kaže, bravo za treći Vavilon pesmu sa drugog albuma Darku Dub. To je najbolji album 90-ih među svim srpskim bendovima. Nemamo potpis, ali imamo stav. Slušam te, Kizo, vraćajući se iz BG-a, erotika je svaka pesma. Portishead, pa jeste, da, pozdrav svima u studiju, Gagi, taksista Niš. Eto, ima taksista dosta koji nas slušaju i drago mi je da ste tu i da ste sa nama. Kaže, veliko hvala za Darkwood-e, Kalina. Dobro reagujete na Darkwood, da, stvarno mislim da svaki put kad sam pustio da onako stigne par poruka koje baš kažu, imaju sve reči onako pohvale i zahvaljuju se za puštanje. Kaže, evo mojih predloga za erotična pesma, Level 42, pesma Love Games, grupa Shack Attack, pesma Watching You, Simply Red, pesma Infidelity i Brian Ferry, pesma Smoke Gets in Your Eyes, Milan. Da, od naših oktobar 1864. Želim te. I Prince Little Red Corvette. Mnogo toga znate, stvarno. Nekad kažem ono, mislim naravno, mislim to onako u superlativu, da mi bude žao kad postavimo neku temu, jer toliko toga stigne da prosto nemamo dovoljno, odnosno imamo previše materijala, nemamo dovoljno vremena u jednoj emisiji da sve to ispravimo, odnosno ispratimo. Pozdrav iz NS-a, erotika iz 69. Jane Birkin, odnosno Jane Birkin and Serge. Evo, da, to je ono žetem. Bukvalno ja mislim da ovu numeru moramo da pustimo u sledećoj emisiji. Toliko ste puta pominjali da postaje neizbežna. Ono što je neizbežno je i Cypress Hill, Throw Your Set in the Air, a nakon toga Sick of It All i Mobb Deep, Survival of the Fittest. Ovo puštamo u znak sećanja na prerano preminulog pevača Sick of It All, koji nas ne pustio pre nekih, pa boga mi sada već ima i dve nedelje. Tako da idemo na Cypress Hill, pa Sick of It All i Mobb Deep.

Hvala.

0: 202 za vas.
1: Dobrodošli u aplikaciju RTS Zvuk, najbolje iz bogate produkcije zvuka Radio Televizije Srbije na jednom mestu. Aplikaciju instalirajte na svoj iOS ili Android mobilni telefon potpuno besplatno. Birajte muzičke žanrove koje volite da slušate klikom na opciju muzika. Raznovrsnu ponudu emisija iz dokumentarnog programa, radio drame, intervjue, sportske sadržaje i još mnogo toga pronađite u Audioteci.
2: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
0: 202 za vas.

0: NZB.
1: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
2: Putevi Srbije
1: i Radio Beograd 202.
2: Vanredne informacije o saobraćaju.
3: Na deonici državnog puta prvog A reda broj 1, petlja Jagodina, petlja Ćuprija, kod mesta Končarevo, u smeru ka Beogradu, u zaostavnoj saobraćajnoj traci nalazi se teretno motorno vozilo sa prikolicom u kvaru. Saobraćaj se odvija voznom i preticajnom saobraćajnom trakom. Molimo učesnike u saobraćaju da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu. Montenegers i Ai, njihova sjajna stvar, sećam se kad je ta pesma izašla da su svi znali nevezano za to da li slušaju hip hop, da li slušaju rock and roll, da li slušaju bilo šta. Raveri su iz nekog razloga mnogo voleli tu stvar. Nisam do kraja siguran zbog čega, ali svakako to je jedna od onih koje ulaze u uši i eto, posle toliko decenija i dalje ozvanja. Ja sam nekako pokušao da je otrgnem od zaborava time što ćemo da je čujemo upravo na talasima Radija 202. Kaže ovako: inspektor Blaža lepa se pomela, ispunio je vlažne snove sa Ajvarom. Eto, jeste, da, čak je Blaža uspeo i da upozna Pamelu Anderson, mislim da postoji snimak koji to i dokazuje. Kaže, dodao bih još jednu pesmu na temu, ako može, Fate No More Evidence. Jedna lagana, ali apsolutno fantastična stvar. Pozdrav ACBG. Pa jeste, zaista jeste. Ne znam da može da bude erotično, zašto da ne? Ne mora da bude ni tema, ali prosto sam način sviranja, način izvedbe, a ovde ja mislim da to upravo jeste tako. Što bi se reklo, onako možda malo seksi. Kaže, Exiu, Buldožeri i Helga, opet Tole. Dobro, može da bude. Kaže ovako, neću više da smaram. Pusti bilo šta od stereo na nanu, peca taksista, verovatno je u vožnji, pa je zato napisao tako, od stereo banane, peca taksista u Niš. Mi smo zaboravili ljude koji su stvorili rap muziku u Srbiji. Pa ne znam, eto, ja sam sad pustio Montenegerse, na kraju krajeve oni su jedni od prvih, tako da nema zaborava, nema šta. Jednostavno ste neodoljivi, koja je ekipa, toliko dobrih vibracija i koliko slušalaca koji vas prate i znaju da ulete na prvi ton. Zdravo svi, idemo dalje, ne brže od života. Jeste, da, to je bila ona parola kada je da Neba, nažalost, prerano okončao svoj život zbog saobraćajne nesreće i sećam se da je tada Vlado Georgijev i Igor su imali tu kampanju koja je, boga mi, dugo trajala. Ne znam da li dalje postoji nešto pod tim sloganom i da li postoje neke akcije, ali vrlo, vrlo poučno i nažalost eto izazvano tragedijom, naravno. Kaže, ova veštačka inteligencija, ona piše šta hoće. Jeste, da, to je apropo ovoga što sam rekao da postoje neke greške i dalje je peca možda u vožnji. Da, ne mora da bude ni to, nego prosto postoji taj autokorekt koji ume stvarno da napiše sve i svašta. Ali ja se trudim da to negde ispravljam kako čitam, tako da nemojte se brinuti, šta god da je svakako će dobiti, ako ništa drugo, makar šaljev ton. Evo da Fat One kaže, vatreni poljubac, Žikino kolo, čista erotika. Jeste, slažem se. Kaže, a što ti ne napišeš neku seksi erotik pesmu, pita Gabriela Toševski. Ko zna, možda imam, samo ti ne znaš. Ni to se ne zna. Dalibor Dača Janjić se javlja. Evo, Dačo, nije te bilo neko vreme, ja bih rekao, u stvari tu si nekako, ali mi se čini da si bio češći. Možda to samo moj utisak. Kaže, dobra noć i veliki pozdrav od Dača iz Tromsa, naravno iz Aja Nape. Aha, ako može, samostalni referenti, život je san, goblini u odbrani zla. Biće nešto od toga, sigurno. Evo, Saša se javlja sa porukom. Ovo je bila prva pesma Gansa u kojoj Steven Adler uopšte nije svirao bubnjeve. Naravno, govori se o Rocket Queen. Znao sam da Saša zna nešto, ili on ili Vudu. Momci su sedeli u studiju, uzeli tri akustične gitare, Slash, Izzy Stradlin i Duff McKagan, a ritam su održavali samo tako što su udrali nogama o pod i tapšali. Pa neke od najboljih pesama tako i nastaju. Hteli su da pesma zvuči potpuno ogoljeno i intimno, kao da sede u dnevnoj sobi. Zvanična verzija koju je plasirao band kaže da je tekst napisao ritam gitarista Izzy Stradlin. Ja to nisam znao. On je pisao o svojoj bivšoj devojici Anđeli sa kojim je imao turbulentnu vezu, pa je kroz tekst pokušavao da oprosti i ponovo nađe mir. Ali we need is just a little, all we need is just a little patience. Aha, ti govoriš o patience, u redu, da. Ajde onda demant na ono što sam ja rekao Rocket Queen, pošto sam mislio da je pričao o tome. Međutim, Axl Rose je uvijek nosio svoje lične emocije dok je pevao. U to vreme njegova veza sa Erin Everly, čerkom Dona Everlya iz Everly Brothers, bila je čist pakao i strast u isto vreme. Stalno su raskidali i mirili se. Axl je u studiju uneo svu tu svoju muku i čežnju, pa je otpevao pesmu kao da se direktno obraća Erin. Zato pesma zvuči tako, pod navodnicima, vruće i napeto, jer je on stišao svoj bes i pretvorio ga u čistu erotičnu strast. Ono čuveno zviždanje sa početka pesme uopšte nije bilo planirano u aranžmanu. Excel je u studiju prosto počeo da zvižduće melodiju dok su momci hvatili akorde na gitarama kako bi se upevao. Producentu se to toliko svidelo da je rekao: ovo obavezno ostaje na snimku, nemojte ništa da menjate. Dok su za ostale pesme znali da provedu mesece u studiju, Passion su spakovali praktično iz jednog cuga, bili su pod ogromnim pritiskom i umorni od turneje, pa su prosto seli u polumrak studija, odsvirali iz duše i stvorili jednu od najvećih akustičnih balada svih vremena. Napisao nam je Saša. Hvala Saša za ovo. I jeste, zaista, neke pesme tako iz srca onako najbolje nastanu i najspontanije, a daju zapravo najveći doprinos nekom bendu, jer se tu zapravo vidi sva snaga i sva sirovost tog benda. Kaže Igor Martinović, a Mon Kizo skrati priču, poveći muziku. Eto, pa ja lepo pričam, lepo kažem. Trebalo bi to stvarno. Ali mnogo ste se raspisali, a meni prosto nekako bude žao da ne pročitam sve. Evo, još ovo, Ivica Živanović: pozdrav Kizo, ima Rambo jednu erotsku pesmu, znamo je po skraćenici KPGS. Pozdrav od taksista iz Sremske Mitrovice. A ovo, taksisti iz Sremske Mitrovice su malo prljavi, dobro, imate prljave misli. Ajmo mi na Black Keys, Little Black Submarines, a nakon toga DLM ili ti Deca loših muzičara i Ubiše Pabla.

Slušali smo Underworld i Born Sleepy. Evo ga Peca, BMW, kaže i dan danas postoji kampanja Ne brže od života u kanjonu, morat će još stoje bilbordi s tim sloganom. Eto da, pitao sam da li je neko možda video da li dalje postoji neka akcija ili neki pokret u tom maniru i upravo taj postoji, tako da drago mi je da to i dan danas ima težinu i značenje. Kaže, ćao Kizu, čuo sam da je išla pesma Cypress Hill-a u potohu neku gužvu kući i sad ne znam da li je išla i priča o Cypress Hill-u za pecu taksistu. Čovjek me lepo zamolio, a ja ne znam šta se dešava, vudu. Jeste, išla je Troy Set in the Air, tako da nemaš još mnogo vremena, ožeži. Kaže, Evil Lemmy, ima Rambo i pesmu o incestu. Pilot Babo, dobro da, ni ne sumnjam. Evo Saša kaže, evo priča za Rocket Queen kako je nastala. Pesma je posvećena devojci po imenu Barbie von Dreiberg. Ona je u to vreme imala samo 18 godina, bila je deo te opasne underground scene u Los Angelesu, imala je band koji se zvao, pazi sad, Rocket Queen. Axel je bio opčinjen njom, bila mu i prijateljica i uvek ga je podizala kad je bio na dnu. Napisao je pesmu za nju kao neku vrstu zahvalnice, ali se opasno vrućom porukom. Na unutrašnjoj strani albuma Axel se zahvalio rečima Barbie Rocket Queen. U drugoj polovini pesme, dok gitare opasno prave tenziju, u pozadini se čuju stvarno zabeleženi zvuci vođenja ljubavi. To nisu bili nikakvi zvučni efekti sa trake. Axel je hteo da pesma zvuči 100% autentično i sirovo. U to vreme devojka po imenu Adriana Smith zabavljala se sa gitaristom Slashom, ali imala neku svađu s njim. Došla je u studio, popila malo više i Axel joj je predložio, hajde da uradimo nešto ludo za traku. Uneli su mikrofona pod studija, prigušili svetla i sve što se čuje u pesmi od 2.30 pa nadalje potpuno stvarno. Inženjer zvuka Michael Klink je morao sve to da snima i miksuje, a kasnije godinama je priznao da mu je to bio najneprijatniji ali najluđi radni dan u životu. Ono što je genijalno kod Rocket Queen jeste što je sastavljen iz dva dela. Prvi deo je opasan, brz, prljav i agresivan funk metal sa stihovima o seksu, ulici i noćnom životu. Drugi deo, posle onog uzdaha u studiju, potpuno menja ton. Gitare postaju melodične, a Axel peva prelepu i emotivnu poruku. Eto, imamo priču. Evo ga, kaže, uvek izbor sveobuhvatan, hvala vam, kaže nam Stevan Batričević. Pa onda kaže ovako, opa, Under Fucking World, ma bravo bre, Darko Vasilić kaže, pa zdravo Kizo, prže ovo sunce, ali pržeš i ti, to baš lepo. Može li Stone Temple Pilots njihov monster hit Plush iz 92. Jako volim tu pesmu, puštali smo je par puta, tako da biće. Pozdrav Zoki Raški, kaže pijas, nemoj da bude 4 puta opet. neće. Kažem, ova priča Kizu da li išla za pesmu, znam. Jeste, da, išla je. A, ne, izvinjam se. Izvini, Vudu, duboko moje izvinjenje. Da, evo jedna priča za pecu taksistu, ujedno i nastavak koji sam obećao Kizi kad smo dešifrovali Tequila Sunrise. Ali ćemo to ostaviti za naredno, zato što je dosta dugačka za naredno uključenje. Pre toga, ajmo na muziku. Ekaterina Velika i numera Siguran. A nakon toga, Three Doors Down i Kryptonite.

Pipers je sjajna stvar, The Pretender. Evo već od Kaline dobijamo tri aplauzića onako u vidu emotikona i kaže za Pretender. Verovatno hvala, tako tumačimo. Kaže, a DLM, zaboravio sam da postoji, sad shvatam koliko sam mator, kaže Pet za taksista. A ako smiješ pustiti Tako Road, pesma traje 17 minuta. Pa znaš šta to znači? To znači da bismo morali bar 4 pesme onda da izbacimo sa liste. 17 minuta. Verujem da bi bilo mnogo, mnogo poruka gde bi ljudi pitali zašto smo to uradili. Kaže, pozdrav Kizo, ne znam da li je neko spomenuo, ali po meni i Rod Stewart, Do You Think I'm Sexy i Brian Ferry, Let's Stick Together pripadaju u erotske pesme, rock iz Renjenin. Apsolutno se slažem i sjajne su stvari i zašto ne bismo upravo to i pustili recimo u nekoj narednoj emisiji. Kaže ovako, Kizo, 10 bambija za DLM, ubiše Pavla, dobro, hvala. A Stevan Batričević nam kaže, informacije o muzici su vam uvek naj treća njena soba 7 dana i ova hvala. E, kad smo već kod informacija o muzici, onda ono što je Vudu zapravo rekao, kaže, evo jedna priča za Pecu taksistu, ujedno i nastavak koji sam običao Kizi kad smo dešifrovali Tequila Sunrise, Valley of Chrome i Live at Fillmore. Cypress Hill su nakon spota Insane in the Brain stekli ogromnu popularnost, jest istina, ali jako loše zvanične kritike. To je izazvalo medijsku i umetničku bipolarnost. Novi album Temples of Boom 95. je zato otišao u još mračne frekvencije, što se meni svidelo, by the way, ali je suprotno prethodnom albumu dobio jako dobre zvanične kritike. Ipak to nije rešilo krizu odnosa u bendu. Malo je poznato da je Sand Dog zapravo bio dobar đak u školi i imao potencijal za drugačiju karijeru i mirniji život. Takvi potencijali su izazvali kolebanja i nastao je psihološko vrednostni sukob između B-Reala i Sand Doga. DJ Max više nije imao band. I da bi DJ Max održao priču živom, smislio je EP pod nazivom Unreleased and Revamped 96. koje je sadržao nekoliko remiksa, par neobjavljenih stvari i jedan live. Na kraju su se konsolidovali i uskladili vrednosti tako da je album Četvorka iz 98. zapravo bio reunion album. To nisam čak ni ja znao. Nakon tog albuma Cypress Hill kao bend je dosta eksperimentisao sa formama i drugim umetnicima, što mi se svidelo. Poslednji album koji je bio nastavak pomenute priče s perioda 91. do 98. je bio album Elephants on Acid 2018. u originalnom sastavu Cypress Hilla, nakon čega se DJ Max izvanično povlači sa pesmom Max is Dead i nastavlja sa drugim projektima od kojih nikad nije ni odustajao. Psihološki sukob između B-Reala i Sand Doga je metaforički opisan u pesmi One Less Cigarette sa albuma Till Death Do Us Apart iz 2004. godine, kaže pozdrav Vudu. Eto, to je bila priča za Pecu, ali ujedno i za sve vas, ja bih rekao. Tako da, jako lepa priča i dobro je što i Vudu, a i Saša, boga mi, lepo barataju nekim činjenicama koje, evo, čak nisam ni ja znao za Cypress Hill. Ajmo na muziku. Joe Satriani, Summer Song, instrumental, kaže, pa Machine Gun Kelly, Fred Durst, Fix Your Face.

0: Slušaš Dođi kod Kize na radiju 202.
1: Dođi, dođi, dođi, dođi kod Kize. Jer te Kiza neće čekati.

Bili su ovo Black Star Riders i The Killer Instinct. Kaže ovako, mesečina bato, sutra je novi dan, pomračenje sunca, zdravo bili i laka noć svima, ostanite u skizu i BGD 202, daleko se čuje. Doduše, nemamo ovaj potpis, žao mi je zbog toga, ali da, sutra će biti ona kiša meteora, je li tako beše da su najavili? Ja bih rekao da da, i kaže kao, eto, pomračenje sunca, tako da svedočimo istorijskom trenutku. Nađite neke onako durbine ili šta god da možete pa gledajte, ja verujem da će biti spektakl. Inače da, našao sam poruku koja je potegla celu ovu priču oko erotskih pesama. Kaže, Kizo, pusti neku erotsku pesmu, to je bilo na početku emisije. Pozdrav Snežana i Janko, šalimo se samo roka. I dakle, bila je šala, kao što sam rekao, ali Snežana i Janko su pokrenuli jednu totalnu priču koja je prešla u toliko želja da ćemo zapravo sljedeću emisiju verovatno slušati sa mnogo, mnogo erotskih pesama. Ali to je to za večeras, svakako ovaj utorak već privodimo kraju, za kraj vas ostavljamo ja, Čipi i Bane sada već sa Blockoutom, Ja znam, zatim Guns N' Roses, You're Crazy i onda Ritam nereda, Divan dan, laku noć.

0: zatvorenih očiju.
1: Širom zatvorenih očiju.
2: Počinje novo izdanje programa Širom zatvorenih očiju na 202. Ja sam Ivana Pataković, a na početku uvek zna se sredom od ponoći noćni hitovi. Night Crawling, Miley Cyrus i Billy Idol je prva pesma koja će se zavrteti ovde kod nas, a posle toga još jedna super kombinacija, David Bowie, Tina Turner, Tonight, a čućemo i grupu The Strokes, Last Night.

Sigurno ste već negde čuli da i Kralj Čačka ima novi album, baš kao i grupa Električni orgazam. I zato u nastavku našeg programa slušamo te domaće snage, Kralj Čačka, Dajte mi kišobran, Električni orgazam Iza vremena i saradnja Električnog orgazma sa Anicom Dobrom, koja eto ponovo se dogodila. Čućemo i pesmu Gde je Barbara sad?

0: 202. 24 časa svuda oko tebe.
1: Stojiš, stojiš za pored.

Olivia Rodrigo se vratila posle pauze i to jača nego ikad. To dokazuje pre svega njena pesma Drop Dead, ali i novi hit single The Cure. Pošto mi u našem noćnom programu puštamo i pesme po kojima su izvođači prepoznatljivi i ranije, ovde će se kod nas zavrteti pesma Good For You, ona je Olivia Rodrigo.

0: for you, I guess you moved on really easily.
1: Slušajte noćni program širom zatvorenih očiju na 202, a još jedan mladi izvođač i tekako žari i pali. I to je taj dokaz da ko počne veoma mladi, ko otkrije svoj talenat za muziku u nekom dečjem trenutku, to često znači veliku karijeru. U ovom smislu to se odnosi na izvođača koji nastupa pod imenom Somber. On je već imao priliku da sarađuje sa velikim zvezdama, a često i otpeva pesmu nekih svojih omiljenih kolega. Tako je zabeleženo kako je sjajno pevao i pesmu grupe The Cranberries kada je bio na turneji u Irskoj. Što se tiče naše emisije, mi ćemo čuti pesme po kojima sigurno već dobro prepoznajete Sombra, a to su 12 to 12, Homewrecker i Back to Friends. On je Sombra.

Još jedna neobična, drugačija, pa da dodamo i to i pomalo luckasta, Lola Young ima 25 godina, a već je toliko toga uradila i privlači pažnju na svakom koraku. Nedavno su se zavrteli neki njeni prvi snimci kada izgledala gotovo neprepoznatljivo, ali svet je osvojila kada je lansirala pesmu Messi, tako da je sasvim logično da ćemo čuti ovaj veliki hit u našem programu Širom zatvorenih očiju. Ali pustit ćemo vam i njenu novu pesmu koja se zove From Down Here, tako da eto, ko voli Lolu Young, sada će moći da se prepusti njenom neobičnom zvuku.

A novu pesmu ima i grupa koju i tekako znamo i volimo pod imenom The Coral. To je pesma koja otvara njihov novi album Let the Music Play. Kad već pričamo o novitetima, malo po malo, pa eto, gotovo u svakom našem programu i emisiji Charlie XCX ima nešto novo. Ili je to filmski hit, ili je to saradnja s nekim, ali svakako u današnjoj emisiji imamo pesmu SS26. Čućemo i ekipu Nothing But Thieves u

U nastavku našeg programa pominjemo i jednu neverovatnu činjenicu da je prošlo 40 godina od velikog filmskog hita Top Gun. 2022. stigla je posle takođe mnogo godina neka kao nova filmska verzija, neki nastavak, naravno opet sa Tomom Cruzom u glavnoj ulozi, ali ovo je sjajna prilika i motiv da se podsjetimo velikih hitova sa soundtracka iz filma Top Gun, dakle grupa Berlin, Take My Breath Away, to je pesma koju je napisao Giorgio Moroder, a 1986. osvojila je i Oscara i Zlatni globus, a čućemo i Kenija Loginsa iz tog vremena sa pesmom Danger Zone. Pošto već pominjemo da je taj film doživeo i neki svoj nastavak mnogo godina kasnije, za tu priliku muziku su uradili i One Republic, I Ain't Worried, baš kao i Lady Gaga, Hold My Hand. E pa sve to tako spakovano i umiksovano, a ima veze sa filmom Top Gun.

Slušate noćni program širom zatvorenih očiju i sada je trenutak da čujete i novu pesmu koju ima Zoe Kida. Zove se Bolje sutra, ali kad već pominjemo ovu pevačicu sa neobičnim pesmama i neobičnim imidžem, da kažemo još i to da je sada pravi trenutak da čujemo i pesmu Baby, a ne bi bilo loše da nas obasija i njeno muzičko sunce.

U našoj rubrici Tražili ste, puštamo. Ove noći sve će biti u znaku grupe Eurythmics. Na jedno mesto smo stavili sve vaše predloge i eto, ako ste veliki ljubitelj grupe Eurythmics, pa čak i niste nešto predložili, onda će vam se sigurno dopasti ovaj deo našeg programa. Dakle, Here Comes the Rain Again je pesma koju je predložila Daniela. Krenut ćemo sa When Tomorrow Comes, to je napisao Zoran, a završit ćemo sa pesmom po Mićinom izboru, Would I Lie to You. Ovo su zaista legendarni, zajedničkim snagama Annie Lennox i Dave Stewart, a kada eto pogledamo unazad, oni su i dalje mnogim ljudima jedan od omiljenih bendova. Eurythmics.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Radio Beograd 202. Glavni i odgovorni urednik Milica Kuburović. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

Kažu da postoji neka tajna veza između pesama grupe Oasis, Champagne Supernova i Chapel Roan Red Wine Supernova. E pa najbolje je da mi odslušamo ove dve pesme pa da i sami vidimo i čujemo da li tu postoji neka sličnost ili je, kao što kažu, to još jedan trik koji stiže sa društvenih mreža. Dakle, Oasis, Champagne Supernova, Chapel Roan, Red Wine, Supernova.